Өмнө өдөр Шантунд ажил байцаах үед ярьсан ярааны гол агуулга 3. Далай тангисын шинжилгээ хаан Чехн мөрөгжлийн шинийг үүдэх алхах чанд хүрэгтгэж, далай тангисын их баялагын нэн ашиглах чадвараа дээшлүүлэн, далай тангисын байлдах бодгийн чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлсийг байжуулан буцгайруулах хэрэгтэй. Далай дээрх холбоо нэвтрэлж ба үйл хүрээнтэх боттой эрхэмлэх хамтарлжааг ахиулж, далай тангисын хантны харьцааг идэх үедээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Далай тангисын амиохон боловсны байгууллалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, далай тангисын орчин авахын бохирдлын сэргийлэн засгыг чангатгаж, далай тангисын амьд ботсын олон янзад чанарыг хамгаалан, далай тангисын их баялагийг өмх жоримтайгаар нэн ашиглахыг биелүүлж, үр хойчстон Чингэр далай чилмэг огторгойг үлдээж өгөх хэрэгтэй. 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 2019 дунд улсын далай тангисын аж ахуйн үзэсгэлэнд илгээсэн баярын жагтал

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарахтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай, нэн сайн сургам хүмүүжид нэн

нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэн бол дарий манай тэмцлийн харалт мөн.

Дэлхийн гол болох шинжлэх ухааны төв ба шинийг үүдэх өндөрлөг газар болохоор чармайлсгүй. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 19-р удааны академичдийн их хурл, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 14-р удааны академичдийн их хурлаар ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 21-р зуунд орсноос нааш бүх бөмбөрчгийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлт урд гараагүй нэгт бөгөөд хөгжөнтэй цаг үед орж шин нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба ажвилсийн хувьсгалт нь яг бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх байршлыг дахин бүрдүүлж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн бүтцийг дахин шууж байна. Чохомл оюунлаг, кинатийн мэдээж анги, шилжмэл мэдээ холбоо, эд барааны мэдээж ангийн сүлжээ, хэсгийн хэлхээгээр төлөөлүүлсэн шин нэгэн үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийн хэрэгдэлтийн шавтлалт төрөгсөж нийлмэл амьд бодисын ухаан, гене засварлалт, тархины шинжилгээ ухаан, дахин ургуулах, анагаа ухаан зэрэгээр төлөөлүүлсэн амь насны шинжилгээ ухааны хүрээнд шин хувьсэлтийг бий болгож, машин хүн, дижиталчилт шин материалыг уусалчулсан тэрүүний үйлдэх мэрэгжил нь яг үйлдэх үйлсийн оюунчлах, үйлчилгээжүүлэх, ногоожих хэлбэрийн хувиралтыг түргэн ахиулж цэвэр өндөр бүтэмжтэй үргэлжлүүлэхээр харалтаан болгосон энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн түргэн хөгжилт нь бүх бөмбөрчгийн энергийн сурвалжийн хувьсалтыг үүсгэж огторгойн ба далай тангисийн мэрэгжил яг хүн төрөлхтний оршин тогтонч хөгжих шин нутаг дэвсгэрийг өргөтгөж байна. Багцлаад хэлвэл мэдээж анги, амь нас, үйлдэх үйлс, энергийн сурвалж огторгой, далай тангис зэргийн уугал үүдэлтийн шавтлалт нь хошууралтын мэрэгжил, нуралтын чанартай мэрэгжилд нэн олон шинийг үүдэх эх болго хангаж, шинжлэх ухааны салааны хооронд, шинжлэх ухаан ба мэрэгжлийн хооронд, мэрэгжлүүдийн хооронд, байгалийн шинжлэх ухаан хийгээд, хүн нийгмийн ба нийгмийн шинжлэх ухааны хооронд өдөр ирэх үе солигчин уусалч хандаж илэрж бий. Шинжлэх ухаан мэрэгжил ерөөсөн өнөөдрийн шиг инхүү улс орны ирээдүйн хувьжаа гүнжгэн нөлөөлж өнгөрсөнгүй, ерөөсөн өнөөдрийн шиг ийхүү ард түмний амьдралын аз жаргалыг гүнжгэн нөлөөлж өнгөрсөнгүй юм аа. Одоохонд манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүрээнд мөн л бачим шийдвэрлэх чухалтай зарим довэм асуудал оршиж байна. Ялангуяа намын 19-р их хурлаас дурдсан шин үүрэг, шин шаардлагатай харьцуулбал манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгжилд хараа авахгүй шинийг үүдэх чадвар, их баялагын тохируулалт, байгуулал төрийн бодлого зэрэг талаар маш олон жогчгүй газар оршиж байна. Манай улсын суур шинжлэх ухааны судалгааны дутуудал мөнхөө довэн байж, аж ахуйлал нь суур судалгааны чухалчснаар хөрөлжгүй, чухал их уугал үүдэлтийн чанартай үр бүтээл дутмаг, суур давхаргын, суур мэрэгжил ба суур урлалын чадвар хөрөлжгүй, аж үйлдвэрийн суур машин, дээдсийн чип, суур жуулан хатуу тоног, нэн хөгжүүлэх тавчин, үндсэн бодох арга, суур тоног төхөөрөмж, суур материал зэргийн бом мөн л довэн байж, жангилгийн голлох мэрэгжлийн талаар бусдад хязгаарлагдах байдлыг үндсэн чанартайгаар ховируул чадаагүй байна. Манай улсын мэрэгжлийн судлалт нээлтэн аж үйлсийн хөгжилтийн бом ба хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлснээр хүрэлцгүй бүх бөмбөрчгийн хараагаар шинжлэх ухааны мэрэгжлийн нээлттэй хамтарлжааг төсвөснөр хүрэлцгүй шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн ховьруулалтын чадвараар сул байна. Манай улсын чадвартны хөгжилтийн байгууллал тогтож бас төгөлдөрж өгүй чадвартны шинийг үүдэх үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг хөгжих урамшиллийн тогтож бас бүрэн шөөгүй. Орилсан чадвартан ба бүлхэм нийт нэлээд дутагдж байна. Манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хамааралтын байгууллал бас дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах хэрэгжээнд бүрэн мөсөн жогч

ч дийлгүй байж, шинжил ухаан мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийн маш олон чухал их шийдвэрт бодлохын найдваржуулалт бас нийлэл хүчин болж бүрэлдэггүй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх төрийн бодлогыг аж ахуй, аж үйлсийн төрийн бодлоготой нэгдэлтэй төлөвлөн уусалч уснаар бас хүрэлцгүй нийгэм даяарын шинийг үүдхийг жоригжуулах, шинийг үүдхэд багтаамжтай хандах, тогтч ба орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх чухалтай байна. Дундад улас хүчирхэгжин мандаж, сэргэн мандыг өвл заавал шинжил ухаан мэрэгжлийн ихэр хөгжүүлж, дэлхийн гол болох шинжил ухааны төв ба шинийг үүдэх өндөрлөг газар болохоор чармайх хэрэгтэй. Бид дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын харалтад түүхэн дээрх альж үеэс илүү ойртож байна. Манд дэлхийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулах явдал түүхийн альж үеэс илүү шаардагдж байна. Одоо бид дэлхийн шин нэгэн ээлжийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал, аж үйлсийн хувьсалт ба манай улсын хөгжилтийн арга маягаан ховируулах түүхэд чанартай уулжуур хугацааг ухтан авчирч, олдшгүй түүхэн дохиолдож байгаа мөртөө бас жөрөө ихсэх хатуу чанга шалгалтад тулгарж байна. Жирэм түүхэд чанартай уулжуур хугацаанд ижил давтамжит дэрвэлт үүсэж мэдэх ба жирэм түүхэд чанартай уулжуур хугацаагаас жүрж өнгөрчөж мэднэ гэдгийг бид эрэхүүш сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Байдал хүнийг шахамдуулж, шалгалт хүнийг шахамдуулж, үүрэг хариуцлага хүнийг шахамдуулж байна. Манай улсын өргөн олон шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтнууд их ханд шиг эжимдэж, тэрүүн тохиолыг амжиж, асуудалд шууд хандан, хүчрийг сөрж урагшилан, дэлхийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хошуурлыг хараалан, шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн чиглэлийг хөтлөн дагуулж, түүхнээс олгосон хүнд үүргийг үргэлэн, зоригтойгоор шинж чанар үеийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх дагуулагч болох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, шинийг үүдэх бол нэгдүгээр хөдөлгөгч хүчин болохыг гүйж таньж, чанар сайтай шинжил ухаан мэрэгжлийн хангалах хангаж, одоогчлсон аж ахуйн системийн байгуулалтыг хүчлэн тулгуурлан, мүүз бичигдэх хүч ин уу бодсын хөдөлгөөний шалтгаан болоё гэдэг нь хөдөлгөгч хүчин бол бодис хөдөлгөн хийхийн шалтгаан мөн гэдгийг хэлж байна. Хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг тулгуурлахаар гол шижин болгож, хангалгын системийн чанар чансааг дээшлүүлэхээр гол шавтлах чиглэл болгож, аж ахуйн хөгжилтийн чанар чансааны ховсолт, үр бүтөмжийн ховсолт, хөдөлгөгч хүчний ховсолтыг ахиулан манай улсын аж ахуйн чанар чансааны давуулгыг илт нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дутуудлын нөхөрлөх, далд хүчнийг уудлах давуулгыг нэмэгдүүлэхээр дамжуулан их баялагын элементийн өндөр бүтэмжтэйгээр шилжих ба их баялагыг шилдэгжүүлэн тохируулахыг ахиулж, аж үйлсийн хэлхээний дахин үйлдэх ба өртгийн хэлхээний дээшлэхийг ахиулж, бүтэмжтэй хэрэгцээ, далд хэрэгцээг хангаж, хангалах хэрэгцээг зохицуулах ба хөдлөнгөө тэнцвэртэйгээр хөгжүүлэхийг биелүүлж, зах дэлгүүрийн хөгжилтийн жишилтийг сайжруулан бодит цогцын аж ахуйг хөгжүүлэх итгэл жаргон хөгжлөх хэрэгтэй. Дэлхийн ертөнцийн яг мэдээж ангийн аж үйлсээр гол удирдуулсан аж ахуйн хөгжилтийн цаг үед орж байна. Бид дижиталчлалт, сүлжээжилт, оюунчлалтыг уусалчлан хөгжүүлэх тохиолыг амжиж, мэдээж ангижилт, оюунчлалтаар хөшүүрэг болгож, шинэ хөдөлгөгч энергиг байжуулах хэрэгтэй. Удирдамжийн чанар ба тулгуурлах чанарыг товойлгож, байлдах бодлогын чанартай нэг бүлэг шинээр хөгжсөн аж үйлсийн бөөмнөрлөлийг урдаар байжуулах ба ихээр хөгжүүлж, аж үйлсийн системийн шин тулгуурыг байгуулах хэрэгтэй. Интер сүлжээ, том дата, жохомл оюунлаг хийгээд бодит цогцын аж ахуйн гүнзгий уусалцхийг ахиулж, дижитал аж ахуйг бужгайруулан хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Оюунлаг үйлдэх үйлсээр гол шавталтын чиг болгож, аж үйлсийн мэрэгжлийн ховсолт ба шилдэгжин дэс дэвшгийг ахиулж, үйлдэх үйлсийн аж үйлсийн хөв загвар ба аж ахуйн хэлбэр байдлын үндсэн чанартай ховьруулалтыг ахиулан шинийг бий болгохоор хуучныг өөрчлөхийг дайчлан нэмэгдлэр хадгалалтыг дайчилж, манай улсын аж үйлсийн бүх бөмбөрчгийн өртгийн хэлхээний дунд дээд дэс дэвшгийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёрдугаарт БН дааж шинийг үүдхийг говьшгүй баримталж шинийг үүдэх итгэл жоргоон баттгаж БН дааж шинийг үүдэх чадвараа хүчлэн чангатах нь ганцх бийдэн итгэлтэй улс ба үндэстэн сая ирээдүйг жарсан замдан лавдан алхаж хол аял чадна. Мод өндөр бөгөөд сахлаг байдг нь үндсэн гүн хатгаснаас болсон юм. Өөрийн хүчээр дэгжрэх бол дундадын үндэснээ дэлхийн үндэснүүдийн эгнэнд оршин тогтнохоор тэмцэх суур чиг мөн. БН дааж шинийг үүдэх бол бидний дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ноён оргилд мацхын зайлшгүй замнал мөн. Би дотроо бүтөөх итгэл бар басу уул нурааж далай юулах мэт хүчээр байсан ч лав бүтөөж болмээ. Би дотроо бүтөөх итгэл эс бар басу алах урвуулан мөчир тасдах мэт хэлбэр байсан ч эгнэхт эс бүтмэ. Шиний үүтх нь ерөөсөн үхэж эсэхийн даваан дээр байдаг. Гэвч бид эрэхгүй ши. Энхэн сэтгэлийн чайлган хүслэн хөөчлөлтгүй я. Энэ бий эсэнтө үх бүч үл харамсмай. Хүмэх омог жарахтай байх хэрэгтэй. Манай улсын өргөн олон шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ажилтан шинийг үүдэх батчанх итгэл жоригтай бүйэн голж гутрахгүй мөртөн бас оморхоглон сахсуурахгүй жоригтойгоор хүчри туулж бэрхий давж гарамгай амжилт олохоор хөөчлөдөн ялалтын тэмцэн олж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн өрсөлдөөн ба ирээдүйн хөгжилтийн ашигтай байрыг идэвхтэйгээр завдан эжлэх хэрэгтэй. Чангилгийн голлох мэрэгжил бол аваад ирчгэх худалдаад аваачих, гойгаад олчих юм биш гэдгийг үйлдэлг бидэнд дахин давтан хэлж өгсөн юм. Ганцх жангилгийн голлох мэрэгжлийг гартаан эжимшвэл сая улсын аж ахуйн амар төвшин, улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин ба бусад амар төвшнийг үндснээс нь баталж чадна. Дөрвөн итгэлэн чангатгаж жангилгийн нийтлэг чанартай мэрэгжил, хошуурлын хөтлөн дагуулах мэрэгжил, одоо үеийн инженерингийн мэрэгжил, нуралтын чанартай мэрэгжлийн шин үүдэлтээр шовтлолтын чиг болгож, урд хүмүүсийн явж өнгөрсөнгүй замаар жоригтой заманч, жангилгийн голлох мэрэгжлийн талаар өөсөн эжим мэдэж эжимдэж болохыг чармайн биелүүлж, шинийг үүдхийн санаачлах төрх, хөгжилтийн санаачлах төрхийг гартаан бат эжимдэх хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулахад бэлэг тэмдгийн чанартай шинжлэх ухааны мэрэгжлийн амжилт бүтэмж байх хэрэгтэй. Байлдах бодлогын удирдамж ба харалтын жолоодомжийг чангатгаж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийн чадварыг чангатхан дээд дэсийнхээр хөдөлгөөлхийг тулгуурлах урдч давуулгын түргэлэн бүрдүүлж, үндсэн жийл ба бүх талд холбогдох шинжлэх ухааны асуудлын тухай судалгаан ба байрлуулалтыг чангатгаж, жангилгын хүрээ багалжуурга ажирт их хүч тавьж, огшилдэг хүчнийг төвлөрүүлэн байлдах бодлогын чанартай тохируулалт хийж, эртхэн шовтлолт гаргаж, манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн бүхэл жогчийн төвшнийг даган гүйж байснаасаа зэрэгчин гүйх ба дагуулан гүйх болох байлдах бодлогын чанартай ховролтыг чармайн биелүүлж, чухал шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүрээнд дагуулагч болж, шинээр хөгжсөн хушуурл солилцол хүрээнд зам нээгч болж, нэн олон өрсөлдөөний давуулгыг үүдэх хэрэгтэй. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжлийг хангахыг шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шиний үүдхийн тусалд болгож, ардд тус хүртэх, ардд ашиг хүртэх, ардыг баяжуулах, ардын амьдралыг сайжруулахыг шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шиний үүдхийн чухал чиглэл болгох хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуун.

Хүндэт сонсогчид оо. Сая та бүхэн дон Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар байтын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хинэгч Болд Баатар.

0: Жейл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхийн харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жейл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажил дан гарчсан байдаг. 6 км жамыг өдөр болгон 10 цаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жейл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
1: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
2: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагн осих уу? Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
0: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Араачуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв хажирын Монгол Араачуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар жохолч Тэнли Шангийн шалдар булдар нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба бэ тулхын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг ордсын Араачуу төлөвлөс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонорт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Өвлийн чилмэг өдөр дүү бид хоёул гаднаа ахин хийж өгсөн ном сумаар хинэн хол харвахыг уралддаг. Нэг удаа бид хоёр яг сайхан наадаж байтал манай урдуур нэг айлын гахай гарахыг үзээд дүү минь алиан хөдөлж "Эхчээ, би тэр гахайг харваад унгаачих нь. Чи харж бай" гээд алчээ жогсож байман номаан тэлж сумаан тавьсан чинь гахан хавраг оногдож сочондон жид гээд гараад гүйчихв. Би айхтан гүйж очиод үжихэд сум нь унсан газартаа байх болохоор сая санаа амрав. Сумын авч үжихэд тийм хурч үжүүргүй тул гахан бүх арсыг чоолж чадсангүй гэдэг нь лавтай гээд сумын барьсаар бочиж ирэхээр дүү минь харин "Ямар байна" гэсэн маягтай уруулж имилгэн сөвөө тулж омогтой л жогсох юм билээ. Намайг 7-тай жилийн хавар их ах манд нэгэн туулын бүжин барьж авчирж өгсөн юм. Дүүбид хоёр үжээд баярлан дөхөчхөд эмх харин "Чи ийм их болчход энэ нялх амтныг юунд ихээсэн салгав" гэж жагнана. Ахин нэчхэд "Би нэг үрээс нэг л бүжингийг авсан. Мо бутнай туулаа ямар тоо мэдэхч биш дээ" гэхэд эмэг пүсгтэл инээчгэж "Туулайн тоо мэдэх мэдэхгүйг чи яаж мэдсэн? Тэд чин хоорондоо бүр үг хэлэлцэж байдаг юм шүү" гэв. Энэ нь миний санаанд оромгүй үг болохоор би сонсонгуудаа маш гайхаж "Үнэн үү эмэг?" гэхэд "Бид ойлгохгүйгаас биш, ямар ч амтан хоорондоо бүр үг хамартай юм аа. Жарим үед адгуу самтан чинь манаас мэрэгэн байдаг. Тэд хүнээ дуурах дуунай чанга сул байдал төлвөр бейд нь хортой эсхийг бараг чалах ухаантай юм шүү. Үржулжгийнхаа негийг гээчхэд мэдгүй эчиг их гэж байдаг юм уу" гэж хэлхий сонсоод амтан бас хоорондоо нэвтрэх үх хэлтэй өндөг жулжгаан бас ялгаж таньдаг гэснийг мэдлээ. Ахач эмгийн хэлхий сонсоод "Сүүгээр угжиж байгаад том болвол тавиад явуулчихъя" гэв. Туулайн бүжингийг тэр доор нь тавиулсангүйд дүү бид хоёр нэг нэгнээ харж хөмсөг нүд хөдөлгөн маш баярлсан билээ. Тэр өдрөөс эхлэн эмэг туулайн бүжингийг сайсан доор хорж пяланд сүү хийгээд тавбал альж автаны бүү мэд бүр долоочхон. Бид хоёр байн байн дээрээс нь шахахад манаас ихэл айж байх бич чихэн хулмайлгаж богжоогод дагжин чичирчил байдаг. Гэвч өдрийн удаандаа мантай дассан байх, айж чичиргэн байж сайсан дотроос манай гарыг үнэрлэхэд бид сайснаас нь гаргаад бөг бөг үсрүүлж тууж нааддаг ба хашаанаас нилх чагаан ногоо баг багаа ногоо түүж өгдөг. Сарын дараа их ах малд явж ирэхдээ шар чохор ишиг шиг хөөрхөн юмыг тэвэрж ирв. Дүү бид хоёр үжимэгч тун гайхаж ахаас "Энэ юу нэ жулжгав" гэж асуухад "Бор гөрөөсийн инжгаа" гэв. Бид хоёр бахархахдан ахын хойн өмнө орж инжгийн чихнээс нь тэмтэртэл хөлөөс нь бариад чадвал олоод тэвэрхийг санж "Аха, энэ инжгаан бас манд өгнө" гэж гуйвал ах ойшоолгүй Эмгээ, би хээрээс нэг өнчин янжаг олж ирсэн. Энэ амтан өлвөрчгчээ. Хурдан гарч ирж үжээрэй. Эмэг хормой дээрэн гараан жүлгсээр гарч ирээд хөөхи ямар ойлгүй нэг нь гөхүүлийн чагт ихийн алж инжгийн өнчрүүлчихв дээ гээд бичгийн инжгийг илвэн. Тэгээд гэрээс өгжинд сүү хийж авчираад өгчхэд үнээр өлссөн маягтай ховдоглон сорно. Бичгийн инжэг сүү уумагч нүдэн гэрэлтэн чихэн хөдөлгөж гисэн ихэл чаваалог болсон байв. Их ах эмгэд жимилэгдсэнгүйдэн баярлсан маягтай өөд чарайлан янжгийг шивэ хашаанд бэхлэн хороод. Та хоёрт сайхан амтан авчирж өгсөн юм чинь одоо надад хавсран өхрийн сүргийг тосж авчираад хашаалж өгнө үж гэхэд бид хоёр чинь доороон ахтаа явлгаангүй бид мэдэй гээд бургасан морион унан жирэл житэл гүйлгэж гэрж үгээ наашилж байсан үхрийн сүргээн тосч хүрээд аажимхан хомсоор хөлийн аяаран дагсаар явж хашаалаад үүдийн тэгшхэн хаамагч өнөө үжиж ханаадий инжган үжихээр нэг л амсгаагаар довтолгон ирэхтэн арайл морион унсан чигээрэн шивэн хашаанд дайрж орсонгүй. Сар шихан болоод бүжин инжиг бид дөрөвөл дотн найж бололчож бид хаая бол тэр хоёр салшгүй дагдаг болжээ. Туулайн бүжин нялх ногоо идэх дуртай инжиг өвс идэдэгч хайлсан модны нялх навчин аханд нэн дуртайг мэдв. Хоёр сар шихан болоод хоёр нялх амтан нилээд бойж чгсэн тул нэг өдөр эмэг өнөө хоёр жулжгчин байжаад та нартайч их тасчихсан шүү. Одоо өдөр нь хорхон байж, тугалтайган хамт хээр дагуулж сурах. Хээрийн амтан хээр ябал бойчхан төргөн байдгийм гэхэд би. Дутаачвал яах вэ? Гэвэл эмэг. Бүжингийг хэлхийн аргагүй. Хөөрхи тэр одоо дутаавал гэрээн ирж олохгүй болчихсон. Бас амин тэжээх ухаан арай ороогүй юм чинь. Түүнээ хөлөөсн нарийн шижим ууж өгье гээд улаан бүсээр хөлийн ороогоод урт шиг олсон утас жалган үжүүрт нь их шиг улаан бүс ууж өгөө. Энэ хоёр гайхал ингээд хоригдхоон байж маны дагаад хээр явж өвс идэх болжээ. Бичгийн инжиг түүнийг хайж явхаас айж байгаа шиг өвс идэж байгаад байн байн майлаад бидний ажиглаад байхлаар бид хоёр түүний дураан дугарч хажууд нь очоод хүжүүсээр чавсууг нь маажиж тайвшруулдаг. Бичхан бүжин бөхөн бөхөн үсэрч боролж шавгийн үндсийг малтах бөгөөд байн байн хойд хоёр хөлдөөрөн жогсож өндөр жихэн хөдөлгөөд юу нэгийг чангнан ийшэн тийшэн ажиглана. Миний дүү их ахаас бүдүүн туулайн дугархыг сурчхаад бя бя гэж дугаргавал бичхан бүжин доороонгүйгээд ирчихнэ. Хоёр нялх амтнаа эдгээр хөдөлгөөн байдлыг ажигласаар байж эмгийн хэлсэн хээрийн араатанч ямар нэгэн дуу чимээ хөдөлгөөн барилна тэдэнд хортой эсгийг ялган таних амиан хамгаалах ухаантай амтын юм шүү гэдэг үгийнх нь утгыг их төлөв ойлгосон билээ. Жон өнгөрөөд намрын сэрүү орлоо. Хэдэн өдөр жүсэрсэн борооны дараа эмэг. Энэ хэдэн өдрийн инжгэн жүсээр баруун хөндөд нийтм ус болчихсон байх. Тугал бэрэн хөл ус чийгэнд дэвтвэл муу юм. Гэрээс жүүн хойш туглан гарга. Харган бургас бот боролж сэрэг нэрэ шар бэлчээртэй тонмол усгүй торгон дээлтд очиж хариулаарэ гэв. Дүүбит хоёр эмгийн нүгээр тугал бэруугаан тууж инжгаан дагуулан дүүмэн бүжингөө тэврээд гарахад эмэг ирээд бүжингийн хөлөөс уйсан аргамжааг тайлхын дагуу толгойг нь хэд илчгээд энэ гайхлыг өнөөдөр гайгүй сайн тоглуулчих гэн. Бид хоёр торгон дээлт хүрээд тугал бэруугаан бэлчээрт тавиад бүжингөө төөрхөөс айж ойр хаваар нь наадаж байтал бургасан дунд олон тэмэн хөх байхыг үжээд инжиг бүжин өнч мартаж тэмэн хөхөнд шигдлээ. Гэнэт инжиг майлахад сая санаанд орж инжигаан дуудахад утсанчгүй манай хавдгүйгээд иржээ. Дүү бүжин өн хөдий дуудсанч бараагүй. Хааны газар ороод нуусан байх гээд ирсэнч юр олсонгүй. Дүү минь ойлон алдаж.
3: Эгч чи инжиг туглан ажиглж бай. Би чаагуур ирж үжи төөрчихсэн магад.
2: Гэхэд би... Болгүй, чи тэр гүн харган бургасанд жаман олгүй өөрөө чухам төөрн. Бүжин хараад явчихсан магадгүй. байсгаад тоглан аваад харж үжи гэж аргадж байгаад арай тогтоож ав. Гэрт ирээд эмгээс асуухлаар ирсэнгүй гэн. Дүү минь өндөр дуугаар ойлхад би ч дэсгэлгүй нулмас унгаасан боловч дүүгэн улам ойлхаас хичээж дуу тавьж уйлсангүй бөгөөд түүнээ аргадлаа. Хэдэн өдрийн дараа би эмгээ бүжин харж ирдэг болов гэхэд хээрийн амтан том болвол хээр байгаа аав ээж ах дүүгэн саннаа. Та хоёртой тоглоод сайхан боловч туулайнуудтайгаа тоглох нь нэн жугаатай байлгүй. Тэгээд тэдэнтэйгээ наадаж тоглохоор явчихсан байх гэхэд би бас л ойлх алдаад
3: эмэгэ янж гараа явахгүй гэж
2: яран асуухад эмэг энэ амтан харин явахгүй маа гин. Үүнийг сонсоод дүү бид хоёр харин нэг санаа амарч билээ. Их ах өдөр бүр малд явах болохоор манд ялам үрэл харбур метийн хээрийн жимс авчирч өгөн байн байн бүжгэн санж ур байх бид хоёрын сэтгэлийг засгаар чирмэн. Тэгж байгаад нэг өдөр бүдэн бөвгүүлж барьж авчирч өгөв. Бүдэн гэдэг амтан атга дүрхгүй бичхэн боловч жүрүүд гэдэг нь хичүү. Гэрт байх элдвжүүлийн аамиг өгөөд бүр итгүү бөгөөд усаж уухгүй чүлчийгэд идүүлж уулгах гэж аргаан барж байгаа биднийг харж ч хүчгүй байла. Бөвгөлж гэдэг шувуу үчгэд сайхан боловч тойлын өмхий үнэртэй. Тэр мөртөн гэрт авчираад хид хонтол яг донгодсонгүй нь уурын хөргмөр. Эмгийн хэлэхээр бөвгөлж харин бидэнд уурлаж байна гин. Энэ хоёр ууртай амтнын би тэжээх дургүй мөртөн тэдний хараад хүнд ээнэгшдэг хөөрхөн бүжгэн улам санах болсон болохоор ах хэдэн өдрийнхэн дараа тэр хоёр шувууг хээр тавьчихсан юм. Янжаг харийн торнуун бойжоод шүдлэн ямаанай хэр бүдүүрээд уламж хөөрхөн болж хээр гадаа бүр бид хоёроос салхгүй болжээ. Би инжгаан жасаж чимхийн төлөө улаан хүжүвч хийж өгөх гэхэд эмэг инжгаан дулаа өнгө тохиргүй чагаан өнгө тохирно гэд бүдүүн шиг чагаан унгасан хүжүвч жүүлгэсэн чинь улам хөөрхөн гой харагдах болчихов. Толгой дээр нь жаахан хоёр өвөр довой журган байн байн бургас модон дээр шүргэх ба толгоогоо гохиж мантай мөргөлдөх дүр гаргах нь инээдэмтэй. Бид хоёр гэртэн орвол тэр бас орж ирэхээр чармайн гэвч түүнийг гэрт удаан байлгадаггүй. Учир нь хэд удаа гэрт орж ирээд сүү эрж уух гээд сав саалыг унгааж хагалчихсан болохоор дахиж гэрт оруулж наадуулахгүй болжээ. Гэрээс гаргавал дэми утахгүй майлнаа. Бид нохоо айлгаж яах магад гээд гүйж гаравал түтхэн манай хавьд гүйж ирээд гуруулан хамт тоглочихно. Одоо гүйж уралдвал тэрүүлдэг нь би биш харин энэ жаг болжээ. Тэр маань багал урдвал манийг харж хүлээн. Бид ойртоод ирвэл дахиад л бичхэн сүүлэн одойлгож шилвж ирэлжүүлэнгүйгээд эцсийн чихт хаашил тэр урдаар хүртэгсэн. Дараа жилийнх нь намрын сүүл сар байж билээ. Намрын сэрүү юу хайгүй ирээд өглөө оройдоон жигүүсэх болжээ. Манийг багад дөрвөн уларлын халан ховчс гэж үгүй байж, дан ховчсан тайлвал шууд хөвөн ховчсан дан ордогтол, хавар намрын жихүүн шиг өдөр нь хөвөн ховчс өмсвөл арай эртдэх бөгөөд дан ховчсаар бол бас бага даарчхан. Яг иймэрхүү үеийн нэг нь оройн хоолны дараа идэж чадаад бэй бүлээсэд би инжгаан даарж байх магад ховдогын хүргэж байгаад өдөө наадаж бэйн дулаачуулъя гэж бодон түүний аяганд жаахан үлдүүр удаа хийгээд идүүлж байтал эмэг үнийгэн саачгаад суулгах тайсүүгэн дүүжлэн орж ирэв. Би суулганд чайлжих сүү гүжмэгч аягын барин эмгэ инжганд халуун сүүнээс жаахан өгөө болно уу? Энэ бүр чичирж байна гэхэд эмэг ихэл өөд чарайлан тэгий тэгий гээд санснаас илүү сүү хийж өгсөнд нь миний баярлсан гэжээ. Дүүгээр хүжүүгээ маажуулж байсан хөөрхий инжиг минч аягаан таньж дүүгийн гараас алдуулан ирээд аягтай сүүгээ нэг л амсгаагаар ууж бараад арай л аягаан долоосонгүй ма. Тэр орой эмэг инжиганд гидсийн бондойтол сүү өгсөнд бид гурвуулаа чухамч баярлан тоглож наадсан юм да. Маргааш нь би эртлэн босоод юуны өмнө сурсан жангаараан инжиган үзсэн чинь хашаандаа нь үгүй болохоор тон бачимдаж Энжих хашаандаа байхгүй бас л хөөр явчихсан биз гэж бахирсаар гэрт гүйн орж ирэхэд эмэг харин тайван инээчхэд их ах чинь өчигдөр орой малаас ирэхэд торгон дээлтийн ард арваад бор гөрөөс бэлчиж байхыг үзсэн гинэ. Алаг уулнаас бууж ирсэн байхдаа ах чинь гөрөөсн сүргээ хол явхаас нь өмнө янжгийг сүргэт нь нийлүүлж тавихаар эрт аваад гарсан. Тэр чинь уутгүй 3 настай болчих юм чинь төрлийн ах эгч нартайган хээр тойрч санаан таваараан ид шилж наадах дуртай мөрдөн биеэн дааж амьдрч сурах хэрэгтэй болж шүү. Гэрт бол ер нь хүнээ гарын

харж идсээр байж аминдан живгүй болчихно. Хээрийн амтан хаашил хээр амьдравал бүдүүрх нь хурдан бөгөөд байгальтайгаан жогчлдож чадна. Бас өөрийн уржуулжих тайч болно. Та хоёр хэрвээ хойноос нь уйлаад байвал энэ жагч нь ус нь буржигаад өсгүй болчихно шүү. Май, хүжөвчийн сайхан гадглаарай гэд хаяанаас авч надад өгөв. Би яахан ч мэдэлгүй тосч аваад, эмгээ, хүжөвчийн юунд үлдээж авсан да гэж хэлэхэд миний холын нэгэнтэй эрэнд чигсэн байла. Эмэг, хээр бучаах амтныг хүжөвч жүүлгэж явуулж болдгүй. Бургас модон дөлгөөгдөвөл амийн авчихан шүү тэнэг охин минь гэв. Дүү боссноохон дараа инжган үгэлж ээг дуу тавиад өглөөний хоолоон чийдсэнгүү. Эмэгээ надад хэлсэн тэр хэдэн үгээрэн дүүгээ аргадаад ч болсонгүү. Тэгээд маргааш өглөөн их ах бид хоёулыг гөрөөсөн сүрэг тогтож байгаа гажирч үг дагуулж гарав. Гэрээс гарахад өвөг, тануу сочиж үүчхэд болноо, гэвч инжгаа навчирна гэж оролдож болохгүй шүү. Гэрт өсгөөд байвал өвлийн идэшнээ үед гөрөөснээ маханда дуртай жүүн айлын авгачин хайртай инжгээ чинь дарчхагач магад гэж аргадах жишээг айлгах жишээг хэлж байла. Би эмгийн жамдаан ид гэж атгуулсан мөсөн шихрийн гээч хэлсэн айж гартаан чанга барьж их ахаас урдмаар гүйгээгээр явхад дүүч салалгүй хойноос дагаж гүйжээ. Торгон дээлтийн шимэлэг бэлчээрт үнээр сүрэг гөрөөс идэшилх нь идэшилж хэвтгэн хэвтэн. Бидний үжээд сэрэмж авч сорталжх нь ховийн гадна сэргэлэнэ. Их аха бидний нилээд жайтай жогсоогоод энэ хээрийн сайхан амьтдын үжилдэ. Сэрэмжтэй гэдг нь хэрэг шүү. Одоо жаахан ойртлоо гэсээр гэлэст гээд гараадгүй чихэн гэж хэлэхдээ нүдэнд нь тэднийг бахархсан байдал илэрнэ. Миний энэ ах гэж багаасаа малд явж хээрийн амьдрал хийсээр байгаад амтнай жан араншныг сайхан мэдэх болж хавайрын бургас мод өвс бэлчээрэнч хямгадхан жигтэй. Дүү бид хоёр, аха, манай энжиг харагдгүй байна штэ. Бид энжигаа нэг дуудаж үжий, гэвэл ах. За, за, тэгэлдэ, энжиг чин тэжээл гэж сурсан амтан, унтан хайл байлгүй, гэж иньен хэлэв. Бид энжигийнхаа майлхыг дууран хэд дугуртал, чанах модноос манай энжиг үнээр гарч ирэн баг байжнас нан майлсаар гүйгээд ирлээ. Бусад гөрөөс бидний өөдөөс харж хоёр нэгээр алхахч шиг ихэл сэрэмжтэй байснаа хор хүргэхгүйг мэдсэн бололтой орондоо тогтон идэшлэв. Дүү минь инжгаан хүжүүдэн би атханд хайлж наалдаж ихэлсэн мөсөн шихрээн долоолгож хүжүүсээрийн маажиж эрхилүүлэн биен дээр нь наалдсан өвснөө үржиргийн унгаж өглөө. Удалгүй ах, за одоо болсон. Хүнээ үнэрхэд шингэчихвэл бусд нь хажиглчихан шүү. Би энд инжгээ чинь барьж бай. Та хоёр гэртэн хари. Тэгээд би сүрэгтэн нийлүүлнэ гэж хэлэхээр бид хоёр хичнээн салж ядаж байсан чи өвөг эмгийн үгий бодож эргэн нэргэн харсаар гэрж үгэн буцсан юм. Тэр оройн эмэг, за, миний хоёр одоо дахиж очиж инжгтайгаа наадаж болохгүй шүү. Та хоёр очоод байвал инжигчийн сөрөгтэн дасч чадхгүй дэншиг нь илүү дээрэн сүргийн төрөөнч сэжиглэн мөргөж сэжээд амар байлахгүй юм гэж бидэнд жагсан билээ. Инжиган хээр үлдээчхэд харж ирсэн дүү бид хоёр уэлжж болохгүй баярлаж чадхгүй хэдэн өдөр туж инжиган санахын эрхэнд хүжөөвчийн санан санам барьж үжихэд түүний дэгжин чавоолог хөөрхөн дүр, илгэм сайхан дуунан байн байн нүдэнд үжигдэж, чихэнд сонстож байх шиг бодогддог бөгөөд, бид хоёр хаяа нэг нь эжин нь болж, нэг нь инжиг нь болоод, хүжүүндээ чагаан хүжүүвчийн жүүчгээд наадан тоглож, төрж гэсэн баярлаж хөөрдөг билээ. Бас жаримдаан эмгийн нүдийг алдуулж байгаад тоглаан торгон дээлтжүүг бэлчээн өвснээ думд идэшлэх гөрөөснээ сүрэгжүүг нүд хаяж инжгаан харуулдадаг байсан. Жургаадах өдөр нь вилүүдээ, нэг орой бид хэвтчихсэн байхад гадна майлах дуу сонстов. Яг л инжгийн дуу шиг байж дүү бид хоёр ханжнаас шотром буутал эмэг өндийгэд юу болов гэжээ. Бид хоёул инжг ирсэн магадаа
гэхээр эмэг

гэж босч бидэнтэй хамт гарахад янжаг минь үнээр хашаан гадна жогсож байсан. Биднээ баярлсныг хэлхүүдээ. Янжаг минь дүү бид хоёрыг хошуугаар нь нудран бид ч түүнээ хүжүүдэн эрхлүүлсээр гэртэн авч орж ирсэн ба эмэг нэгэнтэй уугаж чивэрлээд эргэнэг дээр тавьчихсан аягын авч сүү болгов. Тэгээд тэр сүн нь инжгаан шалан дээр хонуулсан юм. Дүү бид хоёр дэрэн дээрэн элгэдэн дугжирч байгаа инжгаан харж эмгэ. Энэ чинь хээр байх дурггүй л байлтай. Хаашил гертэн тэжээч хий гэхэд эмэг маргааш сөрөгтнөө нийлүүлж тавихгүй болохгүй шүү. Бид гертэн дасгачлаач гэсэн энэ чинь том болохоор ижил төрөлтнөн ирэх юм. Тэр үед хээр тавихаар амайнч аргачаач чадхгүй болчихно шүү дээ гэж ааж ухан хэлж инжгаж үг өхөрдөнгөө харчгүй л гэж байсан. Өвөг, жаа одоо унтчихаа, дэнгийн тос бараг ойртлоо шүү гэж хэлсээр дэнгийг үлэн унтрав. Маргааш нь бид хичнээн салж ядаж байсан ч эмгийн үгээс жөрөөгүй. Их ахын инжгийг аваад явахыг нулмастай нүдээрээ харж хочирсан юм. Түүнээс сүүлэрх хэдэн өдөр бид туглаан жай дуухан бэлчээж инжгийг холоос нууж харахад тэр жаримдаан юу нэг сансан шиг сүргээс жай дуугарч гэрийн жүг хэд алхан дахиад орондон өвс чимхэлж бас эргээд сөрөгтэйн буцсаар хагас сар гарэ болов. Аажмаар сүргийн хажуу хавьд дагдаг байснаасан бас бэй бэлдар төстэй инжгуудтай тоглож наадах буюу сүргийн думд орж хэвдэх болжээ. Тойрмын ус жаармаглаж эхлээд хаяа хаяа тэнгэр муухарч хүйт орох шинж мэдэгдэхүйч болсон тэдгээр өдрүүдийн нэг өглөө бид хоёр торгон дээлтийн сахвлаг бэлчээрт гөрөөснөө сүргийг олж хараагүй. Жалгаад хэдэн өдөр тувглаан гажир солин бэлчээж хайгуулдсан ч бүр бараа нь харагдахгүй болчихов. Тэгээд эмгээс асуухад эмэг минь

0: болоо гэж бодох болжээ. Ер нь тэр намар хөөрхөн инжиг минь миний хүүхэд насыг аваад явчихсан шоухан болж би гинт томоочсон шиг санагдах юм. Хүүхэд наснаасаа аяарлаад бүр сүулт нь бужингийн хөлдөх шижмийг тайлж бидний дагуулан хээр явуулсан ба бидний унтаагаар ахаар инжигийг хээр тавьж явуулсан эмгийн шийдвэр нь манай ар түмнэ их байгаал дан хайртай хүн амтан ээж өгчөнгүй байхыг дээдэлдэг соёл аран шинэ илрэл байж амтан араатныг их байгаалд нь бучаах гэсэн сайхан санаа нүүлсэнгүй үйл гэдгийг ойлгожээ. Гэвч тэр хөөрхөн инжигийн өнгөжвс бэй байдлын би ер мартаагүй. Нэн илүү түүнээ сонсууртай чанганам сайхан дуун өнгө. Бидэнтэй хамт нарийн дөрвөн хөлөн жирэл житэл тоглонгүйдэг нь хэдхэн жилийн өмнө болж өнгөрсөн шиг тотхон байсаар. Эхгүй өнчинч хайртай эмэг өвгийнхэн гар дээр бөөвилэгдэн өссөн шалдар болдор хөдөөгийн борнаас минь ингижил хээрийн салхаар илвүүлэн хураг тугал хариулж хурууд тосомдон шангдууран инээдтэй баясалтай уяралтай өдрүүд байсан. Одоогийн багчуул шиг ихийг олж хараагүй ч элдв дараасгүй үнээр сэлүүн чөлөөтэй орчинд утга төгөлдөр өнгөрүүлсэн юм.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Бараа болохын шүлэг. Бөө тулаг. Бараг өвснээ уруулд сүү тусаасан бороо болох саан гэж би хаднаас хагарах мэт шанлана. Бөөдгөр орчлонгийн хатсан жулай гэж өөлөх бороол болох саан гэж би буурлижин эмтлэн мэндлэх мэт бурхны үлмэд сөхрөн сөхрөн жалварна. Чолуунай хөндүрлэл мэт жавланд ороолгож, чичгийн амсгаа нарийссан тал дээр чайвргээгээ хүшгэлэн борлог гүүгийн ташаа даган бөмбөрөх чагаан сувдны мөхлөгтэй борооч орном. Чанаан жангарх шуунай жүүр норгох чагийн бороол болох сан гэж би Чингисийн сэлэм салхинаа ирлэх мэт чагаан дэрснээ үжүр исгэрнэм. Өл бугын өвөр дэвтэх үүрээр шивэрсэн бороо болох саан гэж би уулсын ороод сэмэрсэн окторгүйн мандалд өрчөн урж шүлэгвчнэм. Өмөлжсэн говийн чангааг тайлах ангир бороол болох саан гэж би айлгуун түүлдэр морин хуур жүрхнээ хөглөх мэт атрын хөрсөнд шаагнэм. Өргөө чагаан гэрийн дээвэр нэвтлэх үдээр асгарсан бороо болох саан гэж би өнгөн навтарсан хуучин сүмийн буур дээр үннийг мөрдөж шүлэг бүтээнэм. Хүжийн утаа шиг жамхарах хүнээ гунагийг угаах өгөөмөр бороол болох саан гэж би өнчрөл аргадаж ээжийн бүүвээ чээжнээ ихшиглэх мэт хөгжмийн алтан утсыг чахуднам. Өлөмжийн сайхан бүхнийг ичнээд уулж, үдшээр намирсан бороо болох саан гэж би сэтгэлийн хос далавчин дээр чах хухчааг нэхэж шүлэг уралнам. Салхины тоос санаанэ бүртгийг тунгаах сэргэлэн нүттэй бороол болох саан гэж би Янчин ламын мөнгөн ятг хорвоод жингэрдэх мэт яруу найргаран төмнэхэн сонрыг аргаднам.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолж Тэнли Шангийн шалдар болдор нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба Бөө тулгын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг сонсглоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

首先请欣赏大型现代戏《彩虹路上》。

我常小舟的故事讲完了，可是彩虹路上的故事还没讲完，也永远讲不完。

0: сарва курд хулгазарт миин цагаан үйс хаарлаг нэхэлжсэн үйсэн тутла келдэг санаанаас алтурдун сайлкнаас дээл мурдн цакар цагаан мэрта сайлкн тав грид болно. Жазун биин таптугар ватруулхын монголын келдэг мухтл келдэг мөртөгсөн кимэг алын гултл келдэг уурсан келдэг уурдула келдэг уура гарсан кимэг алын гултл келдэг китин келдэг кетрилэ келдэг кедэн мужун утга гэхлэ келдэг тангдын келдэг ташкнуула келдэг таун келэн амтны алын гултл келдэг хаскын келдэг хэлтрилэ келдэг хорусын дээр өрөм тогтл келдэг уйгур келэр уурсан келдэг усгсэнсэн ширэгтл келдэг шивэ келэр шүлгэрэ келдэг ширгэнгөдө шордл келдэг тайван келэр тэргүлэ келдэг тавил хамгуудаг гонгла келдэг хэлмэ келэр хайла келдэг хайстам уудын жулгуртл келдэг эзвэ келэр ирилэ келдэг өлкнаарга хугуртл келдэг ташкан келэр тэрмдэ келдэг тайгнуха гонгла келдэг даагр келэр даашлы келдэг даалахааны Ишрүлэ келдэг, яапн келэр, яамшлэ келдэг, яргамуудэг, шууртл келдэг, ангил келэр, алантрэ келдэг, ангирзандын заартл келдэг, солмус келэр, сонурхлэ келдэг, сонгсэн кэмэг, уйлэ келдэг, мэртэ кэмэг, буутл келдэг, йогун кэмэг, суутл келдэг, матхармуудэг, гуртл келдэг, элгэн келэр, эрвэлэ келдэг, кылгсэн келэр, кэрчэ келдэг, келнэнэрэ, бэрэ келдэг, модэн келэр, таша келдэг, муга келэр, хатха келдэг. Цогаар келтэс цолбаар мэрте хангардар халхууд гэсэн хуртмоор харуулж ангасан таран чана кэвин тавтын келмэрчин кижилгэн болно. Зөмбийн зургодогоор ватруулахна мингид гуулдан изэн булгай хаят мингтэмэн алуутандан нуйын булгай хаят цунда цаган дэхнэрдан залу булгай цусын булан хүйкэндан эдэй булгай хаят алтон темнэн сивэр вахтыг элвин сар мэрэнэнд алтын нуйын бог жангарын Еркін сән сөйімчін болсын, еріктің қаны көбін ұрчын зәйхін мен яуылна, алдырын ойын болғы жаңғырын арғы ойру атырын тәлсік дейірмейті төксі.
1: Жалғады Шинжангийн бұрталийн Монголды ұртан жасықыр жоуғын ол бүжгейн бүтхмейн тогылықчы үлжі баатар нарин хайлсын, жаңғырын арғын хөгір баатарий мақталийгі танай сонылды хүргейді.

0: үндэтэ сонсогчдо. Эртний ихэн чагт гарсан энэ олон бурхадын шашин дэлгэрэх чагт гарсан. Тахилж бол хааны үлдэн тансаг бомб хааны ачи. Үжин алдар хааны хөвгөн үеийн өнчин жангар билээ гэж жангарын махтаалаар эхлээд үжин гүнхүү хүнд гарт савр болон төгшин хар сандыг махтан дуулсан энэ жангарын баатрын махтаалыг Синжангийн жадуу урлагчд шинчлэлт хийж агуулгын талаар жангарын баатрыг махтан дуулдаг хөвшлийг өөрчилж жангарын тус бэйг бахтан махтан дуулсан бөгөөд хэлбэрийн ховд нарын хураар хөвжм хавсаргаж хөөмөлөн хайлсыг.
1: Эртнэг нэгэн цагт гарсан энэ олон бурхдын шажин дэлгэрэх цагт гарсан тахил зулуу хана алдл тансаг бомбо ханач.

Жангарын 12 баатрын магтаалыг жангарчд хайлдаг байснаа ардын урлагчд ялангуяа Шинжан болоод Өвөр Монголын тусгай мэрэгжлийн төвлөгчд дуучид тайснаа урлаг болгож урлагжуулан шинчилж хайлах талаар өндөр амжилт олж байх нь үнэлүүлжтэй юм. Жалгаад Жангарын 12 баатрын магтаалыг улс даяарт чаашлан дайн дэлхийд алдаршуулж ойлгуулж дэлгэрүүлэх талаар баларш үгийн хүчин зүтгэл үзүүлж яваа амд хамтлагийн урлагчдын урлагжуулан хайлсан Жангарын баатрын магтаалыг та бүхэн дон хүргэе.

хүндтэй сонсогчд анд хамтлагийнхан Жангарын Баатарын магтаалдан Жангарын 12 баатраас 8 баатрын л махтан хайлсан боловч Дэлхийд алдарсан урлагийн авьяас бүтэмжээрэн хамтлагийн өвөрмөч давуулгаараа урлагийн нөлөөлөх хүчнээрэн Жангарын Баатарын магтаалыг тайсна урлагийн өндөр төвшөнд хүргэн хайлж Баатарлаг туул Жангарыг дэлхийн нийтэд ойлгуулж мэдрүүлэх талаар балар шүгэй зүтгэл үзүүлсэн бол Өвөр Монголын Орд Улс хотын үүшин хошууна Жангар хүүхдийн урлагийн бүлхмийн хүүхдүүд бэ төлөмж болон уянгийн

жолоодлогоор жангарын 12 баатарын магтаалыг уламжлалт үг хэллэг айжим чохолгоор нь товшуураар хөгжимдэн хайлж ялгуур соёл урлагийн ончлогийг олон нийтэд ойлгуулж мэдүүлсэн талаараа ончлогдож байх юм. Та бүхэн үүшин хошууны жангар хүүхдийн урлагийн болхмын хайлсан жангарын 12 баатарын магтаалыг таалан сонордоорой.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Жангрын 12 баатарын магтаалд голдуу Жангрын баатаруудыг махтан дуулдаг юм а. Харин Жангрын туулын оршил бүлэг юм уу, эл бүлгүүдийн эхлэлтийн хэсэг болох Жангрын магтаалд олон талын агуулгыг хамарч, түүнийг хайлах жангарч, тоглогч, урлагчнаас шалтгаалагдж, агуулг, хэлбэр, хэллэг, ай чохлог зэрэг нь бүр адилгүй байдаг. Зөвхөн агуулгаас нь авч хэлбэл жангарын магтаалд жангарыг ерэл үүслээс нь аваад бэй бэлдар, бяр чадал, ахт хүлэг, өмсгөл жүүлт, жир живсэг, мутаг ус, мал сүрэг, ордон өрөө, агаа шавдал, хатандан хүртэл олон талаар махтан дуулах бөгөөд хүрээх хэвчээгийн ховд бүр адил усын сонголттай байдаг. Жалгаад адил ус гажир орны жангарчид болоод урлагчдын адил ус агуулга хэлбэрээр хайлж уламжлан дэлгэрүүлж байгаа жангарын магтаалуудыг та бүхэнд сонгоулъя. Гурдаар Синжангийн бор талын Монгол өртөн жасах зөвгийн Аршан шанаа жангарч мадгайн хайлсан жангарын магтаалыг

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод эхэн эхнээ чагт энэ бомбын оронд шашин дэлгэрээ дүгүй байсан чагт тахилж бол хаанай жичи тансаг бомб хаанай ачи ужин алдар хаанай хөвгөн уин өнчм богд ноён жангар гэж байсим санж ээ гэж эхэлсэн энэ жангарын магтаал бол улсын дэсийн бая тус соёлын өв баатарлаг туул жангарын улсын дэсийн өвлөн уламжлагч Шинжангийн Баянголын Монгол өртөн жасах жоогийн жангарч Мандлагийн хайлсан жангар хаанай магтаал болно. Таашаан сонордно.
1: Икен икен цагт ийм бомбын оронд шажин буян гэдэг шин дээлгэрээ гасаатгна. Таккалзул хаанай жич тонс бомбо хаанайч юзэн алдар хаанай кайн үйнэн чин богд ноён жангар гэж байсан юм санагналаа. Ай хай гассадаа

Одоо та бүхэнд Өвөр Монголын Бухт хотын Дархан Муумянган холбоотой хөшөөнэ. Урлагчин Бүрэн Баяр болон эрхэм мандлын хайлсан Жангрын Магдалиг

үндэтэй сонсогчид аа. Өвөр Монголын Орд Улсын хотын үүшин хошуунай жангар хүүхдийн урлагийн бүлгийнхэн бэ тулумж болоод уянгийн жан жолоодлогоор жангарын 12 баатарын магтаалыг яжгуур соёл урлагийн өнчлөг давуулгыг амжилттай уламжлан бадруулж хайлснаар болохгүй. Жангарын оршил буюу жангарын магтаалыг уламжлалтыг хэвж агуур агуулга айжим чохолгоор нь ястыг сайхан хайлсныг

0: Хүндэтэ сонсогчдо адил бус хэлбэр төрлийн жангрын 12 баатрын магтаал болон жангрын магтаалуудаар үргэлжилсэн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгээн энд бүргээд өндөрлүүлье. Найруулагч оюун, нэвтрүүлэгч журамт, хянахч отхон. Та бүхний хүлэн авч сонссонд талархаж байна. Баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэндг олдов.
0: Шижинпин Шаншиможин Чангжи хотын Чингюэн шанай нэгэн нүүрсэн урхан газ дэлбэрсэн эндэл хэрэгтэй жоруулж чухал жаабар буулгаж, шарахтах сэдийг бүх хүчнээрэн авран эмчилж, авран туслах ажлыг шинэлэх ухаанчаар жохон байгуулж, онч хүнд их эндэл хэрэг гарахыг эрэс сэргилэн хориглох хэрэгтэй гэж чухалчилж, Ли Чан чухалбар бичсэн.
3: Шаншимужин Чангжи хотын газ дэлгэрсэн эндлэх хэргийн аварн туслах ажил үргэлжилэн явагдаж, шаргатсан 128 хүний аварн эмчлэх ажил өмөх журамтай өрнж байгаа.
0: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэе гэсэн тусгай сэдвэрт сонин мэдээ нийтлэх хурал дээр Шанхай Хармурна 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чанарлах хөгжилтийн гол харалт голлохтой арга хэмжээг танилцуулсан.
3: Шидэт хүлэх 23 дугаар сансарчтай нисэх хонгочийг хөөрүүлэх их төлөв чагийг тогтоосон зэрэг мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
0: Тубаражуугийн мэдээ. 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 19:29 минутад Шаншигийн Чанжи хотын Чингюэн шанай, Шаншигийн Тунжуу бүлгэлийн Левшингүй нүүрсний бэлсэн хязгаарт компанийн уурхайд газ дэлбэрсэн эндэл хэрэг гарчиг хүн хар ихээр эндэж шаргатсан байна. Эндэл хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, чухал жаабар буулгаж жаахтан. Шаншигийн Чангжи хотын Чингэн шанай нэгэн нүүрсний урхайд газ дэлбэрсэн эндэл хэрэг гарчиг хүн хар ихээр эндэж шаргатсан байна. Шархтах сэдийг бүх хүчнээрэн аврын эмчилж, эрж аврах ажлыг шинэлэх ухаанчаар жохон байгуулж, хойдох явдлыг тогтой сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эндэл хэрэг гарсан шалтгааныг чанга байчаан тодолж, хууль ёсоор чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Шижинпин чухалчлагдан, эл газар орон салаам өчрийнхэн эндэл хэрэгээс сургамж авчи, аюулгүй бэлтгэлийг ямагт чангадахж, эл төрлийн аюул эрсдэл гэм согыг гүнжгэ байчаан чагчилж, онч их эндэл хэрэг гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Одоо яг үер устлын хугацаанд орсон болохоор бачин байдлыг арах чааж жижүүрлэхэн чангадхан үер устлаас сэргийлж гамчхаас аврах ажлыг давдуун баттай сайн хийж, ард түмнээ амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
3: Намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкин хорооны гишүүн төрийн эдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чахалвар бичиж жаахтан. Хашигдсан хүмүүсийн бүх хүчээрэн өрж аварн, ширхтах сты аварн эмчилж, хойдох явдлыг сайн хийж, чимээ чанги чах тухайд нь жив оновчтой нийтлэн, эндэл хэрэг гарсан шалтгааныг дараа түргэн байчаан тодолж, хуул дүрм ёсоор чанг хариуцлах нэхэмжлэх хэрэгтэй.

0: Төрийн авлигын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн комиссийн албан гэрийнхэн ил гажид орон хамаатай салаан мөчрөө чанга шаардан жолоодож байгаад аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын найдваржуулахын чангатгаж голдлогтой ажил төрөлдөж харах хүрээндх аюулгүй гэмс авахыг байж ханжигжилж онч их эндлэх хэрэг гарахаас өрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Цзиньпингийн чухал жаавар ба Ли Чангийн шаардлагыг үнэлж намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн авлигын хорооны дэд ерөнхий сайд Жан Гучин хамаатай салаан мөчрийн хариуцлагат нь нүхтэй дагуулж тухайн талбарт хүрч аварн тусалж шийдвэрлэх хадлыг жолоодож байна. Шанши Мужин намын хороо Мужин засгийн ордны гол хариуцлагат нь нүхэд тухайн талбарт хүрч бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх хадлыг жан жолоодож Шанши Мужи Чангжи хотынхан ширхтах стыг аварн өмчлэх тухайн талбарын аварн туслах зэрэг хадлыг бүх хүчээр сайн хийж байна. Одоо хамаатай ажил яаралтай явагдаж байна.
1: Тубараж үг юм дэ. 5-р сарын 22-ын оройгийн 7 цаг 29 минутад Шаншигийн Чанжир хотын Чингэн Шанай Шаншигийн Түнжүү бүлгэллийн Лөвшингийн нүүрсний бэлсэн хязгаартай компани худагт газ дэлгэрсэн эндэл хэрэг гарчи хүн хараг хүнд их эндэж ширхтжээ. Эндлээс аврын туслах ажил үргэлжилэн явагдаж 24-ны өглөө аврын туслах тухайн талбарт Туршин байчаах машин хүнийг эхлэн ашиглаж, худаг доторх хүмүүсийг ирж аврах хэвчээг өргөтгсөн байна. Жуу 28 шархтах садыг аврын эмчилэх ажилч эмх журамтай явагдаж байна. Сонин мэдээ нийтлэх хурлын тухайн талбайд бүгдөөрөө босч жогсон эндэг сэдийн хойноос наман чалан гашуудажээ. Чангжи хотын намын хорооны дээд шүүжи хотын дарга Чэншан Янгийн мэдгэцснээр Сонин мэдээ нийтлэх хурлаас өмнө Шаншигийн Түнжүү бүлгэллийн Левшин Юй нүүрсэн урхан газ дэлбэрсэн эндэл хэрэгт 82 хүн эндэж, 2 хүн харилцаа тасарж, жуу 28 хүн шархтажээ. Эндэл хэрэг гарсны дараа аврын туслах ажил өтөр түргэн өрнсөн байна. 335 аврын туслах тусгай мэрэгжлийн хүчин 420 эмч совлогчийг өтөр түргэн чуглуулж, эргэн тойрны шилжмэл өндөр даралтад хүчилдөрөгчийн хөмрөг болон 86 түргэн авралтын машин тэргийг шилжүүлэн чуглуулж, бачин байдлыг аргачааж аврын туслах, эмчилгээний аврын эмчилэх зэрэг хамаатай ажлыг өтөр түргэн өрнүүлсэн байна. Аврын туслах шижралтын чагийг хамгийн их хэмжээгээр амжин атгаж, хашигдж үлдсэн хүмүүсийг чаг мөчийг алдалгүйгээр эрен аварж байна. Хэрэгтэй холбогдсон нүрсэн урхан аж ахуйлалд хуулийг зөрчсөн хүнд их үйл ажиллагаатай байхыг анх алхам магадлан тогтоож, харилцаа тасарсан хүмүүсийг бид ямар ба үргэлдэл сүйдлийг хайхурал үгээр бүх хүчнээр ирж аварна гэжээ.
0: Тубараж юм даа. Ойрын өдөр Шанхай хар мөрөн тус тус эхлэлтийн хугацаа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн тусгай сэдэвт сонин мөдөө нийтлэх хурал хийж, тухайн газрын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчин тойронд чанарлах хөгжилтийн гол харалт болон голдлогтой арга хэмжээ зэрхийг бүх талаар танилцуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайгийнхэн чанарлах хөгжилтийн яхуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотын үндсэндэн байгуулах харалтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан яхуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батчаажилж, хүүдэг чэжиндэн хоёр их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нээлтээр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлийн одоогчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит үйл ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж

0: урлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохгор байна. Харамрын можийн дарга Лян Хуйлин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж ажиллаж, намын төв хорооны шин чаг үеийн зүүн хойтор нэг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд хармөрнөө хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хармөрн можи аж Вилс шинжлэх ухаан сургал хүмүүжил, худаа жохойг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүрэгд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтэр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоожилсон оюунлаг чадвах, амьд утсын аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинчилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүйгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал онцлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болгон ховруулна.
1: Тубараж хэмтэй Шидэт хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгчи хөөрүүлэх үүргийн тухай сони мөдөө нийтлэг хурал 23-ны өдөр Жөөчөнэ дагуулад хөөрүүлэх төв газарт болсон байна. Шидэт хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгчийг 24-ны өдрийн 23 цаг 8 минутад хөөрүүлэхээр байна. Энэ удааны нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх сансарчдын баг нь анх удаа 3 дугаар бүлэх болон 4-р бүлгийн сансарчтаар бүрэлдэж, сансарч Жүү Янжу, Жан Чжэн, Ли Чагийн үүрэг гүйцэтгэх болно.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Шянгангийн онцгой засаг захиргааны орны анх дахь сансарч Ли Чагийн шидэт хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгочны нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх гээр байна. Шянгангийн ил этгээд ихэнх илэрхийлэгтэй. Энэ нь улсаас Шянгангийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин болон чадвартны бэлтгэлийг гүйцэд нутлж байхыг харуулж байна. Нэнч Шянганын сансар аяллийн талаар улсын хөгжилтийн их талд уусалчин оролцож түүнд үйлчилж байхын амтлах үйлдэлг болно гэжээ.
1: Тубаражигийн мэдээ. 2026 оны Аз номхон далайн орны хамтын ажиллагаанаа байгуулахын Аралжаана сайд нарын хурал 23-ны өдөр Жансуугийн Сүүжүүд төгслөө. Хурлаас Сүүжүүгийн тунхыг нийтэлсэн хамт хоёрын 10 жилийн Аз номхон далайн орны үйлчлэхэнэ үйлсийн хөгжилтийн зөрөг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Тусуданы хуралд Аз номхон далайн орны хамтын ажиллагаанаа байгуулахын 21 аж ахуйн чохчин төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Аас номхон далайн орны хамтын ажиллагаанаа байгуулгын ажиглагч, Дэлхийн Аралжаана байгуулах, Олон улсын холбоот байгуулгын Аралжаа хөгжилтийн комисс зэрэг Олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагат нар урилгаар хуралд оролцсон байна. Хурлаас Аас номхон далайн орны хамтын жохчийг байгуулж, хамтын хөгжилт чиглэлийг яхуулах гол сэдвэрт анхаарлаа төвлөрүүлж, нөөлттэй урчлан төсөөлж болох үеч орон бүс болон олон талд аж ахуй Аралжаана өмгт дэглэмий байгуулах ба үүдэлт шинжилэлт амжилттай хүчинтэй Аралжаа бүл оруулалтын хамтын ажиллагааны шинэ хөдөлгөө хүчийг чавчлах хоёр зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон өргөнөөр солилцсон байна. Дунд улсын худалдааны яамны сайд Вангвэн Тоо хэлэрхийлэгдэн хурлаас аль олон боттой үр бүтээл оллоо. Тухайлбал нэгэн хамтарсан илэрхийлэл нийтэлж үйлчлэхэнэ үйлсэн шин зураг төлөвлөхийг зөвшөөрсөн юм. Тусудаа зөвшөөрсөн шин зураг төлөвлөх нь ирээдүйн 10 жилийн үйлчлэхэнэ үйлсэн хөгжилтийн зураг төсвийг чуулгасан байна. Эл талынхан 8 их чар хүрээнэ хамтын ажиллагаанд голдлохтай анхаарлаа төвлөрүүлж үйлчлэхэнэ үйлсэн хамаатай төрийн бодлогын тогтвортой үүдэлт шинжилэлт ба өөрчлөлт хийхийг явуулж нөөлттэй урчлан төсөөлж болох үеч үйлчлэхэнэ Аралжаана бүл оруулалтын дүрмийн орчин нөхцөлийг хамтар байгуулахыг зөвшөөрсөн байна гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Худалдааны яамны 23-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтыг үндэслэвэл ойрын 3 жилд манай улсын гадаад бэлэн аж ахуй

0: хэвлэлийн тоо хэмжээ жил дараалан нэмэгдэж нэгэнт 53 томыг давж гадаад бэлийн хэмжээ 3,06,000 дуншуур долларыг давсан байна. Тоо баримтыг үндэслэл бол жонглох олон тооны гадаад бэлийн аж ахуйлал дундад улсад гүнжгэ эжгэнхийг сонгож бэл оруулалтан үргэлжилэн өргөтгөж байна.
1: Товрач хүмүүдэ улсын үерийг сэргийлж гантай төмжи хадлыг өрнөхөй жолоодох гажир 23-ны өдөр Хүүбэй Чунчинд үерийг сэргийлэх тухай 4-р дэсийн бачин байдлыг арга чаах тусдыг хэрэгжүүлж Хунанд үерийг сэргийлэх 4-р дэсийн бачин байдлыг арга чаах тусдыг үргэлжилэн хэрэгжүүлжээ. Улсын үерийг сэргийлж гантай төмжи хадлыг өрнөхөй жолоодох гажирын албан гэр ажиллах тугайлан томилж Хүүбэйд очиулж үерийг сэргийлэх хадлыг хавсран жолоодсон байна.
0: Тубара жүгэн мэдээ, Гуангшигийн Лэвжүү жэрэг гажрын ойрын хухчандах гажар хөдлөлт үер устал жэрэг гамшигийн бачин байдлыг арга чаан шийдвэрлэх ба гамшихаас аврын туслах ажлын хэрэгчээд чиглүүлэн улсын гамшигийг сэргийлж гамшигийн хохирлыг багсгах гамшихаас аврах комиссийн албан гэр бачин байдлыг арга чааж хамаарах яаман 23-ны өдөр улсын амбудаба эдвудус нөөчлөх товчоотой хамтран Гуангшид Төвийн гамшихаас аврах эд бодсыг 5,000 хувь нэмж буулгасан байна.
1: Тубараж хүмүүдэ, одоохон болтол 2026 оны дунд улсын киногийн билетийн орлого нэгэнт 50 дуншуур төгрөгийг давсан байна. 5 сарын дэхнэ амралтаас хойш жагтэлхүүрийн өөдтэй байдал үргэлжилж, олон киногийн жагтэлхүүрийн байдал сайн байна. Үүнээс гадна, Энэ жилээс нааши киногийн дайжилсан эдэн умдан аялал жуулчлал хонох буудлын хөргөлгөөд ирэх бүх ажвилсан хөлхөнөө үйлдэхүүнээ өртөг 2,250 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Бүх улсын анхдагч орон бүсийн чанартай хотын хөл бөмбөгнө холбоотой уралдаанаа Жүн хот орны уралдаан 23-ны ороо Леонингийн мөгдөн Гринэ Чангчун Хар мөрний Харбин Өвөр Монголын Хохотд жиргээр эхэлжээ. Энэхүү дүрм муж орны хамтран эрхэлсэн олон түмнэ баян тамрын уралдаанаа анхны шалгаруулалтыг 10 түм гарай хүн тухайн талбарт сонирхон үжиж уралдаанаа явчин 10 сар болтол үргэлжилж Жүн хот орны соёл, жуулчлал, баян тамир арилжаа хөдөлдааг хамжилчин хөгжүүлэхийг үргэлжилэн дайчлах болно. Тубараж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж Тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал Шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн уралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж зург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж Доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигн манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
2: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах үл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хангатуар хугацааны дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн хүцсэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр хөрөнгө шүүжи Ши Цзиньпин жагт. Хөл улсынхан шинэ нөхөлчнэ шинжлэх ухаанд хөг нэмэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочлсон анч ахуй хоёунлог чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шинэ тагнам мэрэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ загварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж Хөрөнгөний шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжилийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр өндөр хурцаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнэ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Бухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасын хөнгөлж. Торн загварын үйлчилгээ хөлнөө материал худлаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчилгээ тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьчлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтоо 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
2: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гондунгийн Гванжууд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйдал хайл бус хончилгийг хүндсэлж, бус материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус барааг түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жо танилцуулахдаа. Компанийн хөрөн судлал үйлцсэн хоёунлог жураг төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд жураг төлөвлөгч хурч сэрлийн жураг төлөвлөгөөний жургийг хоруулхад тэр нь ховчс хонрын хэлбэр загварыг бий болгон ухаартай хэлбрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсан аж үйлсийн хэлхээн гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Одоохонд ховчс загвар бүтээх хүр бүтөмж 9 дахнаар дээшилсэн байна гэж.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэ дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээнэ оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан, хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөнөд төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуулганы хариуцлагатан Ланж

0: Я хэлэхдэн. Хэт их хөвчөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчнээ хамжилч ажирыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж тубарааж үг мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилд бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай шишжэмтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлогтой чар хүрээг тодорхой жааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах шишжэмийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тагнам мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх, ус төрөгчийн энерг ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерг, тархинай туслах машин, бүх буян хоёунлог мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ухаан шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
0: Эдгээр голдлогтой уралдаанаа жамын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулсанаар ирээдүйн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ түрүүнд жангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүйн аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээний ахуй үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон ховруулахыг ахиулж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйч чогчин үйлдлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлт шинжилтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил газрын ирээдүйн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр данслуулсан хэмжээ үргэлжлэн дээшилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн Хөвфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атомын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил газраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээнд 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй можийн Хөвфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын газрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ, бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүйн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг газрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чумын нийлэлтийн энергийн аж үйлс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
1: Хирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх шишжэмийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижонгийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гарэ хүнэн бодтой харуужигдлыг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтын чухал

0: дуулахад хангажээ. Том суур дэсэн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлог машин хүнэ дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээрөө бүтээн байгуулж байна. Пэжингийн хаж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлэй хэлэрхийлэхэд Пит Жоргаанжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба шишчэм тогтчих тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээнэ тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтон тэр нь хаж вэлсийн хүүдэлт шинчлэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанга болно гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сэмбэ нөө бичих найч нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найч нартан авьяаслаг хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр блонк тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хөргөлж байна.
0: Бичих найз нараа, авьяаслаг хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төнгөний хотын хүрээ хөшөөнө Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоошаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: Урдмын нулгий болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан Урдэмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариучлагийг дуудсан хасир ажилтнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрон чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэжэл хоолон гүртэ.
2: Бэй махмутан чэрэгжил хас уудам сэхэн тэмрийн талбартэ. Болжин шүрвстэн чангарал хас олон жүйлийн тэмрийн хөргсөлтэ.
1: Номин үнэр сонгинсан уудам сарвал номин сангтэ. Өнгшилгийн дуун хэнгинсан сэжэр туяад хөчөлийн тэнгимтэ.

0: хөгжилд юродуган зургал хас орон зургийн ангитэ хөгжилтэ байсалтэ бүжгэл хос антэ бүжгийн ангитэ
1: синжэлэ хохани сорсадэл хас синжэлэ мөрөцлийн артэнтэ син мөдөлгий сорч хай хас өнөстөрө машинэ ангитэ
2: Өрби хорхон дагчуд бид
3: үрдэм нам сурхаар шаргуу чармэн
4: Өрэл хүсэлд сурагчэд бид
5: өх орнон хөгжүүл хор шимдэн сурлчэн

0: жалгаад Төнгөний хотын 60 дахь шуунаа сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л

0: 5 одод улсын тогтой. Бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай. Бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой. Бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй. Бидэнд нэг л сэргэн мандалтын ууга жоролтой. Бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй. Бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, өрг чүлог хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм, сачран галчсан түүх соёлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чалган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүс. Танегэр, манегэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээрэн нэггэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ эм насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ эм амжирлын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ уудлын хөгчхийн шат юм. Бүлхэмдэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны нүндэснэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэснэ хэр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс нэг насны юрол нэгжин сэтгэл хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч нэг хүлгэн нивэл нийгэм журам хижээд салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд зүрэг нэгтэй найжс. Хүнч маныг хижээд салгаж дийлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутарна. Сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбвол найрын дуу уянгарна. Жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирна. Зүв төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж харилч нь хавсралч нь таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хөх мөрөн гэрчилн хатан гол батлан хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүс. Хөх дөнгөр итгэн хөрсөд дэлхий чөөжлн хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичих найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуух сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнаара 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Бичгэн ажинараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голлон эрхэлсэн нутгах дуурсгал радио яраа илтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно.
1: Жанкит дөрөв номортой оролж игч мань саяхан одоо сэдвээ харуулж илтгэлийн хийсэн ингээд тав номортой оролж игч байгаа урж байна. Сайн байна уу? Сайн ирв. За ингээд тав номортой оролж игч мань одоо ямар хөө илтгэл хийх юм бол би та хамтдаа сонирхъё. Анхаарал тавья.
2: Та нар сайн байж гарна уу? Эдэнэ уламжлал тань утхын шинэ хөгжүүн. Эрхэн хүндэт багш даар бүхэн мань сайн байж гарна уу? Би бол өнөөдрийн яраалт гэж. Та бүхэнд манай гэрийнхэн хэрхэн өврийн гэрийн өдөр тутмын Эдэнэ очиж манай гацаанахын жүйлчний ааж үйлдэлд хөө нэмэр үзүүлж гацаа хийгээд бид хамтаараа өнөө уламжлал соёлын уламжлал гэснээр бүтээн байгуулж энд соёлын уламжлал гэсэн үүргээ очиж биелүүлж байгаагаан та нартаа дэлгэрүүлэн хуваалцъя гэж бодож байна. Манай гэрийн бол отох шүүнээ эгэлжирийн нэгэн малцнайх. Гэтэл уламжлал гэсэн үйл ажиллагаа ерөнд хідэд байдаг байсан биш. Харин өдөр тутмын үйл ажиллагаа жишээлбэл ээжийн саасан сүү, аавын чансан маха гэдэг ариун л үйл ажиллагаадаа нэлтгэж байдаг. Ээжийн хурууд хийх, айрг бүдэх, айрг дарах бол олон даярдан чуулсан байдаг. Тэгээд ээжийн энэх гар урдал мөн ч манай нага чимгээс нь уламжилж ирсэн. Нага чимгийн хэлэхээр галийнхан гэж багшин тагваад хурдхан хурдхан хөтгөлж аваад хийсэн цагааны дээр нь та бид өнөөдрийнхэн бүр идэлж байна. Тэгээд аав мэн гээд махад санаа харан олон даярдан мөн ч сайхан гэж махтаад байдаг. Аав юм махад санаахан мөн ч манай өвгөөс уламжилж ирсэн. Өвгийн үеэс эхлээд чивэр ус уулан давсаарны санаа заргасан ч маш нууц журтай эдэн юм шиг олон даярд тагдоод нутгийн хэлгээрийн хэлбэл диг даг шиг ша гэдэг юм аа. Тэгээд миний аавын одоо бодоходор энэх нууц шуруу барал манай уламжлалт арга зүйд одно. Тэгээд манай гацаанаахын ингэж гацаантаа бид саалан хийж махан цанаж суух нэг өдөр нам засхаас ардын амтэрлийн дээшлүн гэж гацаагаас хөдөө тусхнаа жугаачлын орны хөгжүүлэн гэж байгаад бид манай гацаанахын идэхтэй энэх үйл ажиллагаанд оролцоод анхнаа жуулчсад манай гэрте ирээд ширээ дүүрэн цагаан идэ цансан махнаа өнөрт нь шинэдэн гэрэлтэй шүлсэн гоожмор мэт болоод нэг амсан чиг яг л нутгийн амтаа гэж магтаад манай гэрийнх нь ингэж соёлын ойлгогчгээр нэрлэгдсэн юм аа. Манай гэрийнхэн соёлын ойлгогчиг нь дан ганцлаа саалаар хийдэг бишээ. Бас ээжийн минь гар урдал. Ээжийн гар урдлаан хийгээд олон дайран жуулчсад явах үед гар урдлаа нөхөд жуулчсадын богчны жасаг чимэг болж ярааны отгийн бэлэг гээд олон дайрдан бас л чуурсан байдаг. Тэгээд моо тэргүүлэгчийн хэлдэгээр өчөөх нь очоо бүхэл уулын гэрэлтүүлэн гэдгээр манайхна анхна анхны амжилтаа бийлүүлээд манай гацаанахын жуулчлалын ааз үйлсийн анхны амжилтыг авчирлаа. Манай гацаанхан инхэж ногоон компанитай хамтран 5,000 мөө үндэстнэ зан үйлийн ам ахын соёлын жугаачлалын үзмжийн орны байгуулц манайхтай адил бас эдэн омдааны тойрог үндэстнэ зан үйлийн соёлын ойлгох тойрог наадмын хурлын талбайн тойрог гэж маш олон тойрог байгууллаа. Манай гацаан нь отох хүснаас 50 км-ийн газрын ойрхон газартай байдаг. Газар Түн давуулаг газрын байрыг эзэлж мөн жүбгөөдөөс усын жав ба 18 тэргийн часмал замын 2 мөнгөн бүсээр холбооз. Тан нутг хийгээд гадгад орчны суйл ба аж ахуйн холбоос болжээ. Манай гацаанхан инхэд мөн ардаас 12 нэр малсан тарацны авз жуулчлалын ааж үйлс нь аз

0: бодгооч. Жуулчлалын эдгээд 12 нэрс нь мөн жилийн төмөр айгын орлого тавиулж, жилийн догтсон 3 төмөн төгөргийн орлого тавиулж. Мөн 80 гарын өрх малцсан тараач нь жуулчлалын дотор арилжаа маямаа хийж, дунтаж хэмжээ 40,000 төгрөгийг давсан байна. Инхэд манай гац хаанахан 2025 онд шар урд гацааны өвөттэй часах хорн нь үжилслэн сайхан сүлүүчлийн хөдөө тусганы нэрэстэй амжигтайар сунгагд нь орж, энэ хэрэв алдар нь манай нутгаан хамгаалз соёлын хөгжүүлж байна гэсэн хамгийн сайхан магтаал болно. Гүн үндэслэг жижиг сая өнгө гэлгэн байдаг гэдгээр миний удахаар манай соёл бол дарын та нутгийн хамгийн гүн үндэс болох. Энэ хүн үндсэн бид л үүргэлж, бид л таашаан дамжуулж байгаа юм ба. Ирээдүйдэн бид энэ хуламтлаа хамгаалж, сүхийн өнөр амтын нэг гүн болгож, уртын дүүгийн нэг хангдуулж, нэг олон хүнөөсөө манай гацаантаа оруулж, та нутгийн жүрхэн чохлогийн нэг сахан хөнтөж, Монгол үндэстнээ соёлын шин сурвалж чанар хийгээд халуун хүрээлэлээ хамтдаа нь олох юм а. Манайх нэг хөдөөгөр өдөр тутмын явуудлаа нь олондоо үржүүлсэн чи гацаанаас авчи хэлвэл та нутгийн айн махахын гой сайхан соёлын сүх сүнсээ нэг сайхан хөгжилтийн хөг амжилттай болгоожээ. Миний яраа энд хүрээд өндөрлөө. Баяртай.
1: Жие баярлалаа. Ингээ 5 номерт оролч өгч мань одоо нутгийн амтд хийдэнэ танилцуулсан. За өрийн хон, өрх гэрийн хан, соёл жуулчлалын үйлс эрхэлсэн энийх сайхан үлгэр жишээгээсэн ярьсан. Мөн ч одоо гацааны тэрэн хамтааран энийх та үйлэст чармайсан ингээд бол одоо шар үрд гачаан үжисгүлэн цайхан хөдөө тосхно сэлүүчлийн орн болсон иймэрх сайхан үлгэр жишээгийг бидэнтэй хуваалцлаа. 5 номертэй оролч игч ман бас одоо сургуульд сурч байгаа, сургуулийн сурагч байгаа. Ингээд энэ удааны уралдаанд бас маш олон сурагч нар одоо идэвхтэй оролцсон байна. Энд бас одоо сурагч нартаа бас баярлалаа гэдэг хэлтгэж байна шүү. Жанкед 6 номер тарлж игч маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд цаадсан байна. Та бэлэн болоо. Жанкед илтгэлээ эхлүүлье.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Чөлжилттэй тэмжих тухай олон үлгэр дүүх байдаг. Ихэвчлэн шар өлсийг ойжуулан ногоорулсан тухай сайн ярддаг. Харин би өнөөдөр өнгөтэй холбогдсон дайны тухай ярих гэж удаж байна. Энэхүү дайны Голбаатар маа миний нутгийн ахмууд Дорж гэдэг малчин хүн. Тэр салхинд чохогдсон наранд шарагдсан өчөөхөн хөдөн ногоон ороож ивсэг хийж тэнгэрийг бүрхэх шар шуург талыг хучах шар илүстэй тэмчин байлддаг. Харин түүний өчсөн өчөст сахин хамгаалдаг нь элис манхан дарагдмаар байгаа хөх ногоон юм. Тэр нь юу юм бол үүнийг сэтгэхэд 30 жилийн өмнө шаргал бүрийгээс эхэлж ярих юм аа. Дорж авгийн өвгөн түүнд бид ичиг тэнгэр их байгалан шүтэн хамгаалдаг. Бидний чосонд бэйнд мөнхийн хөх урусдаг. Тэр бол ам нас болон эрхэс шүтэний харилцал. Өнөөдөр шар өлс ово толгод бэлчээр усыг талхигдан дарж байна. Их газар их байгальтайган өндийн холбоотой соёлын хөх, итгэл бишрэлийн хөх яг арчигдан арилж талхигдан бологдож байна гэж хэлж өнгөрсөн. Дорж авгын чанга атгсан нудрагн өлсөн шуурагд хөрсөн хилэн хорслыг илтгэснээр барахгүй. Хой чүвийнхэн болсны ховд хүчин мөхөсдөх гутрал шаналлыг илтгэсэн юм. Элис шороо бэлчээр усыг жалгаснаар барахгүй бидний жаншил бидний амьдралыг жалгаж байна гэж тэрхэлж өнгөрчээ. Урд нь их байгальтайхан ээж өгч амьдардаг энэ нутгийн ард түмний хой чүвийнхэн арга бусуу хурж жит үүрч бараг тараалах маягийн арга хэлбэрээр дамжиж нүүдэл малжлынхаа энэ хүү их орноон аурж ихэлсэн юм. Тэр хонин сүргэн худалдаж модон соёо худалдан авлаа. Дутрагн сүрлэр шатрын хөлөг зурж элсийг докторжуулахад яг л бологдож байгаа эх орноон нутаг бэлчээрэн аврах гэсэн эмэрнэлтэй мэс заслыг хийж байгаа шиг. Модон соёо нэг бүрэн шар элсэнд чигдгэсэн ногоон хадаас тал нутгийн тухай сүүлчин дурсамжнуудыг доктоох гэсэн орлог төдийл байлаа. Би мод тарж байгаа биш. Би эх орны хон үлдэгдэлд онгон хөшөө босгож байна. Ирээдүйн жамийн тэмдгийг нь тавьж байна гэж тэрхэлж өнгөрсөн юм. Гэрэлгээгээ жохон дорж авгалтал тусдаг. Гэвч бид түүний цаана нь байгаа нэргүй саарл өнгнүүдийг бас харах ёстой. Түүний гэргий чимээгүй дэмждэгч өдөртөн айж эмээн санаашран жовдөг эгэлжирийн эмэгтэй. Анх эхлэхдээ шоолж, дараа нь ажиглж, сүулт нь дагсан нутгийнхэн ард

0: эдгээр хүмүүс хамтдаа эх орны хон, эх газрын хан ховсолтыг нуруун дан үрсэн нэргүй баатарууд юм аа. Элис манханы засан тогтоосон үр дүнэн ногоонч, түүний өнгөрлөлтөн хүлэс, нолмос, чус жич хичнээн удааны нугарал бүдрэлээр холж бүтөөсөн тоостай саарл өнгө билээ. Энэ нь бидэнд ямарваа нэг ам ахын гайхамшиг нь хамгийн эгэл жирийн хүмүүс хамгийн эгэл жирийн аргаар очиж өдөр бүрийн чөхрөлгүй чармайлгаараа дамжиж яж бүтөөж байдаг гэдгийг сануулж байгаа юм. Тиймээс өнөөдөр бид хөвчин усны тэрхүү ногоон бүсээр дахин өнгөрөхөд зөвхөн ой модыг харж байгаа биш үү дээ. Бид яг нэг удаанэ туулс мэт өнгө бодгийн дайныг гэрчилж байна. Дорж болом түүний нутгийнхэн 30 жилийг биер болгож цос хөлсийг бодог болгож эх нутаг гэдэг энэхүү том цаасан дээрэн хамгийн агуу том зургийг бүтээсэн юм. Тэд эхлээд газрын ногооныг сэргээж өчөстөн ард түмнийхөө зүрхэнд нь шингэсэн тэр хөх ногооныг үрдэн үрд гантгүй хөх ногооныг аварч чадсан юм гэж би бодно. Энэ дайн даргүй утаагүй ч эгэ адилхан сэтгэл хөдөлгөөм зүрх тогтлуулам. Одон тэмдгээр өрчөөнд үргэсэнгүй ч эдгээр өнгийн сахан навчаар талаанд үргэсэн юм. Тэд зөвхөн хангай хөвчөн хамгаалсан биш, хангын хошуугаа хамгаалсан биш, харин хүн төрөлхийтний хатуу шалгалтын өмнөөс эх байгаалд хүн төрөлхийтэнд өгсөн энэхүү хатуу шалгалтын өмнөөс эх нутгаан хэрхэн хамгаалах вэ гэдгийг хамгийн гүн гүнжгий хамгийн эрс хатуу зоргоон илтгэсэн юм. Тэд хөлөс хүчээрэн умраатын хилийн хамгийн хатуу ам ахын бүсийг бүтэн байгуулж байна. За баярлалаа.
1: За манай 6 номорт оролж байгаач манай одоо Элс чөлөөг ногоорулсан эгэлж ирийн нэг хүний үйл ажиллагаар өнөөдрийнхөө сэдвэн болгож яриа илтгэлэн хийсэн байна. За тиймээ ер нь одоо ордос том маань үеийн ордос том маань бас одоо өөрийн орсон сууж байгаа орчин тойрноо ногоорулахын тулд байгаль дэлхийг номын ногоон болгохын тулд одоо үеийн үеэр чармайсаар мэрисээр ирсэн байгаа. За ингээд одоо 6 дугаар оролж байгаач маань бас энэхүү сэдвэр өнөөдрийнхөө сэдвэн болгосон байна.
2: Бичхэн найз нараа Товаражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж олгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгэмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бил тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
7: Би бүх цагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
4: Жоо ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ажаа нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
9: Алим миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
10: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
8: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
11: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
12: Эмчээ, би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
13: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
12: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
13: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
14: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
15: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Суур судалгаа бол бүхий л шинжлэх ухааны системийн их үүсэл мөн. Дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хошуурлыг харалж, их хандс ятгаж, шатрын төрөө алхмаа сайтар нүүж, суураан тавина. Алс хэдтэй нөөчилж, дуртай хүйтэн сандал дээр сууж, жоригтойгоор мод тарихч, худаг малтагч болж, бараа хийлэлт чанартай суур судалгаа, хөтлөн дагуулах чанартай уугал үүдэлтийн үр бүтээлийн чухал их шавталтыг биелүүлж, Дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтын суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэглэгээний суур судалгааны эрчмийг чангаруулж, чухал их шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төслийг ахиулахар гардаж болгож, эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэн, ажвилсчилтийг харшилж байгаа шивэг нурааж, хэрэглэгээний суур судалгаа ба ажвилсчилтийн холболтын түргэн замыг нэвтрүүлж, Шинийг үүдэх хэлхээ ба ажвилсийн хэлхээг нарилаг онцтой жолгуулахыг ахиулан шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг үлгэр өдөөс нь үйлдэхүүн болгох, дахиад таавар болгох ховруулалтыг түргэтгэж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг одоогчлэлтийн үйлсэд, гүйцэд хэрэглэх хэрэгтэй. Инженерингийн шинжлэх ухааны мэрэгжил бол хүн төрөлхийдний давшилтыг ахиулах хөдөлгөөр маш мөн. Ажилсийн хувьсгал, аж ахуйн хөгжилт нийгмийн давшилтын хүчтэй хөшүүрэг мөн. Өргөн олон инженерингийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтад уран дарханы жориг санаатай байхаар барахгүй бас бүлхэмдлийн жориг санаатай байж, улсын чухал их байлдах бодлогын хэрэгцээтэй уялдуулан аж ахуйн бүтээн байгуулалт ба улсын амар төвшөнд холбогдох чухал их инженерингийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн асуудлыг хараалж, шин цаг үеийн нийгэм ардын амьдралын бодит хэрэгцээ ба чиргийн хэрэглэгээ ардын хэрэглэгээг уусалчлах хэрэгцээтэй нэгт уялдуулан өөсөн эжин мэдэж шинийг үүдсэн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэж бараа хийлэлт чанартай байлдах бодгийн чанартай хүрээнд санаачлахад дайныг сайтар хийх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуус дорн дахин бүс өндөрлөн эрин үеийн дунд дуус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуун

3 дугаарт шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлж, шинийг үүдэх системийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэн, шинийг үүдэх амьдлах хүчнийг хүчлэн хөгжөөн. Шинийг үүдэх нь ирээдүйд шийдвэрлэх ялалт олохыг тогтоож, өөрчлөлт нь улсын ховд яд холбогддог. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүрээбэл хамгаас илүү тасралтгүй өөрчлөлт хийх чухалтай хүрээмө. 2014 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр би хоёр хүрээлэнгийн академичдийн их хурал дээрх ярандаа өөсөн эжин мэдэж шинийг үүтхийг ахиулахын хамгийн тулгын асуудал бол байгууллалт тогтчийн харсаадыг арилгаж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн 1-р үйлдвэрлэлийн хүчин болсны хувьд хадгалагдаж байгаа асар их далд хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр чөлөөлөх ба хөгжөөх явдал мөнгөж чухалчилсан юм а. Эдгээр годлогтой үүрэгтэй уялдуулан эдгээр жилүүдэд бид шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг ихээр ахиулснаас шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлт бүх талаар хүчилж олон талын шавталтай болж гүнзгэрэн хөгжиж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийн гол цогцын бор төлөв нэгэнт тогтож чухал хүрээ ба жангилгийн гогцооны өөрчлөлт мөн чанарын шавталтай болжээ. 2015 оны 8 дугаар сард намын төв хороо төрийн явдлын хорооноос шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж 2020 он болтлох биелүүлэх хэрэгтэй 143 өөрчлөлтийн үүргийг байрлуулсан юм. Одоо ч 10 гарын өөрчлөлтийн үүргийн нэгэнт биелүүлжээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүрээнд оршиж байгаа олон жилийн туршид шийдвэрлэх гэсэн боловч шийдвэрлж дийлсэнгүй бүрэх сэдвийг шийдвэрлэх талар бид ч мөн чанарын шавталтай болсон юм а. Үүний зэрэгцээгээр шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтөд бас шийдвэрлэх чухалтай довэм асуудлууд оршиж байна. Үүнд голдуу улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадвархи бас сул дорой байж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх их баялаг тархай бутархай байх давхурдж байх үр бүтэмжээр доор байх асуудлыг бас үндснээс нь шийдвэрлж чадаагүй. Төсөл арван, малгай арван, тайс арван байх зэрэг үжигдэл мөн л нэлээд довэн байж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн оруулалтын бүтөөсөн үр ашиг доор шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлж хувируулах, аж вилсчүүлэх ба түүнээр зах дэлгүүрийн өртөг үүдэх чадвар мөчид шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газрыг өөрчлөх шинжлэх ухааны мэрэгжил ба мөнгөн гүйлгээний уялдлын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлэх, шинийг үүдэх хэлбэрийн чадвартныг хүмүүжүүлэх зэрэг хүрээний агч нь ерөнхий агчаас хочирч шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнуудын уугал үүдэлтийн чанартай шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх идэвхтэй жилийг бас гүйчд хөгжөөж чадаагүй байх гэх мэт. Энэ жил бүл манай улсын өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ой болно. Шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэх эрс жаргон гойволжуулж болохгүй, сүс жаргон сулруулж болохгүй, мох басу эрэхгүй ховсмэ, ховсвасу эрэхгүй нэвтэрмэ, нэвтэрвэсу эрэхгүй өн удаан болмэ гэдэгчлэн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлт хийхэд зоригтойгоор хүчир төвөгтэй асуудлыг хөндөж, зоригтойгоор аюул бартаагийн туулан бэрх бомбтыг давж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдхийг хязгаарлаж байгаа альва үжил санааны харсаад ба байгууллагын халхавчийг арилгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба байгууллагын шинийг үүдэх хос хүрдэд хөдөлгөөгүүрийг баримталж, асуудлаар удирдамж болгож, хэрэгцээгээр хөтлөмж болгож, үйлдвэрлэлийн ачаалбар, байгууллагын тохируулалт, төрийн бодлогын баталгаа, орчин нөхцөлийг бий болгох дээр хүч тавьж, шинийг үүдэх бэйч цогч, шинийг үүдэх суур, шинийг үүдэх их баялаг, шинийг үүдэх орчин нөхцөл зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, улсын байлдах бодлогын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчний чангатхан улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийн орон давхаргын зураг төлөвлөгийг шилдэгжүүлэн чангатгаж, шинийг үүдэх хэлхээний адил бос гогцоондох аж ахуйлал ихтэй сургуул шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газрын шинийг үүдэх бие цогцын чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой болгож, ил төрлийн бие цогцын шинийг үүдэх оргилом сэтгэлэг ба амьдлах хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй.

үр бүтээлийг ховируулах бэж чогч болохыг ахиулж, голлох мэрэгжлийн чадвар довэм хуруулан шинийг үүдэх чадвараар чанга шинийг үүдэх хэлбэрийн нэг бүлэг дагуулгач аж ахуйлыг байжуулах хэрэгтэй. Мэрэгжлийн судалнаг чиглэл, шугамын сонголт, элементийн үн ханш, ил төрлийн шинийг үүдэх элементийн тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн удирдамжийн үйлдэлийг бадруулж, зах дэлгүүрийн үнэнхүү шинийг үүдэх эх баялагын тохируулалтын дунд шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын дэмжлэг, элементийн оруулалт, урамшууллын баталгаа, үйлчилгээний хяналт хамааралт зэргийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог төгөлдржүүлж, шин мэрэгжил, шин үйлдэгүн, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдлын өрнөнгүүгээр хөгжихийг дайчлах хэрэгтэй. Шин үүдэлтийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэж, боомт, хориог тойлбартай нэвтрүүлэн, мэрэгжлийн шовтлолт, үйлдэгүний үйлдэхүй, зах дэлгүүрийн загвар, аж үйлсийн хөгжилтийг хэлхэжүүлэх ховруулалтыг биелүүлэх юм боомыг арилгах хэрэгтэй. Улсын туршилтын тасгийг өндөр баримжаагаар бүтээн байгуулж, хам шинжил ухааны төлөвлөг, хам шинжил ухааны инженерин, хам шинжил ухааны төв, олон улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх суурин газрыг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулах ба шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн зөвлөлөг өгөхөөр засаг захиргааны бодлого тогтоохыг тулгуурлах шинжил ухаан мэрэгжлийн бодлого тогтоох тогтцоог түргэлэн байгуулж, оюуны хөмрөг ба тусгай мэрэгжлийн судалгааны байгууламжийн үйлдлийг бадруулахыг чухалчилж, шинжил ухаан мэрэгжлийн бодлого тогтоох тогтцоог төгөлдржүүлж, шинжил ухаанчаар бодлого тогтоох чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалчлан хөгжүүлэх системийг түргэлэн байгуулж, чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалчлах жохон байгууллалтын хамааралтын систем, ажлын ажиллагааны систем, төрийн бодлого дөрмийн системийг төгөлдржүүлж, ардын эжигнэлтийг чиргийн аж үйлдвэрт оруулах, чиргийн хэрэглэгээнийг ардын хэрэглэгээнийх болгон ховируулахын харсаадыг арилгах хэрэгтэй. Мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах хууль хэрэгжүүлэлтийн эрчмийг чангаруулж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 2016 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр би бүх улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх их хурл, хоёр хүрээлэнгийн академичдийн их хурл, дундад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 9-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээрх ярандаа шинжил ухааны судалгааны зардлын хэрэглэлт ба хамааралтын арга маягт хүчлэн өөрчлөлт хийх ба шинийг үүдэж зардлыг хүний бүтөөлч чанартай ажиллагад үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Харин хүний бүтөөлч чанартай ажиллахыг зардалд үйлчлүүлж болохгүй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн үнэлтийн дүрмийг өөрчилж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн чанар чанса, хувь нөмөр, амжилт бүтэмжээр удирдамж болгосон төрөл ангилан үнэлэх системийг байгуулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийн шинжил ухааны өртөг, мэрэгжлийн өртөг, аж ахуйн өртөг, нийгмийн өртөг, соёлын өртгийг зөв үнэлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. Бид төвийн эдийн засгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх тухай төсөл, төвийн эдийн засгийн шинжил ухааны судалгааны төслийн бэл мөнгийн хамааралтын зэрэг төрийн бодлогыг улам нэг алхам төгөлдржүүлэх тухай саналуд, мэдлэгийн өртгийг нэмэгдүүлэхээр удирдамж болгосон хуваарлалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай саналуд, чадвартныг үнэлэх тогтцоогийн өөрчлөлтийг төрөл хувааж ахиулах тухай жолоодох санал, шинжил ухаан мэрэгжлийн шагналын дөрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх тухай төслийг багтаасан хэдэн чухал өөрчлөлтийн төслийг залгаагаар нийтлээд өргөн олон шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтнаа халуун хүрээллийг олжээ. Эдгээр өөрчлөлтөд бас халуун сайжруулах чухалтай гажир би зарим нь бас бүрэн найдваржуулаагүй байсаар гэж олноороо тусгаж байна. Холовдл бүхий салаан мөчрийнх нь олны санал сануулгыг хянамгай сонсож үргэлжилэн эрс шуурхайгаар ахиулан хүний бүтээл чанартай ажиллагыг жүй жохисгүй зардлын хамааралд чадвартны үнэлт зэрэг байгууллаас чөлөөлөх хэрэгтэй.

Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргааш ч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлт

0: дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт мөн.

4-дүгээрт бүх бөмбөрчгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн засалтад гүнжгэ оролчин дундад улсын оюун ухаанаа нэмэрлж хүн төрөлхтний ховжианы хамтын цогцыг байгуулахыг хүчлэн ахиулна. Шинжил ухаан мэрэгжил бол дэлхийч чанартай, цаг үеч чанартай байдгаа. Шинжил ухаан мэрэгжлийг хөгжүүлэхэд эрхүүш бүх бөмбөрчгийн хараатай байх хэрэгтэй. Олон чутгаланг хурамдуул бол сая мөрөн тангис бол чадна. Өөсөн эжин мэдэж шинийг үүдэх бол нээлттэй орчин нөхцөлийн доор шинийг үүдэх явдал мөн. Үүдэн түгжээд хийнэ гэж яасан ч болохгүй. Харин 4-8 жогсын хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй. Олон улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн солилцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлж нэн өндөр гараагаас өөсөн эжин мэдэж шинийг үүдхийг ахиулан олон улсын шинэ үүдэлтнийх баялагийн санаачилгаасаа байрлуулан идэх үедээ ашиглаж хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх хамтны харчааг чармайн байгуулж ирээдүйн хөгжилд ам будааны амар төвшин, энергийн сурвалжийн амар төвшин, хүн төрөлхтний эрүүлмэнд, уур амьсгалын ховролт зэрэг хүн төрөлхтний хамтын шалгалтыг хамтаар аргачааж тус биеийн хөгжилтөнд биелүүлэхийн хамт бас бусад нэн олон улс ба ард түмэнд ашиг хүртэж бүх бүмөрчгийн хөвчөнд тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх явдлыг бүх бөмбөрчгийн хараагаар төсөвлөн ахиулахыг баримталж олон улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хамтралцааг бүх талаар чангатгаж бүх бөмбөрчгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх торд идэх үедээ бөгөөд санаачилгаасан уусан орж улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн төлөвлөгийн гадагш нээлтийн төвшнийг дээшлүүлж олон улсын хам шинжил ухааны төлөвлөг ба инженеринд идэх үедээ оролцох ба түүний голлон удирдах манай улсын шинжил ухаантдын олон улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн хамтралцааны төлөвлөгийг санаачилан сэтгэх ба жохон байгуулахыг зоригжуулах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замын шинээр үүдэх зам болгон бүтээн байгуулж зам дагуу улсуудад хандуулсан шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх холбоо ба шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх сууран газрыг хамтран бүтээн байгуулж ил улсын хамтын хөгжилтөд дохиол ба тавчин үүдэж өгөх хэрэгтэй. Бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх их баялагийг хамгийн их хэмжээгээр сайтар хэрэгжилж бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх байршилдах манай улсын байр суурь эрх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлэн бүх бөмбөрчгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн засалтдах манай улсын нөлөөлөх хүчин ба дүрм тогтоох чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өвтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

5 дугаарт чадвартны хөгжилтийг хөтлөн дагуулах байлдах бодлогийн байр суурийг бат бий болгож чадвартныг бүх талаар төвлөрүүлэн шинийг үүдэх хөгжилтийн чадвартны суурийг хүчлэн бэхжүүлнэ. Амжилт бүтөмжийг эрдэм чадвар бүтээж ажил үйлсийг эрдэм чадвар өөдлүүлдэг. Дэлхий дээрх альва хэрэг бодисын дотор хүн бол хамгийн эрхэм нандин юм а. Альва шин үүдэлтийн үр бүтээлийг чүмхэн бүтээс юм. Хатуу бодот хүчин, зөөлөн бодот хүчин нь эцсийн эчстэн чадвартны бодот хүчин түшиглэх хэрэгтэй. Хэн шинийг үүдэх төрүн жиргийн чадвартан төрүн жиргийн шинтел ухаантай бол тэр шинтел ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх тунд давуулга байрыг эзэлж чадна гэдгийг шинтел ухаан мэрэгжлийн түүх гэрчилж бий. Одоохонд манай улсын өндөр түвшний шинийг үүдэх чадвартан хүрэлцэхгүй байсаар ялангуяа шинтел ухаан мэрэгжлийн дагуулах чадвартан дутагдж байна. Чадвартныг үнэлэх дөрмө жиж охисгүй өгүүлэл мэрэгжлийн чолыг үүсэх сурлагын намтрыг эрхэмлэх үжигдэл мөн хүнд ночтой оршиж энэ төр нэр жаасан хинэн тогтоолт үнэлэлт нь шинтел ухаан мэрэгжлийн ажилтныг арга чаахийн завгүй болгож чадвартны жинстэй хүмүүс гажир сайгүй аривдж чадвартны хамааралтын дүрм бас шинтел ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх шаардлага жогчгүй шинэл ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чим ёсонд нийцэхгүй байна. Чадвартны үнэлэх тогтчийн шинийг үүдэж шинийг үүдэх чадвар чанар чанса ховь нөмөрөөр удирдамж болгосон шинэл ухаан мэрэгжлийн чадвартны үнэлэх системийг байгуулан бүрэншүүлж шинэл ухаан мэрэгжлийн чадвартны сэтгэл шуудан судалгаа хийх ба шинийг үүдэхэд ашигтай үнэлэлтийн дүрмийг бий болгон хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ховь хүнээ үнэлэлт ба бүлгэм нийтийн үнэлэлтийг уялдуулахыг чухалжилж бүлгэм нийтийн бие бүхий оролцогчийн боттой ховь

мөрийг хүндэтгэн мэдрэх хэрэгтэй. Шинэтгэл ухаан мэрэгжлийн шагналын дүрмийг төгөлдржүүлж, шинэтгэл ухаан мэрэгжлийн шинийг үүссэн шилдэг чадвартанд жүйж өгстэй харамж олгож, ил төрлийн чадвартнаа шинийг үүдэх амьдлах хүчний бадруулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтөр дамжуулан жогсонгүй үнэлэлтийн үр дүнгээр чадвартанд мөнх хөтлөмтөгтэй шошго хадах арга хэдлийг ховруулж, өгүүлэл тусгай ашиг бэл мөнгийн тоо хэмжээгээр чадвартныг үнэлэн баримжаа болгох өрөөсөл арга хэдлийг ховруулах хэрэгтэй. Яршиг төвөгтэй жийлсээр шинтел ухаантын гар хөлийн нийгмсэн хүлээсэлж болохгүй. Таагүй олон мэдүүлэлтийн хөснөг ба хинэн зөвшөөрлөөр шинтел ухаантын оюун чадлаа бадруулахыг харшилж болохгүй. Шинийг үүдхийн ясан ану чадвартныг олох байдраа мэ. Чадвартныг олохын жангилаг ану арга зам юуг өргөтгөж чадварыг ану нөөчлөн өргөнөөр хөргөх байдраа мэ. Шинийг үүдэх сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож чадвартны өсөн байжилтад ашигтай хүмүүжүүлэх тогтож, хүний чадварыг гүйцэд бадруулахад ашигтай хэрэглэх тогтож, өрсөлдөн өсөн байжиж өөр өөрийн чадвараа бадруулахад ашигтай урамшуулах тогтож, ил төрлийн чадвартан чолгорон гаргахад ашигтай өрсөлдөөний тогтчид хүргэн бий болгож чадвартны өсөн байжих үн шимлэг хөрөш шарга сайтар шимжүүлэн чадвартны үндэс суурийг нэм баттгаж тасал дуулгүй идэргүүнээр өсөн байжих болгох хэрэгтэй. Чадвартны өсөн байжилтын жим ёсыг хүндэтгэж чадвартны өгнөөний бүтчин чанартай зөрчлийн шийдвэрлэн чадвартны бүрэн төгөлдөр шатлаг бүтчий байгуулан олон улсын төвчөнд хүрсэн үе олон байлдах бодлогын шинтел ухаан чихэн мэрэгжлийн чадвартан, шинтел ухаан мэрэгжлийн дагуулах чадвартан, шинтел ухаан мэрэгжлийн жалуу чадвартан ба шинийг үүдэх бүлхэм нийтийг хүмүүжүүлэн бий болгох хэрэгтэй. Чадвартны оруулалтыг чангатгаж чадвартны төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн шинийг үүдэх ба аадл үйлс чогчлоход ашигтай төрийн бодлого орчин нөхцөлийг бий болгож чадвартныг оруулж авчрах ба чадвартныг хэрэглэх бүтэмжтэй тогтчий байгуулан дэлхийн дахны чадвартан дундад усад хуран чугларч дөрвөн жүгийн эрдэмтэн сайхан орчинд чөлөөтэй өрсөлдсөн шин байдлыг бий болгох хэрэгтэй.

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаа сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсцгоо нү. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: Дэлхий төрүүлж байгаа дундад уусын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-та Удаажин 39.584 секунтээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
1: Ава, та тэмдэглэл үүж ясна уу?
2: Байлгүй дээ. Босхондон ядуу дэтгэх бэл мөнгө чуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг чуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
3: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цагт жирад түмэнжин төмс худалдчихлаа. Энэ бол сүлжээний худалдаа чидийн ядуу дэтгсэн тэмдэглэл.
2: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
0: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жуу Юнгийн дагуулгаар Ланцан шинэ лагун үндэсний олон түмний ядуурлын ном 141 байснаас буураа 116 болсон байна. 2002 оноос нааши дундад улсын ядуу хүчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас ангижирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарай хүн ядуугаас ангижирсан бөгөөд 193.7-ийн ядуу хүчиртэй хошуу шань ядуугаас ангижирж ядуу хүчиртэй хошуу шаны малчин тариачны тэгшлэгсэн орлого жилд дунджаар 108.7-оор нэмэгдэн хүн төрөл хийдний ядуу тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
4: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоно ядуу хүчиртэй хүмүүсийг бүгдийг ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлийг үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хань нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хань нэвтрүүлэг. Самбач хааны өрхөн хүндэтэ сонсогч та. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 70-тай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзи бичигэх номд орсон Лаоцзи бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын нам хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухайд сонсгохоор боллоо. Та бүхэн мань хүлээн авч сонсч хоно. Лаоцзи бичиг бол Бомбин сургуулийн үндслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртний уран зохиолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртний гүн ухааны зохиолын огт талсад болох юм а. Лаоцзи бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургуулийн үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртний гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Тэрэн нэр хэмбэлээ.
3: Талантай. Өвөр Монголын багшийн их сургуульд одоо багшаар удаан жил ажиллаа. Тэгээд хадлын амралтаа авчихад одоо сууж байна.
2: Багшлахтаа болдоо ямар мөрөглөөр багшилсан бэ?
3: Гол нь бол одоо миний гэчэл энэ Уятад орсон гэчэл гол нь эхлээд бас л дунд тулсын эртний утгач хэл. Энийг бол одоо арван жил орчээ. Тэгвэл энэ дагуу тань бол одоо юу орчлон гэчэл гэж. Монгол орцоолох хоёр хэлний юм орцоолох ийм төрөлтэй. Лаоцзи бичгийн тухай одоо энэ их сургуулийн гоёгтад бас ярьдаг уулга дондот улсын эртний уран зохиолын түүхийг ярихад одоо энийг бол дүгм танилцуулдаг. Тийм одоо их чаг бас хэрэгэлт хийлгүй. Их одоо дүгмөөр танилцуулдаг ийм нэг сэдв юм аа. Лаоцзи бичих үлээ дондот улсын эртний утга зохиолын алдарт бүтээл болно. Энэ бүтээлбэл Чин улсаас өмнөх үеийн утга зохиолд багтана. Тэгвэл татарам шинчин гэж. Тэгвэл энэ үеийн олон эрдэмтдийн найруулд орно. Энэ доторх найруулан бол олон эрдэмтдийн найруул гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ дотор багтдаг. Тэгвэл дараа нь энэ Лаоцзи бичгийн хэлбэр ба уулгын ончлог гэдээ ярьж. Энэ тухай нэг өмнө яриад байна. Лаоцзи бичиг бол энэ дөд доорт хоёр бүлэгтэй. Тэгвэл дээд бүлэг нь бол доо үсгээр ихэлсэн тул бол дээд бүлгийн бол доожин ном гэж нэрлдэг. Энэ бас ёсны ном. Ингээ орчуулсаар ёсны ном. Тэгвэл доорт бүлэг нь бол дөө үсгийн ихэл тайлбарлаж байгаа юм байлтай. Тийм учраас доорт бүлгийн нь бол дөөжин ном гэж нэрлдэг. Одоо эрдмийн ном. Дөө үсэг. Эрдмийн ном гэж орчуулж болдог. Тэгвэл дөд доод хоёр бүлэгийг бол нийт нь бол давдэжин ном гэж бас хэлж болдог. Бас нэрлэдэг. Энэ юм дээр бол утга зохион түгэн дээр бас давдэжин ном гэж бас нэрлэдэг. Тэгвэл орчуулбал одоо ёс эрдмийн ном гэж болно. Тэгвэл сүүлийн үеийн энэ Бомбин шашин гарснаас хойно бол энэ Лаоцзи бичгийг бол одоо Яс эрдмийн үнэн ном гэж нэрлэх болсон байна. Энэ үл энэ гитараа одоо Даудэ Чэнчин. Чэн гэсэн нэг үсээр оруулчихжээ. Одоо үнэн ном гэж их тэгэлсэн байна. Бомбин шашин бол энэ сүлд гарч ирсэн. Тэгвэл Лаоцзи бичгэл өндөө энэ юу Бомбин шашинтэй яг тэнцэх юм биш. Энэ хоёр бол ялгаатай. Лаоцзи бичгэлээ Бомбин шашны тэр эрдмийн ялгаа байна. Тэр нь бол үнцгийн тавьсан юм нэг юм болно. Ийм. Тэгвэл Лаоцзи бичгэл нийт 81 найрал буюу гэсгээр бүрлэгдсэн. Гитан Чон гэж байна. Энэ бол манаас одоо хичээл дээр бол найрал гэдэл орцолд юм аа. Тэгэхээр зарим гэсэгчтэй санаа нь бол одоо нэг гэсэг тийм юугаар ингээд бүрлэгдсэн. 81 найрал юм уу гэсэг байдгаа. Тэгвэл дээд бүлэг нь бол одоо доожин номстэй. Энэ бол 37 гэсэгтэй найралтай. Доорт бүлэг дээжин ном энэ гэсэг нь бол 44 найралтай. Ийм. Тэгэд бол нийлээд бол 81 ийм хэсгээр бүрлэгдсэн. Одоо 81 найралтай ийм ном болно. Тэгвэл энэ лоз бичих бол одоо нэлээд богинохан шиг жохол. Тийм урт жохол биш. Нийт бол одоо 5000 илүү үсэгтэй. 5000 илүү үсэгтэй. Их одоо баг хэлбэрийн гэсэн үг. Үсгийн тоогоор бол их чөөхөн үсэгтэй юм ном болно. Ийм шиг байлтай. Тэгвэл хэлбэрийн талын ончлог бол ийм нэг хоёр хэдэн тал байна. Нэг нь бол энэ бүтээл бол сүлгэлсэн хэлбэртэй. Энэ бол одоо олон эрдэмтдийн найруулын дотор бас одоо онцгой ховор харагддаг. Сүлгэлсэн хэлбэртэй бол олон эрдэмтдийн найруулын дотор одоо жишээ Күнзгийн ном юм уу одоо Хамфизс ч юм уу эсвэл одоо энэ Мөз бичгэн дээрээс ялгагдах их онцлогтой. Одоо Мөнз бичгэн дээр тийм ээ Күнз Мөнз бичгэн дээр бүр одоо чадгай хэлбэр тавиад. Тэгвэл хэлбэрийн нүгжвэл олон хэдэн дөрвөн үсэг нэг мөр болตก. Одоо сүлэг юм юм ингээд нэг мөр гэж хэлнэ. Тэгвэл нэг мөртөө олон гэхэд амбал дөрвөн үсгийг жарна. Гэхдээ бүлэ энэ дотор бол хоёр үсэгтэй, гурван үсэгтэй, таван үсэгтэй, долоон үсэгтэй мөрдүүд нэлээд байна. Аа тэмээ бодохгүй одоо хоёр үсэгтэй мөр болчих. Тэмээ бодохгүй гурав бас гарч ирнэ. Тэгвэл одоо 5-7 ийм шиг байна. Эргээ дөрөв нь бол хамгийн олон. Аа хамгийн олон гарч ирдэг нь дөрвөн үсэгтэй нэг мөр болчих ингээд сүлгийн хэлбэрээр бичгдсэн ийм нэг нам юм сүлгэлсэн хэлбэртэй. Тэгвэл уулгийн талын ончлог бол ийм нэг тал байна. Энэ Лаузы бичгэл утга зохиолын алдарт бүтээл болохоор үл барам бас дундад улсын өртнөө гүн ухааны алдарт бүтээл болно. Энэ бол нэг талаар уран зохиол, нөгөө талаар гүн ухааны зохиол. Аа гүн ухааны дотор нь болоод ах бас их алдартай. Баргаран гүн ухааны. Мөндө баргаран гүн ухааны гэж ингэж хэлж байна. А ихэн гэн гүн ухааны юм ярьж байгаа. Лоузы бичгэн дундад улсын өртнөө бомбын сургаалтан одоо бас ёсны сургаалтан гэж хэлнэ. Эний бол одоо уламжлалар бол баг бомбын сургаалтан гэж хэлээд байна. Гэвч энэ бомбын шашинтай гондоо бомбын сургаалт гэтэр доожиа гэж. А доожиа. Энэ бол яг тэр бомбын шашинтайхан бас яг гондоо. Энэ ясны сургаалт нэ ийм урсгал юм гэсэн байна. Бомбын сургаалын одоо хамгийн ихнэ юм ий тавьд бомбын сургаалтан гарах юм юу гэвэл урсгал нэгэж. Тэгвэл одоо энэ сүүлийн үеийн одоо бомбын шашин нэ илэрж бүрлдэж яах тавла шууд холбоот. Учир нь бол тэр яг суурийн тавиад үнцэл болсон юм уу? Гүн ухааны үйлсэн аа яасан байна. Бүрлдүүлсэн байна. Тэгвэл Лоузы бичгэн дундад улсын эртнэ босод сургаалнуудад бол чүм гүнжээ нөлгөө үзүүлсэн ийм нэг талтай. Өөрөөр энэ эртний үед энэ дундад улсын гүн ухааны үзэлсэн аа. Тэгвэл одоо элжилийн сургаал гэж тийм ба. Элжилийн сургаал сургаалтан одоо жаа гэж тийм ба. Рүжаа. За Күнзгийн сургаал. Күнзгийн сургаал бол бас бичгийн сургаал гэнэ. Энэмэр рүжаа гэж. Аа рүжаа гэх тэр. Тэгвэл хуулийн сургаалтан. Тэгвэл энэ гэтэн фазиа гэж одоо хамфиз энэ гэсэн хүн ээ хуулийн сургаалт энэ дараа фазиа гэж энэ сургаал тэгвэл одоо мөөзгийн сургаалт мөөзиа гэж хэлж байгаа эдгээр сургаалтад нь бол энэ Лоузы бичгүүлээ бас их нөлгөөлсөн ягаад нөлгөөлсөн гэж хэлдэг байг гэвэл эдгээр сургаалтны үзэл санаа нь Лоузы бичгийн үзэл санааны элементиг адил бас хэмжээгээр шингээж авсан. Өөрөсөлбөл энэ тэднүүсийн энэ сургаалын доторх юм уу? Тэднүүсийн бичиг дотор дотроос бол Лоузыгийн үзэл санааны чарам элемент өрч гаргаж болно. Ийм шиг янзтай. Тэгвэл Лоузы бичгийн нөлөөгөөр одоо дондот улсын эртний нэгэн шашин шүтлэг бүрэлдсэн байна гэж. Одоо дээр ярьсан бомбын шашин. Бомбын шашин энэ бол одоо Лоузы бичгийн үндсэл болгосон Лоузы бичгийн одоо яг шууд нөлөөгөөр бай бас нэг шашин бол. Гэхдээ юм бол энэ Лоузыгийн тэр сургаалаас юм бала ондон гэж. А энэ бол 2 жил юм. Энэ жил юм гэж хөөсөөр одоо болохгүй. Тэгвэл одоо бомбын шашин гэсээр одоо юу штэ. Одоо манай сайн мэддэг бомбын шашнаас болоо үндэ 2 жилийн юм. Ерийн хүнээ мэддэг 2 жилийн юм байна. Одоо бид бүр мэднэ. Энэ юм дэг нь бол хийгийн бяцхал. Ямуу одоо Жерман бол амьсгалын эрдэм гэж. Эрдмийн боловсрал. Тэр катар чигүн гэж. Энэ юм гарч ирсэн. Бомбын шашнаа үндэ бол энэ бол их холбоотой. Бомбын шашнаас бол юм одоо ерийн хүнээ мэддэг штэ. Энэ нэг юм бэлээ. Нөгөө нэг нь бол энэ юу мөнгө амтрах юм уу мөнгөрөх урт наслах үрлэлийн боловсрол болох ийм 2 жилийн юм бол одоо бомбын шашин сэргийн 2 жилдээ их хол өгдөн энэ ерийн хүн бас мэднэ тийм байх юм бол а чи гэж одоо бас ингэж явж байгаа юм. Тэгвэл энэ бол одоо манай энэ бомбын шашны одоо үндэслэлсэн лозы бичиг бол ийм нэг шашны үндэс суур болсон. Тэгвэл энэ шашны энэ 2 жил бол үндэ бас идэхэд хал байна. А яг ин бол өртөө хүндөөдийн урт насалж удаан жаргах буян чахрагч уулах тэгвэл одоо өвчин өмгөхөөс чаялах өвчин өмхий сэргийлэх тэгвэл одоо өвчин голцсон бол часаж өдгөх ийм талын хүсэл өрөмжил байна. Хэлгэнгүй одоо наажгын тал бас байж та. Наажгын бол хамгийн ихэндээ бол тийм одоо наажгын тал баг тийм наажгын тал баг. Бүр сайн сайхан сэтгэл хүсэл өрөмтлөөс үүсч гарч ирсэн юм. Тэмцээс их идэх байдаг одоо бол тэр чирмэн одоо энэ амьсгалын эрдэм энэ тэр одоо чиг юм тэр бол үнэндээ бас сайн тал их байна ингэж үз болно. Нөгөө нэг тэр мөнхрөх үрэл боловсруулагч наа бас юу штэ энэ сүлийн одоо энэ шинжлэх ухааны түүхэн дээр бол одоо химийн содлол юм уу өмлөгийн содлол юм уу өмийн ухааны содлол юм уу ангах ухааны үнэндээ бас тэр идэх байдаг үйлдэл гарах хөлөвл гаргадаг юм юу.
4: Утга жохоолын аварга дарахад уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жоохийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Тэгвэл лоозы бичгийн үжил санаа нь бол одоо дээр ярьсан шиг бомбын шашин тэгвэл гүн ухаанэ үжил санааны үндсэл суур болсон байдаг. Тэгвэл энээс гадна бол лоозы бичгийн үжил санаа нь бол босд жилийн шашнэ. Одоо босд жилийн шашнэ гүн ухаанэ үжил санаатай нэвтрэх буюу нийлэлчих тал байдаг. Босд жилийн одоо шашин. Жишээлбэл манай сайн мэддэг бурхны шашин. Мата бодин шашин гэж хэлж штэ. Үнэнтэй бол ямар талаар нь энэ нөгөө хоосон чандрыг эрхэмлэх энэ талаар юм байна. Энэ бурхны шашинтэй бол нийлэх, нэвтрэлчих тал байна. Яа тэгэхээр хятад үндэстэнд энэ их энэ бурхны шашны их бичгтэнд одоо их амархан хүлээж авдаг бол энэ тал нь бол их одоо нэвтрэлчих тал байдаг. Тэгвэл энэ хоосон чанар тийм ба хоосон чанар нь үндэн бөлө юучгүй хоосон гэсэн үг биш. Энэ хоосон гэдэг юучгүй ямар ч юм байхгүй юм биш. Хоосон гэдэг нь энд мөн чанар нь бол нэг юм байна. А мөн чанар бол хоосон гэдэг юм нэг юм байна. Энэ одоо гүн ухааны сэдв болно тийм ба. Тэгвэл үндэн бөлө энэ хоосонгийн мөн чанар нь бол хүнээ шунал тачаалыг дөвчих, арилгах. Хүнээ сэтгэлийг ариутгах. Дотор нь ямар юм хоосон тийм тимиг жилийн сэтгэл өндө хүнээ сэтгэлийг засах хүнээ сэтгэлийг ариутгах ийм тал яа одоо өндө хоосон чанарын мөн чанар бол хоосон чанар гэснээр мөн чанар бол тийм юм хэлж тэр бол юучгүй гэсэн бишээ тийм нэг байдал. Тэгвэл лоозы бичгэд бол хоосон чанар бол төмөн бодсын уур чанар болно гэж үздэг үнд төмөн бодсын тэр хамгийн юу нэг бол одоо мөн чанар бол энэ хоосноос ирсэн. Хоосон дээрээс эргээд байгаад ингээд ингээд ийм азар том бодсон. Ог юугийн чанарын тэгэл бол тэр бол хоосон. Эргээд бас хоолндоо бочно гэж. Ийм нэг. Энэ бол одоо бурхны шашинтай нийлгэж ялваа тийм. Дараад нь бол энэ одоо энэ Монгол үндэстнээ. Манай Монгол үндэстнээ одоо шашин баяртай. Хамгийн эртний шашин юугийн бөөгийн шашин. А бөөгийн шашин. Тийм а бөөгийн шашин бол одоо нэлээд баларлаг шашин гэж үздэг штэ. Тэгвэл бөөгийн шашин ээ байгалийн дөөдлөх тал дээр нэгдэж байдаг. Богийн шашин бол үндэ байгалийн дөөдлөг. Тэр нь яагаад вэ гэвэл тэнгэр иш үү гэжтэй. Тэнгэр чи юу юм? Тэнгэр чим бол тэр чигээр байгаал бол. Байгаал. Зарим нь жишээлбэл одоо бурат хэсэр энэ төр бол тэр тэнгэрийг жирэлж их нь бол бүр малчин хүнээр тэнгэрийг жирэлж. Энэ чи юу вэ? Тэр байгаал мөртөө байгаал чи эргээ бас хүнэн өөрийн малчин хүнэн бас энэ тэнгэртэй тэнгэрийн очиж малчин хүн шиг жирэлж энэ чим бол яг байгаал хүн одоо тийм. Тэгвэл тэнгэрийн шүтгээр илэрдэг. Шашин дарамт тэнгэрийн шүтгээр илэрдэг. Гэвч үнэ чаан нь бол байгаал шүтгэ. Тийм юу байна. Чи лооц бичгэд бол ингэж хэлж штэ. Тэнгэр, гажир, хүн энэ гурван имид орж. Тэгэд бол дотор нь бол ингэж бичиг юм. Хүн нь гажраа дүрэн болгоно. Хүн нь бол гажраа дүрэн болгоно. Гажир яавал хүн яар гэсэн ийм санаад өг. Гажраар багш болно гэе бол. Хүн нь бол гажраар дүрэн болгоно. Гажир нь бол тэнгэрээр дүрэн болгоно. Тэнгэр нь бол ёсоор дүрэн болгоно. Одоо Лаузы бичгийн хамгийн гол ёсны сургаал гэдэг чинь тэнгэр ёсыг дурган. Ёсыг бол дүрэн болгоно. Тэгвэл ёс нь яах юм? Ёс нь бол байгаалаар дүрэн болгоно гэж ингэж бичсэн. Өчиг үстэн байгаал дүр очоо. Тийм үү. Тийм үү. Энэвэл юу одоо Лаузы бичгийн одоо их төлөвийн юусхими яриад доорвлын Лаузы бичгийн одоо жохоогч Лаузыгийн үйл явдал амьдралын тухай энэ нэг товч яриад. А энэ бол одоо Лаузы бичгийн жохоосон ямар шиг хүн юм гэж. Энэ бол Лаузы гэсэн энэ хүний үйл явдал амьдралын тухай тэмдэглэл бол маш чөөхөн гэж хэл. Хомс. А олдохгүй. Яг эхнийх нь бол улам чөөхөн. Тэгвэл одоо Сыма чэнэ судар тэмдэглэл гэж орчуулдаг. Тэгвэл бас түүхийн тэмдэглэл гэж орчуулдаг шижиг. А энэ дээр бол одоо Лаузыгийн намтри бол хамгийн түрүү баг тэмдэглэсэн. А тэгтэн бол энэ дээр бол одоо энэ мөдөө жангийн талаар бол их хомс. Энэ Лаузы гэдэг хүн чи ямар шиг хүн яаж ийсэн одоо их нарийн юм бол их хомс. Тэгвэл намтардуула 400 жил үсгээр энэ Лаузыгийн одоо намтрийг бол тэмдэглэсэн бай. Тэгвэл энэ намтарвала 6 жил уулгатай. Одоо хэрвээ уулгаар нь ингэж явла хаваавал нэг нь бол одоо Лаузыгийн нэр овг энийг хэлсэн. Тэгвэл Лаузыгийн бол Ли овгтай гэж нэр нь бол R гэж. Тэр яг юу нэ R? Ачихнэ. Өөрөгсөн нэр нь бол Дан гэж. А Дан ийм юу. Тэгээд л ярамтал лод юу гэж штэ. Одоо Lear гэх юм уу одоо ингээд дууддаг. Зарим юм дээр бол эндээс ирсэн штэ. Тэгвэл энэ бол нэг бол. Дараа нэг болгоно. Энэ Сыма Чэн Лаузыгийн тухай бол тэр өөрөө тод мэдгүй мэдгийч. Тэр яаж бай дараа нэг болоод тэр ингэж хэлээ. Бас хоёр лоо өгдөг хүн байна гэж. Ингээд хоёр лоо өгдөг хүн ивлээ. Энэ хоёр хүн ивэл жарим хүн лооц мөн байх оо гэж хэлдэг гэж. Ийм юм тэмдэглэл. Одоо Смач я тодгүй. А тийм энэ хоёр хүн хэрэг ли өгдөг биш лоо өгдөг. Ийм хоёр энэ юм би юм тэмдэглэсэн байна. Энд чи 2 дугаар уул. Тим учраас энэ юу гарч ирэв нэ 2 дугаар уулгаас уула бид бүл энийг мэдчих болно. Жишээлбэл энэ Лаузы бол чохом ли огт юм уу? Лоо огт юм. А тэгвэл ягаад Сыма чэнэ гэлэхэд ли огт гэж хэлж штэ. Лиар ли ар гэсэн юм нэртэй хөө. Өргсөн дэр бол дан гэж. Тэгэхэд энэ ли огт бол ягаад лиз гэж дууцсангүй ягаад Лаузы гэж дууд. Жишээлбэл Кун авгатай кунзыг ивэл кунзыг дооч тийм үү. Тэгээд хэнийг нь хам хэнийг нь жишээл мөнгзыг ивэл мөнгз мөн авгатай шүү дээ. Мөнгз ангиж дооч нь. Энэ цэс үсэг л одоо юунд эртнэ. Тэр үеийн одоо энэ эрдэмтэн хүн дууддаг. Ийм хүн. Одоо өөрөөр лоз гэсэн бол ло ло эрдэмтэн гэсэн үг. Кунз гэсэн кун эрдэмтэн гэсэн үг тийм. Тийм учраас энэ үлээ ийм нэг мадагтай. Чхам ли огтэй ёо, ло огтэй гэсэн ийм нэг юу болно. Ли огтэй бол ягаад лоозыг дуудгийн. Тэгвэл лоо овогтэй бол ягаад Сыма Чин хамгийн түрүү Ли овогтэйг нэрлсэн. Ийм одоо юу байна? Энэ бол тодгүй гэсэн үг. Тиймээс одооны зарим эрдэмтэн одоо бас энэ бол шууд лоо овогтэй нэрнүүлтэй лоодан гэсэн одоо сүүлийн жишээлбэл Цонгзы бичгээр тэмдэглэж игээ тийм лоодан гэд нэрлэж игээ тэр бүл тэр хүмүүс гэж. Тиймээс лоо овогтэй гэж ингэж хэлж байна. Энэ бол одоо их тодгүй юм болно. Одоо энэ чинь нарийн содлох хэрэгтэй яа. Бас содлол. Энэ одоо ярвиар. Энэ бол 2 дугаар уулга. 3 дугаар уулга нь болоо тэрний нутгийн хэлж байна. Айл гадар хүн юм. Аа энэ лоодс бол айл гадар хүн. Тэгэхдээ Сумачин бол эртний цөхөн улсын хүн аа. Тэгэд энэ газар нь болоо одоогийн Хөнань газар. Хөнань газар. Аа багтаа. Одооны Хөнань газар. Тийм учраас энэ бол одоогийн Хөнань газрын хүн. Тэгвэл одоо эртний цөхөн улсын хүн ба. Эний тошаа. Тэгвэл дөрөвдүгээр уулга нь болоо тушаал инхэлсэн байна. Энэ хүн чинь ямар тушаалтай юу хийжсэн юм бэ? Тэгвэл энэ дээр бол Сумачинлагтай Чүү улсын судар бичгийн хамаарах төсөмөл байв. Ингээл их томрон тод томрон товчхон ингээд орсон байна. Энэ хүн болоо та судар бичгийн төсөмөл. Тавдугаар уулга нь болоо аль олон тэмдэглэсэн юм болно. Аль олон үсгийн тавдугаар уулга дээр царсан. Тэгвэл энэ уулга нь юу вэ гэвэл Күнзэ Жалуудан энэ Лаоцзыгаас очиж ёсны тухай асуусан байна. За энэ итгэмт гэсэн юм. Энэ итгэмт зөвнө бол энэ намтрынх нь одоо гол юу үндэн яг хэсгийг эдэлж байна. Яг хэсэг. Тэгвэл энэ дээр бол ийм нэг хэдэн ими бичээ. Нэг нь бол Күнзэ Лаоцзыгаас ёсны тухай асуухад бол Лаоцзы бол хамгийн түрүү Күнзэд үл хэдэн сануулгах чийл одоо сургаал гэж хэлж байна. Одоо жалуух юм. Күнзэсийн жалуух очоод тэрнээс юм асуучих чи одоо тэрнээс сануулж өгсөн байна. Юу гэж сануулж байна? Күнзэ гэвэл чивэл энэ чамд бол дэндүү их хомог жориг байна гэж. Дэндүү их хомог жориг байна. Тэгвэл дэндүү олон хөсөд дурлж байгаа чийл байна. Өннөөм бол жаавал гөөх хэрэгтэй. Энэ бол хэрэггүй юм. А чиний тэр дэндүү их омог жоргч хэрэггүй. Чиний тэр дэндүү хүсэд дурлж байгаа зүйл чинь хэрэггүй. Энийг л цаавал гээх хэрэгтэй. Ингээд хэл. Тэгвэл нөгөө нэг нь үл юу вэ? Тэгвэл Күнзэг юу гадар талын сүр байдал гэрэл гэл байгаа. Бос гээх хэрэгтэй. Дарах хэрэгтэй. Дэндүү гэрэл сачруулаад ингээд хүний нүдийг гэл болохгүй гэж хэл. Харин уур үнэн өгөөл боргожон байдалд орох хэрэгтэй. А их сайхан таруу номхон гээл тийм олон хүнтэй ялгахдаггүй тийм байдалд орох хэрэгтэй. Тэгээ одоо өөрийнхөө тэр лоозгийн үйлс санаа яг нөгөө хэлсэн байна шүү дээ. Тэгвэл энэ бол нэг болно ба. Нөгөө нэг нь бол юуг бичинэ самаж юм. Күнзэ хараад энэ сургаалыг сонссны дараа Күнзэ хараад бол шав нардаа хэлсэн байна. Тэгээд бол Күнзэ хараад бол шав нардаа юу гэж хэлж байгаа бол тэрүүгээр лооз бол их гайхамшигтай хүн гэж гайхамшигтай хүн. Тэр бол одоо өөр юм юу би бүр мэдэж болно, ойлгож болно, гүрж болно. А энэ бол ямар юм аа гэдэг. Гэвч лооз гэвэл би ойлгох юм аргагүй. Тэр бол яг тэнгэрийн луу шиг гүрж ойлгоход бэрх гайхамшигт хүн гэж биширсэн одоо их гайхсан тийм одоо их хүндэлж биширсэн тийм нэг санаа. Энэ хүн бол одоо бараг тэг хүн одоо өөрөө бас ойлгосон, күнзээ бас ойлгосон гэж тийм учраас их ойлгоход бэрх ийм гайхамшигтай хүн гэж ингээ одоо их юу биширсэн юм санааг тэмдэглэсэн байдаг. За энэ бол одоо 5 дугаар болгоно. Тэгвэл 6 дугаар болгоулаа энэ намтар дээр бол юу гэж бичээг бол Лаоз бичиг яаж ч огцсон юм. Яагаад Лаоз бичиг одоо хойчин үед боломтлогдсон юм. А Лаоз яаж бичсэн юм? Энийг бол ингээ оос их дөгмхөн гэж. Лаоз бол Чүү улсын төсмөл байсан шүү дээ. Чүү улсын дөрөйцний үзэд бол төсмөл суух дурггүй болж. Тэгэд бол нууц суухаар байна. Одоо нууц суух нэг хөдөө явж одоо яаш тээ хөдөө юм уу байгаал тийм очиж одоо энэ суу. Тэгэд бол тушаалан гээд бол бомбтнд хүрчээ. Энэ бомбт нь бол хангуг байна гэж хэлдэг. Хангуг байна бомбт одоо баран тэр. Тэр үеийн нийслэл бас шигаан тэргүүр байсан шүү дээ. Хангуганаас хангуганаа тэргүүр бомбтар гараад одоо таглаг ууланд хөнгөө газрат нууц сууна төшмөлэн гэж хэрнэ. Тэгэхэд бол бомбтийсэгсэн жанжин төшмөл Янши гэсэн хүн блэ тэрнийг үлдээж аваа тэндээ суулгаад чи нэг бичиг үчиж үлдээн үү одоо та бас нууц уухаа одоо явах гэж байна. Ийм над нэг бичгэн үлдээж гэдэг гойгаа тэрнийг хүсэл эрмдлэр блэ ийм бичгэн бичиж үлдээжээ. Лооц бичиг одоо энэ доод гэж нэм бол тэгж бичигдсэн гэж. Ингэж бичиж. За энэ бол одоо Сва Чэнэ намтар Лооцгийн одоо амьдрал юм уу нам юуны хэл байдал уу ийм шиг дүмөө сүүлийн хүн бол энэ Лооцгийн тухай бас арван бичсэн бас байна харагдана хаяа харагдана. Энэ бол гол доод томогчлсан. Жишээлбэл одоо Лооц бол төрөн гоота өвгөн хүн байсан тийм учраас болоо. Ийм шиг. Тэгээ энэ үлээ итгэх аргагүй ийм шиг одоо ерөөсөөр томогчлж байна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв баражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг болно. Монголчууд аль эртээс ном бүтээж байсан бөгөөд номыг хүндлэн дээдлж 9 эрднэр хүртэл урлан бүтээдэг байлаа. Эннэр үл барам номын эрднийн дээд эрдэн хүнээ оюун ухаанаа охид дээж хэмээн үжиж ном судар бичиж туурбах, бүтээх, унших, хадгалах эрхэм хүндэтгэлтэй бүхэл бүтэн ёс заягийг бий болгосон бөгөөд ном хэвлэх өвөрмөц техник мэрэгжлийн үүдсэн байдаг. Одоо энэ тухай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн соёл урлаг судлалын хүрээлэнгээс 3 академич, 9 доктор профессор, 23 дэд доктор профессорын уран оролцуулж тууран бүтөөсөн Монголын соёлын түүх номод хурангуйлж дүгнсэн монголчуудын ном хэвлэх техник, технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгоё. Ном хэвлэхэд жайлшгүй ордог өөр нэг чухал хэрэглэгдэх хүн бол судрын бэх юм. Монгол бэхийн үндсэн түүхэд нь хөө байлаа. Барчид энэнийг дөрвөн янжийн аргаар гаргаж авдаг байжээ. Энэ нь ночж байгаа хөөхөн дэн дээр тавьсан шаврварнай хөө, жууханд тавьсан тогооны хөө, нэрсэн ойсны хөө, мөн ургаж гүйтсэн тэнгэрийн дөлийн хатаан гаргаж авсан харангийн нундаг бодис зэргийн үндсэн хэрэглэгдгүн болгон ашигладаг байна. Гэгээ тусгасан хөө чайруу болдог учраас хөө авахтан нарны гэрэл тусгадаггүй байсан байна. Мөн ойс нэрж хөө гаргах арга ихтэй дэлгэрсэн байжээ. Монгол барчид ёроолын алга дарам чоолсон тогоог хусны ойсоор дүүргэж дээрэс нь амсар адилхан бүтэн тогоо хөмрүүлэн тагалж уулжврын шавардаад гурван чулуун дээр тавьж гаднаас нь гал өрдөж халаахад тогоон доторх ойс битүү түлэгдэж өтгөн харах өн доор тоссон саманд гоождог байна. Энийг ойс нэрх гэж нэрлдэг байлаа. Ингэж гарсан хөөг нарсны шилмүүс чансан усаар шингэлж бэх болгодог байна. Бэхнийхэн үнрийн хайтайхан байлахын тулд түүнд агруу, бамбай, гавр чичхийн ханд нэмрэлдэг байсан байна. Судар хөвлөгчийн хэрглэж байсан үндсэн багаж хэрэгслэн гэвэл ширээ сандал, төмпөн хийсэн хөвлөлийн бэх, бэх түрхтэг даабун бахс юм уу эсхий түрхүүл, дарж боомдуулсан хялгас, хөвлсөн хуцаан дээд хоёр булангаар нь хатгадаг хатхуур жирэг байсан байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, Далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоузы бичигэх номд орсон Лоузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ирсэн шингэлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын ном хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухай сонсглоо.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

我常小舟的故事讲完了，可是彩虹路上的故事还没讲完，也永远讲不完。

用声音记录中国，声音里的中国。 听见经典。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

首先请欣赏大型现代戏《彩虹路上》。

我常小舟的故事讲完了，可是彩虹路上的故事还没讲完，也永远讲不完。

당시의 아들 부부 천리길을 달려왔어. 경사났어 경사났어 우리 집에 경사났어.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 5월의 꽃을 보내드립니다.

0: 破浪前进，胜利驶向光辉的彼岸。
1: 用声音记录中国，声音里的中国。听见

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

首先请欣赏大型现代戏《彩虹路上》。

我常小舟的故事讲完了，可是彩虹路上的故事还没讲完，也永远讲不完。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын зүүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын зүүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Шэйма Уэссар бас зөвлөх учир юу баймай хэмээсэн түр гэрийн хүмүүс үчирэн. Өчүүхэн бидний санахаар энэ шөндөө мөнгө жоос бэлтгэж, Арьялуга хамт завдан хүрч, Даялуга уулзаад, тентэс нэгэн лавдун томоотой хуйлч багш олж уулзаад,

Ахын мөнгө атгуулж үхэх ялаас мултруулсан хойно ержээ рүмнийн хоёр ордноор заргийн яаманд руу гойлох сугэ. Тайтай уртаар хідэллам мөнгө гаргаж гадна байх яамны зардас нар дүр атгуул басуу бидний явдал дур тустай болэ химэв. Шүэ юм аа. Та нар тэр айлыг нь олж орчуулах мөнгө өгөөд бас баахан тэтгэмжийн мөнгө өгөхтөө. Заалтсан хүнэнд нэхэхгүй болбосуу хэрэг баахан удаа ширч ирмэй хэмээсэн дүр боочай орхуулын дотроос мөөмө болохгүй. Ийм хэрэг дүр зоос өгөх тутам хичүүрмэ. Харин зарц хөвгүүдийн саян хэлсэн зүйтэй болэ химэв. Шүэ юмаа бас вэлсаар. Би бас энэ аман авахгүй. Тэнд завдан хурч нэг уулзаад хамт өхвөөсөө барвэ химээсэн дүр боочай бацимтан хоргосоор бас орхуулын дотроос хүн дуудаж. Хурдан ор ялуугаа хамт явтугай химээв. Бицхан охид шуэ имаг түшиж оров. Шуэк гадагс гархийг завдатал боочай. Ямар тимэ байваасуу дарий түргэн хүн илгээж хэлүүлж байхтун. Та нар гаднах хэрэгдүү шамтхай мэддугай химээсэн дүр шуэк за химээн хүлэн явчугай. Боочай шуэ имаг ятхан аргадаж байтал жингүй энэ тохиолыг завдаж шанглингийг барь заваад бас түүн лүүгээ цуугалдаж өгүүлэн. Та нар эднийг хүн алдаад ямарч учиргүйгаар нийслэл дүр орж ирвэ хэмэн ямагтаа махтадаг бүлгөө. Өргөн хөхөөсөөр байтал эдүүгээ үнэхээр хүн алчхвэ. Элбэг баян хөрөнгөттэй, хэрэг сүрхэгтэй, сайн садан бат түшигтэй гэмэн үргэлж ярддаг болвоч энэ өдөр мөн балгартан бачимдаж барьсан тавснаа алдчихгүй. Маргааш даая үнэхээр ийм тийм болоод ирж чадахгүй болвоосуу та нар ховь ховоон хөөгөөд би ганцаар үйл таман эдлэмэй химээсээр бас ихлэ үйлэн үсгэв. Энтэй шуэ има сонсоод нэнгтэй уурлаж муужрын унсан дүр боочай арга алдрын бачимдмэй. Яг ийн хүү дэвжээр жатал тэртэй ордноос Ванфүрэн хэдийн их шивгчин гэлгээж сургал болчихвэ. Боочай дотрон хэдий биеэн Рүнгө Фүгийн хүн босныг мэдвэч илэрхий дурдаа тэтэр бас бачим тулгам цаг тул арга буюу тэр их шивгчний зүг өгүүлрэн. Эдүүгээ энэ хэргийн их сүүлэн ялгараадий. Миний ах гадна хүн цохож алаад шанаа яамандур баригдан ажчихвэ химээх төдийг сонсвэ. Ямар ялаар шийтгэгдхийг бас мэдхгүй баймаа. Ариэсээ сургалдарч бай. Баахан удаад батцээ чимээ сонсбосуу таньдах тайтай дүр түргийн мэд усгүй. Чи хараад тайтайгийн санаа алгассан дүр талархаж баймаа химэн хэлж өгөхтөн. Хойшид бид тэнтхи лоя нарыг зовоох газар бас олон баймаа химээсэн дүр тэр охин сонсож аваад явчихгүй. Шуэ има боочай хоёр гэртэн арга барагдан сууж байтал хоёр өдрийн дараа гэнэт зарц хөвгүн эргэж ирээд нэгэн духтэй бичиг авчирчээ бяцхан шивгчд дүр өгч оруулав. Боочай задлан мөжвосуу түүн дүр бичсэн ануу. Их ахын амны хэрэг болбаасуу санаатай алсан бос. Нэгэн цагийн эндэл болэ. Энэ өглөө Швекогийн нэрээр нэг айлтгал бичиж барьсан бөгөөд эдүүгээ бас цохлоотой байсаар. Их ахын анхны өчиг том бүтсэнгүй. Энэ айлтгалыг зөвшөөрсөн хойно дахин нэг удаа сайхан шүүбосуу ам гарч болмэ. Төргөн данжийн пүүснөөс бас 500 лам мөнгө гарган авч илгээхгүй. Хойшилж огт болохгүй. Тайтагийн санаа амар байхыг хүсмэ. Бусад зүйлийг бяцхан зарцаас асуух тун химэчгүй. Боочай үжээд шуэ има дүр нэгд нэгээр уншиж сонсохсон дүр шуэ има нолвсон ачсаар үүнээр үжбосуу үхэх амьдрах нь ялгараадий ажгүй химээсэн дүр боочай. Мөн битгий сэтгэл зовхтун. Зарчувгүүнийг дуудан оруулаж лавлан асуугаад мэдсэгүй химээсээр бяцхан энцэг илгээж зарчувгүүнийг дуудан оруулав. Шуэ има зарчувгүүн дүр чи даянкан учрыг надур нарийн ярьж өгөхтөн гэсэнтэй. Зарчувгүн, тэр үдэж би даая орья хоёрын ярилж хийг сонсож айсаар ухаан баларчгүй химээв. Зарчувгүнээ юу хэлснийг доод бүлэгдөр үждэггүй. 86 дугаар бүлэг. Өвгөн төчмөл хахуул идэн хэргийг дахин шүүж, анкри охин элдбийг бодож ятхин ёсныг тайлбай. Өгүүлх ану шуэ има шуэкогийн бичгийг сонсоод баг зардасыг дуудан оруулж. Даая чин зохом яаж хүн цохож алсныг чи сонссон боёо химээсэн дүр тэр бол.
үнэн лавыг бол би бас мэдсэнгүй. Даая тэр өдөр орьедур химэгээд ээж тээж харж өөр хүнгүйг үзээд сая залгаж өгүүлрэн. Даягийн хэлсэн ануу гэрийн хэрүүл тун хэцүү болсноор Даягийн сэтгэл самуурч өмнө газар худалдааны ажилдэр явсгүй химэн энэ хотноос өмнөс 200 газар зайтай байх нэгэн хүнтэй хамт явхаар болж чухай. Даая түүнийг ирж очихдоо урд Даая луга найртай байсан Жан Юханы дуучтай дагуулж хотонд орохтой тохиолдон архны мохлог дүр хамт орж арх хуум будаа идчихвэ. Архны мохлогийн зангүйд нь Жан Юханыг дамилаа ширтсэн дүр Даая бахан уур төрчихвэ. Жан Юханыг явсны дараа өдөр нь Даая дарий Тэр ирж оцсон хүнэн залж арх уухтан сохтуугаар өчгтрийн хэргийг санаж архны мохлогийн хүнийг арх солихтун химэн дуудаад тэр хүнийг удаавэ химэн Даая хараад эхэлчихвэ. Тэр хүн хүлээсэнгүй тул Даая дарий архны шаачин гарч охов. Тэр нь бас нэг хэчүү хэрчгийг хүн байсан тул хүжүүгэн сунгаж чох химэн толгоогоо өгчихвэ. Даая шаацнгар цохмогч тэр дарий чус садганан савж унчгүй. Эхэнтэн харааж байсан боловч яваадан дугарч чадахгүй болчгүй гинэм гэв. Шүэйма, яагаад хажуунаас нь хашиж хоргосонгүй ажи химээсэн дүр тэр бол. Даая ийм үг хэлсэнгүй тул бол би дураар өгүүлж чадахгүй химэв. Шүэйма, чи явж амархтун химэн жахсан дүр тэр бол заах химэгээд гарч одвэй. Шүэйма бэээр ирж Вангфурн дүр золгоод түүнээр жаажин дүр гуйулгав. Жаажин баахан асууж асуугаад Шүэк айлтхан өргөсөн хойно шанай яамнаас яаж таслахыг үжиж байгаад арга бодсохгүй хэмээн арга цан явуулжгүй. Шүэйма дэнжийн пүүснээс мөнгө дэнжилж аваад тэр боолоор илгээсэн дүр үнэхээр 3 өдрийн дараа хариу захиа явуулжгүй. Шүэйма захтлыг аваад бяцхан шивгчнэр боочайг дуудуулж авчран үчгүүлээ өгүүлсэн ану. Элгээсэн мөнгийг яамны дээр дор хүмүүс төр зарчихвэ. Ах гэндэн дүр төдий хал амсахгүй байх тул тайтай санаа амар байх тун. Эндхийн хүн даанч хулжин, үхтлийн төрөл ба гэрчлэгчэд цөм хүлээхгүй. Ахын залсан тэр найз чи тэднийг дэмжиж баймаа. Лисян бид хоёр цум газар мэтггүй хүн танихгүй болвч золттой нэгэн сайн авгай дүр учирч түүн дүр мөн өгч аргагүй хуулаа өгүүлэх ану. Эрхвэш ахтай хамт арх уусан үүл янгийг бас татан уруулж хүнээр батлуулан гаргаад мөнгө өгч түүнээр бүтээлэх бүсүү болмай. Тэр хүлээхгүй бөгөөсүү тэр жансаныг цохож алаад харь нутгийн хүндэр нөмөргүй химээ байсүү тэр даахгүй болж. Учир явдал хэлбэр болмай. Би түүний аргаар үйлдэснэ үүлэн үнэхээр гарч ирвэ. Эдүүгөө яг үхтлийн төрлөөс гэрчхэн худалдан авчээ. Нэгэн ховь өргөдөл бичээд урд төр өргөснөө өнөөдөр цохлон буулгачихвэ. Өргөдлийн эхийг үжвасуу үнэн хэргийг мэдэж болмэй химэчгүй. Тийм хөөх өргөдлийн эхийг уншсан ануу. Өргөдөл өргөгчээ биегээр гинтийн зовзон дурд охиож, хилэс мошгөгсөн ахийн явдлыг айлтхан толилуулах ануу. Доодын төрсөн ах швепан болбосуу нанзин газрын хүн. Эдүүгөө шийжин дур сууж баймай. Тэр жилийн тэр сарын тэр өдөр арилжаа худалдааны явдлаар нанзин дур аялсан болгоо. Мордод хэдэн өдөр болсон хойно амны хэрэгдэр холбогдвай химэн дагсан бол эгэж мэдүүлснэ доод би довтлгон ирж хянхуулаа. Зан овогтныг гэнтэн хохруулчихвэ. Шорондөр хүрч ахын уйлын тоочхийг сонсхуулаа зан овогтлугаа өшөө хорсолгүй урьдаас үл танилцах хүн болээ. Архийг солих зуур үг зөрж доодын ах дарсыг газар сачтал зан авахт яг бүхийж газраас юм авахлуугаа дохиолдоод алдсан аяг ану толгойг цумлж бэй эндчихвэ. Мэргэн ноён баримтлын шүүхий дүр монког ах эрүүгөөс айгаад хэрүүл тэмцээнээр бэй эндвэй химэн өчгөлчихвэ. Гэгэн тэнгэр эндр нэг үсэж хилэстнийг мэдээд таслан шийтгээд байма. Доодын ах хориулдр байх тул айлтхан мэдүүлхий дэр бэрхтээ газар олон баймай.
Тийнхүү доод би ахдүүгийн журмыг санаж амь насны аюулыг бодохгүй орлон айлтгав.

Мөхийн гуяг гануу өршөөлт ноён үнэн гэрч бат өчгийг хянаж ялхабаасуу доотын гэрийн хотлоор түмэн түмэн ач төр үүрд шүтэн мөргөмэй. Аимшиггүй шууд өргөн мөдөөлвэй химэчгүй. Цохолсон ануу хүүрийг байцаахуула гэрч баримт ануу чанд батэ. Эрүү тулгсангүйгээр ахчин тэмцэлдэн албай химэн өгсөн өчг ануу эдүүгээ энд бэлэн баймай. Эдүүгээ чи хол газраас ирээд нүдээр үссэнгүй бүхтэл хуурмаг үгсээр дэмжилээ заалдаж яахан болмай. Жүй ануу яллан шийтгүүсүү зохох болвучи ахаан санах журмий чинь бодож төр хэлтрүүл сугай. Үл зөвшөө мэхи мэчгүй. Шуэйма энд хүртэл сонсоод дэтгэгийн аргүй болсон биш үү. Одоо яавасүү зох мэхи мэсэн дүр боочай. Хоёр дугаар ахын захиа бараа дээ. Бас бай мэхи мэгээд дахан. Нэн чухал зүйлийг эцсэн хүнээс асуу басуу мэдмэй химэн уншив. Шуэйма дарийг эрсэн хүнийг авчирж асуу басуу өгүүлэх нь үү. Санай газар манай гэрийн баян элвэгийг мэдсэн тул нийслэл хотноо дээгүүр их тал засаж бас ихээхэн бэлэг хүрэг басуу дахин шүүж ялыг хөнгөлж болмай. Тайтай эдүүгээ баахан түргэл басуу зохмай. Эсбүгөөсүү дай одоо хал амсгүй дүр хүрмэйх мэчгүй. Шуэйма сонсоод тэр боолыг гаргаж дарий рүнгүй фүүдр очиж вангфүрэн дүрх эдгэр учрыг наривчилэн тоочоод жаачан дүр гуйлгвэй. Жаажан ганч шанай мэдэгчийг гуйсгүй химээснээс бус мөнгө зоосны учрыг юр дурдсангүй тул Шуэйма бас тусгүй болгүй химээж фэнгжээгар жаален дүр хэлүүлж хэдэн мянган лам мөнгө зараад сая шанай мэдэгчийг татан авбэ. Шуэйка энэ хэр бас шанай газар хэлэлцэн тохирсон тул шанай мэдэгч сая пайс үлгэн танкимдэр сууж ойр дэрэгтэн байхсад гэрчхүн ба үхтлийн ураг төрлийг цуглуулж Шуэйпаник бас шоронгоос авч харган шүүх танкимын бичээч нэгд нэгээр бүртгэн дуудав. Шанай мэдэгч бас айлын даргийг дуудаж анхны өчгийг тулган үжээд бас үхтлийн их ван эхнэр ба авг жан орыг дуудан асуувэ. Ван эхнэр вэйлэн мэдүүлдрэн доорд миний эр нөхөр болбаасуу жанда. Өмнө гачаандур сууж байсан бөгөөд 18 жилийн өмнө үгэ болчгүй. Их хөвгүүн ба хоёр дугаар хөвгүүн бас чөм үхчгүй. Миний энэ үхсэн хөвгүүний нэр ануу жансан. Энэ жил 23 настай. Эхнэр бас аваад ибөлгөө. Доод эхнэрийн гэр амтрахын аргагүй ядуу тул Лижа дэндр очиж заргадаж ахсан бүлгөө. Тэр өдрийн бүддрөөр Лижа дэнаас хүн ирж надур хөвгүү нийцэн хүн цохон алчихгүй химээв. Төмөн нүдэт гэгээ ноён минь доод эхнэр би үнэхээр үхтэл айчихгүй. Тэнд гүйж хүрээд үсчгүүлээ хөвгүүний толгоо нь хагарч чус урсаад арай амсгалтай хөвдөж үг дуугарчиж чадахгүй байсаар удалгүй үхчихгүй. Доод эхнэр би энэ бяцхан золвонтой аман чүсгүй химээсэн дүр яамны зарцнаар нэг зандарж авв. Ван эхнэр дарий мөргөн өгүүлрэн томн нүдэт гэгээ ноён хилэс мошгохсныг минь цагаатхан өгөх болов уу. Доод эхнэр би ганц энэ нэг хөвгүнтэй болээ химээчгүй. Санай мэдэгчээ явх тун химээгээд Лижад нэ эзнийг дуудаж. Жансан болбосуу чиний буудлын хүснээ хүн боёо химэн асуув. Тэр Лиар хүснээ хүн босо зангүйд болэ химээсэн дүр санай мэдэгчээ. Шуэйпан айгаар жансаныг чохож албай химэн төр өдөр хүүр байцаах үйс чи хэлсэн болгоо. Чи нүдэрэн үтс юм уу гэв. Лиар өгүүлрэн зочдын өргөндөр арх авнай химэх үйсээ өчүүхэн би лангүй дүр байчгүй. Удалгүй гэнэтэй аюул болов шархтуулж ухай химэхийг сонсоод өчүүхэн би гүйн хүрхүүлээр зангсан нэгэнтэй үг хэлж чадахгүй болоод хөсөр хөвдөж байв. Өчүүхэн би дарий яаран айлын даргийг дуудуулж эхтэн мэдээ хүргэв. Тэд чохом яаж чохсныг үнэхээр мэдхгүй тул гэгээ ноён та тэр хамт арх хууж байсан хүнээс асуух болбуу химэв. Санай мэдэгчээ. Анх шүүх үйдөр чи өөрөн үжвэ химэн өчгөлсөн байтал эдүүгээ бас яахан үтсэнгүй химэм гэмэн зангдарсан дүр Лиар. Өчүүхэн би тэр өдөр айж сүрдөөд дэмий чалчж ухай химэтэл яамны зарцнар бас нэг зэрэг зандруу. Санай

хэмээв. Санай мэдгч худлаа. Шепан тэр өдөр хүүрийн дэргэд үнэхээр аяхаар цохож албай хэмэн өчгөлгүй дүр чи бас нүдэр үжвэ хэмээсэн болгоо. Энэ өдрийн өчг чинь яахан ховорсон аж. Түүчлэх тун хэмээн зандарсан дээ. Яамны зарцнар за хэмээн занч хийг завдав. Үлян. Архны аяган алдаж толгойг онцноос бус шепан үнэхээр жангсантай жодолцсонгүй болээ. Ноёнта өршчөөл хайрлаж шепанаас асуух болов уу хэмээв. Шанай мэдгч дарий шепаныг дуудан авчиржээ. Жангсан та хоёр яахан өшөө зангасан аж. Жохом яахан үгснийг үнээр мэдүүлэх тун хэмээсэн дүр шепан үгүүлрэн. Эцэг ноён өршчөөл хайрлах болов уу? Өчүүхэн би үнэхээр чогсонгүй. Архийг сольж өгсөнгүй тул архан цацсан болэ. Гэтэл санамсаргүй архны аяган алдаад толгойг ончхвэ. Яран шархийг дарсан болвч ч усыг тогтооч чадсангүй. Дэми утсангүй өгчхвэ. Тэр өдөр шүүх үйс лоёгийн жанчхаас айгаад аягаар цохож албай хэмэн өчг мэдүүлчхвэ. Эчг ноёныг эндрэн өршөөхийг гоймэ химэв. Санай мэдгч их дуунаар хэдий мөнгө гантан бай. Төвнийг жохом яаж алсан бай химэн тус яамны газраас асуусан дээ. Чи өөрөн арх сольж өгсөнгүй дэр чохов химэжгүй. Эдгөө бас аяган алдаад ончгүй химэм гэж зандарчээ. Занчмаа чохмаа химэн дэмийлээ сүр мандуулан ашлам. Шепан үгэн сололгүй үхэн жуурчгүй. Санай мэдгч тарих үхтэл байцагчиг дуудаж. Тэр өдөр үхтэл байцаагаад тамдгалсан гэм шархийн бичгэн авчирчээ. Үннээр мэдүүлэхтэн химээсэн дүр. Үхтэл байцаагт дари. Тэр өдөр байцаахуулаа жангасааны үхтэл дүр өөр шарахгүй. Гал мангны дүр ану нэг шаачин савийн шарах байчгүй. Арцсан нэг ямх 7 фун уртэ 5 фун гүн яжраад мангны яс хэврэх тул 3 фун хагарчгүй. Үнэнгүй мөргөж оногцсон шарах бол химээв. Үхтлийн тэмдэглэлийг үцгүүлээ бас таарж байх тул бичээж хэдийн хөнгөлж бичснэг саний мэдгч мэдсэн болвч асууж маргалгүйгээр хааш яаш гарын тэмдэг журулвэ. Ван эхнэр уйсаар тэнгэр минь гэгэн ноён минь тэрхэн өдөр бас хэд хэдийн шарах баймай химээсэн нь эдүүгөө яагаад нэгч үгүй болвэ химэн хашгирсан дүр саний мэдгч. Энэ эхнэр худал хэлж баймай. Энд үхтлийн тэмдэглэл байхыг мэдхгүй юу хэмээгээд жан орыг дуудан авчирчээ. Ачвгүний чин бэй дээр хэдийн шарах байсныг чи мэднэ үү гэж асуув. Жан ор яран толгой дээр нэг шарах байсан бүлгөө хэмээсэн түрэл санай мэдгчээ. За ямар байна уу хэмээгээд бичээчийг дуудан хүүрийн тэмдэглэлийг ван өхнөр дөр үзүүлээч. Айлын тараг жан ор нарыг тодорхой зааж үзүүлэхтэн хэмээсэн дүр үчгүүлээ. Хүүр байцаахгүй дүрх дарсан гарийн тамдыг гэрч баримт ба зодолдож нүдэлцсэнгүй. Нэгэн цагийн гэндлээс болчихгүй хэмэх бүгдийн өчг байх тул өчг гэрчийг цохсон шепаныг гэндэн дүр хадгалж хүлээлгээд бусдыг цөм бучааж танк мас буучихгүй. Ван эхнэр цорхортол уйлж хилцаан тооцсон дүр санай мэдгч. Өлдөн гаргах дун хэмэн зарчнар дүр захсан дүр жангарч мөн. Үнэхээр гэнтэн алсан байтал яахан бусдыг үжирлэмэ. Дээд лоёе эдүүгөө нэгэнтэй тасдын шийтгсэн тул битгий дэми аашлах тун хэмэн итгэжгүй. Шүэк гадна сургалж мэдээд ихэл баярлж гэрийн зүг захтал илгээгээд өргөлтийг цохлон ирсэн хойно яамны газар ялыг тайлах хэмэн мэдээ хүлэн сув. Тийм атал гадуур нэгэн хатан таалал төгсчгүй. Эзэн хаан 3 өдөр бараалхал зогсон байхмэлдэг сонсготов. Эний газар дээдсийн өнгнөөс холгүй тул шанай мэдгч зам засаж бэлтгэл хийх юман яарж завч хүлээ олдхуйя бэрх төлөвтэй тул шүэк энд сууж тусгүй химэн бодоод гэндэн дүр очиж ахлугаган учран. Би харж ихэд хоноод ирсэхвэ. Санаа амар хүлээж байх тун химэсэн дүр шүэпанч хөгшин ихэн зовууж химэн захаж. Би хамаагүй. Албан яамн дүр дахин бахан мөнгө чутхав асуу дарий гэртэн хармэ. Мөнгө цаосан битгий хайрлах тун химэтгүй гэв. Шүэк лисангийг үлдээж харгалзуулаад харж шүэ им алуугаа уулзаад санай мэдгч яахан нүүр тал харж шүүн таслаад гэнтэн алснаар тогтсныг нэгэн зэрэг тоочоод
Хожим алгацсан хүний садан дур баахан мөнгө өгчий, ялаан тайлбасуудаар эзүүл

0: дуусна хэмээв. Шүэйма сонсоод сая санаа амарчээ. Яг чамаг иржээ гэрийн хэрэгэн төхнүүлэхийг хүсэж байсан бүлгөө. Нэн рүн хоёр ордон дөр очиж талархах хэрэгтэйгээр үлбаран, эдүүгээ бас жуу хатан таалал төгсөөд тэд өдөр бүрх ордон дөр орж гэрн хүн дээрэн хоосорчгүй. Би очиж ий тайтад руу хань болж хамжилцгүй хэмээсэн болвоч. Гэр дөр хөнгүү баймаа. Эдүүгээ чи харж ирээд давуу сайн болчихгүй хэмээв. Шүэка, би тэнд жаа хатныг таалал төгсвэй хэмээн сонсоод сая сандран харж ирэв. Манай хатан зөв зөгөр байгаад яахан үгүй төр хүрмэй хэмээсэн төр Шүэйма гүлрэн. Нодны нэг удаа шаралхаад мөн сайн болчихгүй. Эдүүгээ бас хатныг ямар өвчнтэй хэмээн сонссонгүй. Харин тэртээ ордны лотайтай энэ хэдэн өдөр баахан амаргүй болож нүд анимагч Юмфи хатлуга учирмай химээх тул бүгдөр баахан сэтгэл зовж байнам. Сураг чимээ авахуулхлаар бас ямар ч хэрэггүй химээм. Уржийн чаадууд ишээ лотайтай бас Юмфи юундөр ганцаар миний энд ирмээ химэн асуусан дүр бүгдөр өвчтэй хүнийх өөрийн санснаас болвэ химээн бодоод юр итгсэнгүй. Лотайтай бас та нар итгэхгүй баймаа. Юмфи бас надр мантал бадрал химээгч буурахгүй яг хэлбэр. Эртээ хэм бэйэн сугалж хойш ухрах хэрэгтэй химээжгүй хэмээсэн дүр бүгдөр цөм. Хэн үл санамаа. Энэ бол босуу настай хүний хожим хойштыг бодож ирсэн өөрийн санаа болоо химээгээд тами санаа авсангүй. Яг дараа өглөө нь ордноос хатны шар хөндөрсөн тул оржи амгалан айлтгах тухай химэн үймэлдэв. Тэд ихэл айн хилмэгдэж яаран очичхав. Тэдний гарч ирээдийн байтал бид дарыг жуу хатныг өөд болвэ химэн сонсчгүй. Гадны там үг ба гэр зуурын сэжиг таамаг яв цав нийлж очсон гэнү зихтэй биш үх хэмэчгүй. Боочай өгүүлрэн гадныхын цуурхал буруу зөрүүг байхгүй гэртэн байхсадч мөн хатан химэх үгийг сонсмөгч хилмэгдэн бэгтрээд өнгөрсөн хонь сая мэдчихгүй. Энэ хоёр өдөр тэртэй ордны шивгчэн охид ба зарц эмгэд иржи манай хатан бос химэн бид хэдийн мэдчихгүй химээсэн төр би та нар яахан баттай мэдчих чадмай химэн асуу. Төвний өгүүлсэн ану тэр жилийн цагаан сар гадна можоос нэгэн заяа бодох чиг ихэл мэрэгэн химэн өргөн баталчихгүй. Лотайтай дарын Юмфи хатны төрсөн он сар өдөр цаг жил өнгийг шивгчэн охтын гэдэй хамт өгч илгээснэ түүний хэлсэн ану. Энэ хүү цагаан сарын шинийн нэгэн дүр төрсөн гүүн хангийн цаг мөчийг энэ дүүрсэн байж мэднэ. Эсвөгөөс үнэхээр нэгэн эрхэм хүн болээ. Энэ ордон дүр тогтох хүн босоо хэмэчгүй. Лоё тэргүүтэй бүгдөөр энэ дүүч болов. Мөн тэр ёсоор бодож үзэхтэн химээсэн дүр тэр түлэгч. Хөхмөцэн жилийн цагаан сар болвоос улаан бар сар болээ. Энэ үгийн дотор зэрэг хохрон эд дуусмын химэх агуулаг багтчихвэ. Ганц бичэн химэх үгэн дүр эрхэм зэрэг буйны хүлэг илэрчихвэ. Тэнхүү гэр дүр оршихуя бэрх бөгөөд төдийч сайн бос болээ. Энэ шинийн нэгэн болвоос хөхөгчэн туулын эзлэж хаврын эхт тул модон орноо суучихвэ. Хэдий мөр сачуу хэмэвч хэдий мөрийч басу төдий сайн болохыг яах юм бэ? Үлгэрл басу сайн модныг цавчиж зоргож үйлд басу сая сайн эд болчаад мэ хэмэчгүй. Завшаа нар цагийг юуны цагаах чин төмөр учир басу эрхэм зэрэг бойны хөлөг мандчихгүй хэмэгээд бас энэ бол басу тэнгэр дүр төлсөн бойны хөлгийн хов болээ. Заяан дур тогтсон жаргалангийн удан тулд эрхмийн туйлдр хүрмэй хэмээсэн бүлгүү.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө рүү хамт дангилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүлэн.
2: Одоо та бүхэндээ хуурийн үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
3: Лүнши хансан дагаа суусна жоонавтэн ардуудаа ард түмний хоорондоо хөлчөн болоод юмжи. Толгор төр хан улс минда вантерсим ёо өнөдрөө. Тибахтээсэн нирододо өнгөж манийган жавания. Үнди богдоо өжин одоо төрий жилтнаас наашнаан. Үршэл боллоо жүрмэн болвол дэлээ мөтүүж бажаан шүү. Өнөө орчмын хоёр жилдөө болоод л ернөрөн. Үгөө тартхуу гэлэн одоо эрэвдад лена артаа. Хан үнди өжин одоо ширөөжилтнаас наашнаан. Хансон лунши гацр болвол жол жаргалн жоцгана. Хоёр хөнжиллийн хоорондоо болоо шигнэрэн. Хөргө жүгө жавтгүй одоо хүнсэн бадагийн яхья. Ард түмнөөн мөтөөдөө жовлон тэгэл болхоллээ. Гон фүгийн ноёдон болвол чангаар хоотон жаалджи. Арван норны богдоо өвчин бовичхийг хөргөгөөд. Орн нотх дээсэн тэгий дараа дүгний аанжэн. Хөдөн удааны бичиг болвол чангаан дүр нөвтржээ. Өгүүнээр бас барахвэ. Хуайнан гажри мөнө хуайнан нон лёхүн. Хөрн дөмөн чирэгийгий өсчээ. Өн юүгэд чирэг өссөм. Өртөө үй вардаа чага. Хөвнэ хүү лиүнийн ихэн амин хөргийн нөхгүй эрэг мөтр бадаа. Жоужин ванг болвол жаад дэж явуулжээ. Чаг баан муутаад. А чаан наанаас нь варапбул. Чи бас чиргөөн бүдүрүүлээ. Өн чахтан тэр чахтан чөнгнөө гэжээ. Өн өдөр болвол хой нан ванг лиүхүн. Хөрн дөмөн чирэг хөрн нүр ийм бага тэрий жоглуулж. Хөвнэ бүй бол хой нан ажри ихөөгөр тивэгээд. Хагаан ширэндэр мөнэ санаа гарамгийн чин өн мөтүүгээр хан уласт дөрвөн жүгөөсөн дээсэнтэй болжээ. Хуайнан гажраас болвол боо бичиг нясгаажээ. Хагаан ижиндэр болвол хөдөн удааны бичиг иржээ. Лүнши хансангод бичиг иржээна дээсний даржгөө дээсн өлбөгчээ. Хуайнан гажрын фүүжүүгийн ной чимоё болжээ. Богод ижин үршөө. Хуайнан гажрын ёхөө самуржээ. Өнгөж ятлаа лүүхүн манаас бас бишиг тамаг ирж яна дээ бас тэгэж үсэж яна гэж яна. Өндий гэж нэгэнтэй өргөөсөн дээр суусан ядалдаа өврийн бийда лавдуунгүй. Дөрвөн жуугийн дээс нь одоо нэгэн дээрээс үрэндээ. Тайшин дүрдэ хан болохтаа хаасан бол хийж мэтгүй нэ. Томын нас туу багтаа хийж нэ хаан өндий. Үрти үртийн чон гарвал жүвдэг сэтэн чөөгтжээ. Фуу шан шуу бэ хийн үсэс сөвчөө гаргаас сэтгэлийн үггийн хөлдөг байдаг. Төрийн өхөө асуудалли төвлөржээгаа сэтвэрлдэг шүү. Согон шаужин бэ хийн үсэс төврийн байдаа төрөндөө жүвдэг. Өнөөдөр та болоод ирэхлээ жоожингван тээ жүвдин шүү. Абаг вангтэй чөвтгөөс биштэй астан шадл үгэлээ. Арвин норны богдоо хэжин айлхан дотор бодлог тий. Айяа миний энэ толгоор төрдөө хэрбөөвдрэгтэр толболдаа. Абаг авин одоо гартаан дуусах чимүгэж сэжиг авжи юу. Уонди гэжин өнөмөтүүгээр жүг жүгин дээс нь варавж ээхин үсэд элин дарахаа олгүй. Өрдөмтүү өмөл үүм богомтад явчээ. Өнөөдрийн хавандар лүнши ансан хайнан гажри даран илаа тихгэлэ жүвдүү хүн даарвэ. Жоужин вангтэй жүвдүүл бэджээ өжөөн бэджээ. Аадамда айндан дарах чөмөө. Дээсэн гэдэг чин цаг өдөртөө юм уу? Өнөө гадгадын дээс нь юуны яа гэж ягаа дотгоодын дээс нь яарсан юу юм ээ? Өнгөж хөлөөд үйт хагаад лээ үндийж надаа хөдөөр үршөөл ёо. Сэтгэл сүү гармаар чахан сэтгэлтэй гэдэг болооч. Аяа авга авда өн очир дээрд ямар бодлоготойгоор өн үгий хэлж ямтгвэ. Миний төр барахдвал да авга авийн гар дээр барахтана гэсэн сэжиг аваад ээ төр дортхвэ.
4: Чичи чаалган жиллэн хөл ху шатырын дарага. Чөллөгдөн гарсан соогон шавжинны буюу ваг нутагтаа нь хүржээ.
3: Хэдэн өдөр болбый ямарсан нэ дарага чимээ аба сонсоод үжингэлээ.
4: Хайнан гачир өхөөгөр варабад лунши хансонгин гачир чиншанван хуалийжи. Хуангинан ихчирг өлсөд ёо юман дэгжэн айя өний сонсовгнэр хөдивар жирг асагдаад өрхөн асагдаад гэртөө ярсан болбач.
3: Сэн хүн хөдий өдөр болбас сэн чанараан алдаггүй бэна.
4: Чиөгчи өмнө өрг жиргэн хасагддаг болбач бас улс төрөөгч арт хүмнөө гэдэг бодлого уушигч өрхөөсөн салхуэн бэна.
3: Айя өн чимээгийн сонсжээгаад өн суугаад болвэ.
4: Согон шаужинны хоёр бий нэг нь өдөр хэлчээ. Бэд хоёул болвала.
3: Өн өдөр өнөөд иржээ гэж өрөө хасагтаад. Өнөө дөрвөн жүгийн дээс нэгэн талан дүлхэлж яг чимээгийн болвол сонсч яад байна. Өн суугаад болов.
4: Чө яхкам
3: шаужин асуулыг хэлж яана.
4: Өтгөөди холол үхэн богом тийн гажар. Өртөм тэн хөмөнгөгөө мөргөн мөнэс Сүү шаншуу бэна.
3: Манай бэйс.
4: Сүү шаншууд хэлж үж өн вачи нэг зөвдөвөл ямар бэ. Хөрвөө игэд тахгүл өндөнгүл хуалийжи гэдэг томнүрийн багатра.
3: Төр болос чанганы дотлог дээр толхон болол валсийж нүгэнди ямар болох магадгүйгээд хойлоо хэлчод болвол нэг нь өдөр ахтан мөрөндөө мордоод ар богомт лүүхэн

0: 창안의 해두드 니가 늘른 덜지 더뜩 신한 어지 어우리 뭐야 저우정왕인 어디기 어제 저우정왕인 어투르긴 어르디 엽지했을람 벌벌 저우정왕인 까르떠 자락드지에서는 후귀 그득 느근 혼문 와시라바 신난 악든 잊어보제 아무르문디 아소제 아이야 첨버우기 후귀 우주부스터 텐제 지 하나 지어지 아 비올로 상수기다가 댄 머더 은어 엽지나 정어지 야지스 야이 헐불 느글 우근들어 박다오에 느글 우근들어 박다 제하어른 제매 비어다 왈틴 오버그스거 저우증 왕태 바라디그만 산 악도 하일런 하얼은 그렇도와야 능은 자긴 바다이듯 아시긋 벌리 그래 뜻은 다신 바라 하시긋 털 벌호유 지 야무로 와셨다며 아예 하일런 능은 자긴 에르크다르스 요어트네스로 비 운 봤음 받을가 흘주고요 은 봤음 유얼 성신 듣대 바일조이 바일승 듣디가 능은 하얼은 그렇도와 하야골 에르호바 오니 등그디 발로 와츠르 발가 타츠회 늘릇 할르틀라 와스네 수르르 발발 왁츠르 나스나 쳔버오 지나나 지 야므르 와츠르 흘릉스메 아이 흘불 느글 우근더 박다옴쇼 아스네 비드 쳔나나 발발 알스드 머츠지 알문 하튼 으르그 지루데 흔질 발지 언느고 와다니 으르그 지르스노 와츠르기 흘불라 어우린 베이다 유일로 잡을랑한 우지 잠사디 일게 루흥관단 아스나스 나친 센 어시루구일에 댐벨단 그뜨그 니근 더 육더 덕지 다이치는 이쓴 수샹수 지나 하릉귀 벌게 어우린 베이기 뽀로 우저들 옐리기 설가봐 유문 왈티 잡을님이기 똑똑그느 가츠근 제따라 보감티 벌벌 발아그느 아타시스 아르빈 덤은 시리기 삐 핫떡더나 이라회 우치르회 클레 냄메 아티샤슬라브지 차분으로스테 모터로벌벌 하가틀고 있지 오브린 비기 벌벌로 또 허거디 볼지 하난 소벌 소얼거들 하루줄어들레나 아르글우게 어스까지로 얼회단 자우징왕인 후런늑 자스벌이그지르제 өдгөрүг өлөөтөн клэ ай чи тийм бодлоготой бол хамаагүй хамаагүй би хөлдөгжүүч чи мэд бэж чи өгөөний өлөө оожи гараг гэрэнэ фууви гэдэг хүмүүна тоожин вангийн цагтруу ошоод өнөөг нь хөлгсөн ачлуу бэрнэг хэлжээ тоожин ван сонгосо дөөсөн доош харж болч өө чөмбөө чөнаан гэдэг авуу сэрэг юудмаа авадр авадр би нэг буяран сонгочжи то мөнгө дуудаад аваад ирсэн шүү дээ. Аваад ошоог нөрөн нэгэн валсын авгван гэдэг чинь үү? Гавьятны мангалы гөрөөсн сэш. Хонгоон ми ямар. Хааны авг өчгөн. Төр өмнөөдөр гүүний өсийг ишэж обдгий дарчгаад өглөнө. Өчгөн өмнө чөмбөө чэннан миний бая. Валсын авгван гэд болбол үн вачраан тоочи юу Алсын алла луун гоне гажар мордод бүйминд Дэм болло толан дэнда гавья бүтө шасынгүй ха Сушан шу мордод болбол чиргин чаажода хатуушу Табл нэмэ юун валси васкагмэн жарлэг божи Шадлара бага чинан бида хоёр удааны дэндэр гараад Кахча жангжуни дил елосгүй гавья бүтөө шассингүй Елтэй хоммүнгүмө немеги яхтан бассыз байлгаахүй Хана яббл явгадл сүхтгөөжэгад хөсимү Оврин бида аркмам бэни орхүнигөн түшгүлнө Чойхо вангчэмэ бэнэ түрэ дирлэшо Мүнэнэ чахчэм болбо шото сэнэн чага болжэна Түшлэг гуэлэ болбо лада эмдэр хидэру хэшэрэ Чуг-чугиэн дээсэн болбо шчуги батгэн эдлахан болжи Валсинабэ чэмэ түшбэл эмдэрэг чамэ олох болбо 차가 니근 든 사모라 넣었다 어떤 니근 돈 벌회니 장안 헛대 가질 언던 도시 훈그지 얼회니 으르뜸구에 그저 콜회 발발 왈티나브가 조징아 제와 시간 절대 냄미에 쫄고고 짜르니요 조징왕 으드걸 흘트니 성사 өвчүү жөөжіне дотар тонган зэм бод үчгдөөр толбол аа сүүшан шүү өөсін доор хүнэн дээн гавьяа байгуулсгүйг чүлж яхар бодвол айж чэндраад бол бол бол бол бол мэссу өөр хаянд өрөг өрөг сүүшан шүү өөсін болбош жоожин вонгчүү хөөвэй юм чи гадар хөрөө дотар хөрөөнэ жаргаж яголси бүгдийн хамаарна өн ямар чоо Ёо мишэрч бага болот нэг жирэхтээ дотор өрөөнд орж гарах болот бараарам баш дотор өрөөнийг ажир чөмбөө чиннан тэр өдөр сурахсанаас наашин цоожин вангийн хөрөөнд орж гар хий хөргөл чаддаг хүнгүй болоод нэг л үгээр хөлбөл вангийн хөрөөнд ямар жоог гарж яано Тоожин ванги хүрэнэ гатчир ямар бэлтгөл хийж яану чиннан вардар мэднэ Эн арги хэрэгэлж эн гатчир шарахсан бэ жаахи Чэрм өдөр жигэл дүр гарна Чэрм өдөр болбол сэдин яамно дар тэрнэ Нэгэн өдөрийн хэвэндэр чимбөө чиннан жоожин ван дүгэлнэ абгон өршө өнөөдрийн хавндэр миний буюу үжнэ жахан нэг очигман саннаа гэж яалэг сүү шаншу хоож явасамр сүү шаншуны гардараас ирч гис юм хагааны жин сонсох дээр толхон болов ёо юм чимэд бас өвгө очирва нэг ошоод ирж баллий очи очлоо оч таада таужин мангын бүрсэли алжи нэг өнөөдрийн хавндэр хагааны жинне бэй сэбэлж байгаа ордынны өмнө үдэндүр ирвэ харгуули хөмсө төлгье миний үе бол лүүхэн унаас иржээ гэж дошно мэдүүлэ чөмбөө чинан гэж хэллээ дам дамаар мэдүүлэн гэлээ өжин орчми хөдн өдөр лүүхэн гонбоггомтын сорох чимагийн сонсийгэд чэрэг мэрдими ирхөө бэжээсэнтэ чөмбөө чинаны ирсгэмэн сонсож дари оров өжинне өмнөдөр иржээ Омшоосон исис найныгын ясиг ишэг томн насту багта өчнэ бойне амар мэнди асуусны дарга чэмбөө чиннан өчнэ өмнөдөр нүднэлмэстэ үннэн тоочно Арабын орны шаансу осуужине бойда тендэсн мартада Арини өхө юун нэгэн чиригиги валвалла да васта кан сэрнулжен Асне чиб ёрон сушян шуда үжни үчгөр ирихлэ Алвин чиригин өттэм бэлдан яро ачрас бөйөр иржил иллахи Оурим бөйөрон үжни бөйги хамгал гилахи болвашта Өнөөчи үдүр өчхэмбө өчхэнан нэмэ үжнэ жахчарчэ Хаганчи үжнэ богдо чэмэгэ хамгэлэн согжэ Богдо үжнэ үгнэ жарлэгэ хүлэнэ бэймэнэ
1: Эрхэм хүндэтэ сонсогчэда Тубаражуугийн Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журмт. Хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонс

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн Аражио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн Баянголын Монгол Өөртөн Засагчуугийн урлагчдын уран бүтээлээс сонсохоор байна. Энэ төрөнтэй салах хамтдах Баламцрын нарын

Бан сада тамонгли хан Удам судрыг мосын Үргэд хэн торгуд тэмна Учрал заяг

Ёроолт жая. Баян голын жалуу урлагчид дуулна.

0: найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч Хувсгалт та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпин Шаншимажин Чанжи хотын Чингюэн шанай нэгэн нүүрсэн урхан газ дэлбэрсэн энэ дэлгэрэхтэ жоруулж чухал жаабар буулгаж шарахтах сэдийг бүх

0: хүчнээрэн авран эмчилж, авран туслах ажлыг шинэлэх ухаанчаар жохон байгуулж, онч хүнд их эндлэх хэрэг гарахыг эрс сэргэлэн хориглох хэрэгтэй гэж чухалчилж, Ли Чан чухалвар бичсэн.
1: Шанши Мужин Чонжи хотын газ дэлгэрсэн эндлэх хэргийн авран туслах ажил үргэлжлэн явагдаж, шаргатсан 128 хүний авран эмчлэх ажил өмг журамтай өрнж байгаа.
0: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэе гэсэн тусгай сэдвт сонин мэдээ нийтлэх хурал дээр Шанхай Хармурна 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чанарлах хөгжилтийн гол харалт голлохтой арга хэмжээг танилцуулсан.
1: Шидэт хөлөг 23-р сансарчтай нисэх онгчийг хөөрүүлэх их төлөв чагийг тогтоосон зэрэг мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
0: Төбаражуугийн мэдээ. 5-р сарын 22-ны өдрийн 19 цаг 29 минутад Шаншигийн Чанжи хотын Чингюэн шанаа, Шаншигийн Тунжу бүлгэлийн Левшингю нүүрснээ бэлсэн хязгаарт компанийн уурхайд газ дэлгэрсэн эндлэхэр гарч, хүн хар ихээр эндэж шаргатсан байна. Эндлэхэр гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, чухал жаабар буулгаж жаахтан. Шаншигийн Чанжи хотын Чингэн шанаа нэгэн нүүрснээ урхаад газ дэлгэрсэн эндлэхэр гарч, хүн хар ихээр эндэж шаргатсан байна. Шаргатдах сэдийг бүх хүчнээр аврын эмчилж, эрж аврах ажлыг шинэлэх ухаанчаар жохон байгуулж, хойдох явдлыг тогтой сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эндлэхэр гарсан шалтгааныг чанга байчаан тодолж, хууль ёсоор чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан, эл газар орон салаа мөчрийнхэн эндэл хэрэгээс сургамж авчи, аюулгүй бэлдвэрлийг ямагт чангатгаж, эл төрлийн аюул эрсдэл гэм согхыг гүнжгэ байчан чагчилж, онч их эндэл хэрэг гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Одоо яг үер устлын хугацаанд орсон болохоор, бачин байдлыг аргачааж жижүүрлэхэн чангатхан, үер усталаас сэргийлж гамшхаас аврах ажлыг давдун баттай сайн хийж, ард түмнэ амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкин хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чахалвар бичиж жаахтан. Хашигдсан хүмүүсийн бүх хүчээрэн өрж аврын, ширхтах сты аврын эмчилж, хойдох явдлыг сайн хийж, чимээ чангийн чах тухайд нь жив оновчтай нийтлэн, эндэл хэрэг гарсан шалтгааныг дараа түргэн байчаан тодолж, хуул дүрм ёсоор чанга хариуцлах нэхэмжлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны аюулгүй бэлдвэрлийн комиссийн албан гэрийнхэн эл газар орон хамаатай салаа мөчрийн чанга шаардан жолоодож байгаад аюулгүй бэлдвэрлийн хариуцлагыг найдваржуулахын чангатгаж голдлохтой ажил төрөлд чар хүрээндэх аюулгүй гэм согхыг байчаан жигжилж онч их эндлэх хэрэг гарахаас өрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпингийн чухал жаабар ба Ли Чангийн шаардлагыг үнэлж, намын төв хорооны улс төрийн тавчааны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин хамаатай салаа мөчрийн хариуцлагат нь нүхтэй дагуулж, тухайн талбарт хүрч аврын тусалж шийдвэрлэх хадлыг жолоодож байна. Шанши Мужин намын хороо Мужин засгийн ордны гол хариуцлагат нь нөхөд тухайн талбарт хүрч бачин байдлыг арга чанг шийдвэрлэх хадлыг жан жолоодож, Шанши Мужи Чанжи хотынхан ширхтах стыг аврын эмчлэх тухайн талбарын аврын туслах зэрэг хадлыг бүх хүчээрэн сайн хийж байна. Одоо хамаатай ажил яаралтай явагдаж байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. 5-р сарын 22-ны оройгийн 7 цаг 29 минутад Шаншигийн Чанжи хотын Чингэн шанаа, Шаншигийн Тунжу бүлгэлийн Левшингий нүүрснээ бэлсэн хязгаарт компанийн худагт газ дэлгэрсэн эндлэхэр гарч, хүн хар хүнд их эндэж шаргатжээ. Эндлээс аврын туслах ажил үргэлжлэн явагдаж, 24-ны өглөө аврын туслах тухайн талбарт туршин байчаах машин хүнийг эхлэн ашиглаж, худаг доторх хүмүүсийг эрж аврах хөвчөөг өргөтгсөн байна. Жуу 28 шаргатдах садыг аврын эмчилэх ажилч эмх журамтай явагдаж байна. Сонин мэдээ нийтлэх хурлын тухайн талбайд бүгдөөрөө босч жогсон эндэг сэдийн хойноос наманчалан гашуудажээ. Чанжи хотын намын хорооны дээд шүүжи хотын дарга Чэншан Янгийн мэдгэцснээр. Сонин мэдээ нийтлэх хурлаас өмнө Шаншигийн Тунжу бүлгэлийн Левшин

0: нүүрсэн урхан ганс дэлбэрсэн эндэл хэрэгтэй 82 хүн эндэж, 2 хүн харилцаа тасарж, жуу 28 хүн шархтажээ. Эндэл хэрэг гарсны дараа аврын туслах ажил өтөр түргэн өрнсөн байна. 335 аврын туслах тусгаймэрэг жилийн хүчин 420 эмч совлогчийг өтөр түргэн чуглуулж, эргэн тойрны шилжмэл өндөр даралтад хүчилдөрөгчийн хөмрөг болон 86 түргэн авралтын машин тэргийг шилжүүлэн чуглуулж, бачин байдлыг аргачааж аврын туслах, эмчилгээний аврын эмчилгээх зэрэг хамаатай ажлыг өтөр түргэн өрнүүлсэн байна. Аврын туслах шижир алтан чагийг хамгийн их хэмжээгээр амжин атгаж, хашигдж үлдсэн хүмүүсийг чаг мөчийг алдалгүйгээр эрен аварж байна. Хэрэгтэй холбогдсон нүрсэн урхан аж ахуйлалд хуулийг зөрчсөн хүнд их үйл ажиллагаатай байхыг анх алхам магадлан тогтоож, харилцаа тасарсан хүмүүсийг бид ямар ба үргэлдэл сүйдлийг хайхурал үгээр бүх хүчнээр ирж аварна гэжээ.
1: Тубараж юм да. Ойрын өдөр Шанхай хар мөрөн тус тус эхлэлтийн хугацаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн тусгай сэдвт сонин мөдөө нийтлэх хурал хийж, тухайн газрын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн товчин тойронд чанарлах хөгжилтийн гол харалт болон голдлогтой арга хэмжээ зэрхийг бүх талаар танилцуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлах хөгжилтийн яхуулах төрүн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийд таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавтан яхуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батчээжилж, хүүдэг чэжиндэн хоёр их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нээлтээр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлийн одоогчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит хүйл ажиллахаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн хугацаанд Харамүрэн Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтчин нэн нишилдэг, амь ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Харамүрэн Можийн дарга Лян Хуйлин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж хэжилж, намын төв хорооны шин чаг үеийн зүүн хойтор нэг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлах хөгжилтийг шалавдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамүрэн хүчин чадлаан нэмэрлэн гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн хугацаанд Харамүрэн Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургам хүмүүжил хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоожилсон оюунлаг чадвар, амьд үтсийн аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогт аж үйлсийн сөргөжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлогүүгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал, ончлогт гажир нутгаан орлогийн ирэлт болгон хувирулна.
1: Тубаражиг мэдээ. Шидэт хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх хонгчийн хөрвүүлэх үүргийн тухай сони мөдөө нийтлэг хурал 23-ны өдөр Жөөчөнө дагуулад хөрвүүлэх төв газарт болсон байна. Шидэт хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх хонгчийг 24-ны өдрийн 23 цаг 8 минутад хөрвүүлэхээр байна. Энэ удааны нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх сансарчдын баг нь анх удаа 3 дугаар бүлэг болон 4 дугаар бүлгийн сансарчдаар бүрэлдэж, сансарч Жу Янжу, Жан Чжиюэн, Ли Чаагийн үүрэг гүйцэтгэх болно.
0: Тубаражиогийн мэдээ. Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны анх дахь сансарч Ли Чаагийн шидэт төлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгочны нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх гээр байна. Шангангийн ил этгээд ихэн илэрхийлэхдээ энэ нь улсаас Шангангийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин болон чадвартны бэлтгэлийг гүйчэд нутлж байхыг харуулж байна. Нэнч Шангангийн сансар аяллийн талаар улсын хөгжилтийн их талд уусалчин оролцож түүнд үйлчилж байхын амтлаг үйлдэлг болно гэжээ.
1: Тубаражиг мэдээ. 2026 оны Аас номхон далайн орны хамтын ажиллагааны байгууллагын Аралжаана сайд нарын хурал 23-ны өдөр Жансуугийн Сүүжүүд төгслөө. Хурлаас Сүүжүүгийн тунхыг нийтэлсэн хамт хоёрын 10 жилийн Аас номхон далайн орны үйлчлэхөний үйлсийн хөгжилтийн зөрөг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Тусгаана хуралд Аас номхон далайн орны хамтын ажиллагааны байгууллагын 21 аж ахуйн чохчин төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Аас номхон далайн орны хамтын ажиллагааны байгууллагын ажиглагч Дэлхийн Аралжаана байгуулах Олон улсын холбоот байгууллагын Аралжаа хөгжилтийн комисс зэрэг Олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагат нар уралхаар хуралд оролцсон байна. Хурлаас Аас номхон далайн орны хамтын жохчи байгуулж хамтын хөгжилт чиглэлээ явуулах гол сэдвэрт анхаарлаа төвлөрүүлж нөөлттэй урчлан төсөөлж болох үеч орон бүс болон олон талд аж ахуй Аралжааны өмгтгэлмий байгуулах ба үүдэлт шинжилэлт амжилттай хүчинтэй Аралжаа бүл оруулалтын хамтын ажиллагааны шин хөдөлгөөх хүчийг чавчлах хоёр зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон өргөнөөр солилцсон байна. Дунд тусын худалдааны яамнаас сайд Вангвэн То хилэрхийлэгдэн хурлаас аль олон боттой үр бүтээл оллоо. Тухайлбал нэгэн хамтарсан илэрхийлэл нийтэлж үйлчлэхөний үйлсэн шин зураг төлөвлөхийг зөвшөөрсөн юм. Тусудаа зөвшөөрсөн шин зураг төлөвлөх нь ирээдүйн 10 жилийн үйлчлэхөний үйлсэн хөгжилтийн зураг төсвийг чуулгасан байна. Ил талынхан 8 их чар хүрээний хамтын ажиллагаанд голдлохтой анхаарлаа төвлөрүүлж үйлчлэхөний үйлсэн хамаатай төрийн бодлогын тогтвортой үүдэлтэд шинжилэлт ба өөрчлөлт хийхийг явуулж нөөлттэй урчлан төсөөлж болох үеч үйлчлэхөний Аралжааны бүл оруулалтын дөрмийн орчин нөхцөлийг хамтар байгуулахыг зөвшөрсөн байна гэжээ.
0: Тубаражиогийн мэдээ. Худалдааны яамны 23-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтыг үндэслэвэл 23 жилд манай улсын гадаад бэлийн аж ахуйн тоо хэмжээ жил дараалан нэмэгдэж нэгэнт 53 томыг давж гадаад бэлийн хэмжээ 3 том 6,000 дуншуур долларыг давсан байна. Тоо баримтыг үндэслэвэл жонглох олон тооны гадаад бэлийн аж ахуй байл дундад улсад гүнжгэ эжгэнхийг сонгож бэл оруулалтан үргэлжилэн өргөтгөж байна.
1: Тубаражиг мэдээ. Улсын үерийн сэргийлч гантай төмжи хадлын өрөнхий жолоодох газар 23-ны өдөр Хүүбэй Чунчинд үерийн сэргийлэх тухай 4 дугаар дэсэм бачин байдлын арга чаах тусдыг хэрэгжүүлж Хунанд үерийн сэргийлэх 4 дугаар дэсэм бачин байдлын арга чаах тусдыг үргэлжилэн хэрэгжүүлжээ. Улсын үерийн сэргийлч гантай төмжи хадлын ерөнхий жолоодох газрын албан гэр ажиллах тугайлан томилж Хүүбэйд очиулж үерийн сэргийлэх хадлын хавсран жолоодсон байна.
0: Тубаражиогийн мэдээ. Гуангшигийн Лёжоу зэрэг газрын ойрын хугацаандх газар хөдлөлт үер устал зэрэг гамшигын бачин байдлыг арга чаан шийдвэрлэх ба гамшихаас авран туслах ажлын хэрэгцээтэй чиглүүлэн улсын гамшигийг сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах гамшихаас аврах комиссийн албан гэр бачин байдлыг аргачааж хамаарах яамн 23-ны өдөр улсын ам будаа ба эд бодос нөөчлөх товчотой хамтран гуаншид төвийн гамшихаас аврах эд бодсыг 5,000 хувь нэмж буулгасан байна.
1: Тубаражиг мэдээ. Одоохон болтол 2026 оны дунд улсын киногийн билетийн орлого нэгэнт жоо 50 тоншор төгрөгийг давсан байна. 5 сарын дэхнэ амралтаас хойш жагтэлхүүрийн өөдтэй байдал үргэлжилж, олон киногийн жагтэлхүүрийн байдал сайн байна. Үүнээс гадна энэ жилээс нааш киногийн дайжилсан эдэн умдан аялал жуулчлал, хонох буудлын хөргөлгөөд ирэх бүх ажвилсан хөлхөнө үйлдэхүүнээ өртөг 2250 тоншор төгрөгийг давсан байна.
0: Төбаражуугийн мэдээ. Бүх улсын анхдагч орон бүсийн чанартай хотын хөл бөмбөгнө холбоотой уралдаанаа. Жүн хот орны уралдаан 23 нараа Леонингийн мөгдөн Гринэ Чангчун, Хар мөрний Харбин Өвөр Монголын хотод зэрэгээр эхэлжээ. Энэхүү дүрм муж орны хамтран эрхэлсэн олон түмнээ баян тамрын уралдаанаа анхны шалгаруулалтыг 10 түм гараа хүн тухайн талбарт сонирхон үжиж, уралдаанаа явчин 10 сар болтол үргэлжилж, Жүн хот орны соёл, жуулчлал, баян тамир арилжаа хөдөлдааг хамжилчин хөгжүүлэхийг үргэлжилэн дайчлах болно. Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, Уралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, Жорг Жоржи шүлэг бичин олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигэн, манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
2: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах үл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнэ хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта. Хөл улсынхан шинэ нөхөлчнээ шинжлэн ухаанд хаг нэмэргэжлийн ховсгол болон хажилсан ховсолтын хаждэ хоолыг хэжимдэж тоочлсон анч ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжилж ирэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаахан чангатгаж шинэ тагнам мэрэгжил шинэ ажвилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвэлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төвг ажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнэ төмдөгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж, дараасыг нь хөнгөлж, торн жагварын үйлчилгээ хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй, бас хоёуны бодлогын үйлчилгээ тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженерэнд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч

0: сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8000 төхөрчи 5 жи 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх. Эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйлал халь бус хончилгийг хүндцэлж, бус материалын мэдээ жангжуулан шошиг тэмдэгжүүлж, дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус бараах түргэн хорж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Зоуян Жо танилцуулахда. Компанийн хөрөн судлал үйлдсэн хоёунлах чурах төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд чурах төлөвлөгч хурч сэрлийн чурах төлөвлөгөөний зургийг хоруулахд тэр нь хувцас хонрын хэлбэр загварыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсан аж үйлсийн хэлхээн гол дамжилгад гүнжгэрүүлж болно. Ходоохонд хувцас загвар бүтээх хүр бүтөмж 9 технаар дээшилсэн байна гэжээ.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн. Хэт их хөвчөөнө оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвараажуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил гажрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжинэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчид хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхойж ааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах системийг байгуулан, Кнентийн шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх, ус төрөгч энерг ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерг, тархины туслах машин, бүх буян хоёунлаг мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь аж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэн шүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон хирээдүйн хажуу систем бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хэрслийг даах

0: тогтчийг байгуулахыг дурдан. Хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх хинж нэрэнг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Эдгээр голдлоготой уралдааны замын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулсанаар ирээдүгийн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүгийн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ түрүүнд жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүгийн аж үйлсийн үүдэлтийн шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээний ахуй үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон хавруулахыг ахиулж байна. Ирээдүгийн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйч чогчин үйлдлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлтийн шинжилэлтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил газрын ирээдүгийн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансцуулсан хэмжээ үргэлжилэн дэшилсэн байна. Түрүүхэн Анхойгийн Хөвфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атомын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил газраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхын можийн Хөвфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын газрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ, бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүгийн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг газрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чөмийн нийлэлтийн энергийн аж үйлс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
0: Хирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хийжонгийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлгэ супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гаруй хүнэн бодтой харуужигдлыг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлаг машин хүнэ дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэрхийлэхдээ, бид 6 жи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон, тэр нь аж үйлсийн хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанг болно гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сэмбэн өвч хана чинара. Товаражуугийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найзын артан авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болонг тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөсө хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичих найзнараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвлөө хотын хүрээ хөшөөнө Өлсөн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Өлсөн сургуулийн Махтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: Өртмийн нулгий болсон өссөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон өссөн сургууль минь хайр хариучлагийн дөөдөлсөн хасир ажилтнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрон чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэжэл хоолон гүртэ.
2: Бэй махмутан чэрэгжил хас удам сэхэн хэмрийн талбартэ. Болчин шүрвсэн чангарал хас олон жилийн тэмрийн хөргсөлтэ.
1: Номин үнэр сонгинсан удам сарвал номин сангтэ. Өнгшилгийн дуун хэнгинсан сэжэр туяад хөчөлийн тэнгимтэ.

0: хөгжилд өрөөдөгөн зургал хас өрн зургийн ангитэй хөгжилтэй байсалтай бүжгэл хос антэ бүжгийн ангитэй
1: синжэл ухааны сорсадар хас синжэл мөрөцлийн ортонтэй син мөрөгийн сор цай хас өнөстөр машинэ ангитэй
2: өрби хорхон багчот бит
3: үрдэм нам сурхар шаргуу чармэн
4: өрэл хүсэлд сурагчэд бид
5: өх орнон хөгжүүл хор шимдэн сурлжэн

0: жалгаад Төнгөний хотын 60 тош унаа сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, жүрэг нэгтэй найжис, өрг чулог хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чохчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүг сойлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чэлгэн үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танайгэр, манайгэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээр нэг гэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохын суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэл бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундний үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Жүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг.

0: Бид бол дэлхийн үндэстнээ хайрч огчийн гишүүн юм. Жүд мөрөөдөлд нэг л дундад ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс нэг насны ерөөл нэмжин сэтгэл хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгоч нэг хүлгэн ивэл нийгэм журам хижээд салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрт салж чадхгүй. Бид бол нэг улсын иргэд жүрэг нэгтэй найжс. Хүнч маныг хижээд салгаж дийлхгүй. Жүрэг жүрэгтэйгаа нийлбэл хайрын оч бутрын, сэтгэл сэтгэлтэйгаа холбол найрын дуу уянгарн. Жүн бэлэгтэйгаа нөөгдвөл жаргалын нар сачирн. Жүү төсөлтэйгаа бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог жүрэх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уйрн. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилчин хавсралчин, таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм, өх орон минь. Санаа нэгтэж, бүлхэмтэн төмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнэм, өх орон минь. Хүх мөрөн гэрчилн, хатан гол батлан, хүнээ хорваад бид бол, нэг гэрийн хүмүс. Хүх дөнгөр итгэн, хөрсөд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол, нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичгэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан айжинараа, тавн мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Бичгэн ажинараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голлон эрхэлсэн нутаг дуурсгал радио яраа хэлтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно уу.
1: Жанкет дөрөв номортой оролцож гэж мань саяхан одоо сэдвээ харуулж илтгэлэн хийсэн. Ингээд тав номортой оролцож игч байгаа. Урж байна. Сайн байна уу? Сайн ирв. Жанкет тав номортой оролцож игч мань одоо ямар хөө илтгэл хийд юм бол бид хамт та сонирхъё. Анхаарал тавья.
2: Та нар сайн байж гарна уу? Эдэнэ уламжлал та нутгийн шинэ хөгжүүн. Эрхэн хүндэт багш даяар бүхэн мань сайн байж гарна уу? Би бол өнөөдрийн яраалт гэж. Та бүхэнд манай гэрийнхэн хэрхэн өөрийн гэрийн өдөр тутмын Эдэнэ очиж манай гацаанахын жүйлчний ааж үйлдэлд хөө нэмэр үзүүлж гацаа хийгээд бид хамтаараа өнөө уламжлал соёлын уламжлал гэсэн бүтээн байгуулж энд соёлын уламжлал гэсэн үүргээ очиж биелүүлж байгаагаа та нартай дэлгэрүүлэн хуваалцъя гэж бодож байна. Манай гэрийн бол отох хүшүүнээ эгэлжирийн нэгэн малцнайх. Гэтэл уламжлал гэсэн үйл ажиллагаа ерөнд хідэд байдаг байсан биш. Харин өдөр тутмын үйл ажиллагаа тэгэхээр ээжийн минь саасан сү аавын минь чансан маха гэдэг ариун л үйл ажиллагаа нь илтгэж байдаг. Ээжийн минь хурууд хийх, айрг бүдэх, айрг дарах бол олон даяар дан чуурсан байдаг. Тэгээд ээжийн минь энийх гар урдал мөн ч манай нага чимгээс нь уламжилж ирсэн. Нага чимгийн хэлэхээр галийнхан гэж багшин тагваад хурдхан хурдхан гүтгэлж аваад хийсэн цагааны дээр та бид нэ өнөөдрийнхэн бүр идэлж байна. Тэгээд аав мэн гэдэг маха чанахаар нь олон даярдан мөнч сайхан гэж махтаад байдаг. Аав юм маха чанах мөнч манай өвгөөс уламжилж ирсэн. Өвгийн үеэс эхлээд чивэр ус уулан давсаар нь чана заргасан ч маш нууж журтай эдэн юм шиг олон даярд тагдоод нутгийн хэлгээр нь хэлвэл диг даг шиг ша гэдэг юм аа. Тэгээд миний аавын одоо бодохоор энийх нууж чуруу барал манай уламжлалт арга жийд одно. Тэгээд манай гацаанах нь ингэж гацаантаа бид саалан хийж махан цанаж суух нэг өдөр нам засхаас ардын амтэрлийн дээш дүн гэж гацаагаас хөдөө тусахнаа жугаачлын орны хөгжүүлэн гэж байгаад бид манай гацаанах идэхтэй энийх үйл ажиллагаад оролцоод анхны жуулчс манай гэрт ирээд ширээ дүүрэн цагаан идэ чансан махнаа өнөрт нь шинэдэн гэрэлтэй шүлсэн гоожмор мэт болоод нэг амсан чи яг л нутгийн амтаа гэж магтаад манай гэрийнх нь ингэж соёлын ойлгогчгээр нэрлэгдсэн юм аа. Манай гэрийнхэн соёлын ойлгогчиг нь дан ганцлаа саалаар хийдэг бишээ. Бас ээжийн минь гар урдал. Ээжийн минь гар урдлаан хийгээд олон дайран жуулчсад явах үед гар урдлаа нөөхөд жуулчсадын богчнай жасаг чимэг болж ярааны отгийн бэлэг гээд олон дайрдан бас л чуурсан байдгаа. Тэгээд моо тэргүүлэгчийн хэлдэгээр өчөөх нь очоо бүхэл уулын гэрэлтүүдэн гэдгээр манайх нь анхнаа амжилтаа бийлүүлээд манай гацаанахын жуулчлалын ааз үйлсийн анхнаа амжилтыг авчруулаа. Манай гацаанхан ингэж ногоон компанитай хамтран 5,000 мөө үндэснээ зан үйлийн ам ахын соёлын жугаачлалын үзмжийн орны байгуулц манайхтай адил бас эдэн омдааны тойрог үндэснээ зан үйлийн соёлын ойлгох тойрог наадмын хурлын талбайн тойрог гэж маш олон тойргийг байгууллаа. Манай гацаан нь отох хүшнаас 50 км-ийн газрын ойрхон газартай байж газар жин давуулаг газрын байрыг эзэлж мөн жүбгөөдөөс усын жаба 18 тэргийн часмал замын 2 мөнгөн бүсээр холбоож та нутаг хийгээд гадгад орчны суйлва аж ахын холбоос болж манай гацаанхан инхэд мөнц ардаас 12 нэр малсан тарацны авз жуулчлалын ааж үйлсэн ажилчин болгож жуулчлалын эдгээд 12 нэрс нь мөн жилийн төмөр айгн орлог тавиулж жилийн тогтсон 3 төмөн төгөргийн орлог тавиулж мөн 80 гарын өрх малцсан тараацсан зүүлчлийн дотор арилжаа маймаа хийж дундаж хэмжээ 40,000 төгрөгийг давсан байна. Инхэд манай гацаанахын 20,000 бөгөөд 25 онд шар урд гацаанаа өвдтэй часах орн нь үжилсэн сайхан сүлүүчлийн хөдөө тусганы нэрэстэй амжигтайар сунгагдан орж энийх хэрэв алдрын манай нутгаан хамгаалж соёлын хөгжүүлж байна гэсэн хамгийн сайхан магтаал болно. Гүр үндэслэг жижиг сая өнгөлгөн байдаг гэдгээр миний удахаар манай соёл бол дарын та нутгийн хамгийн гүн үндэс болхоо. Энэ хүн үндсэн бид л үүргэлж бид ташаан дамжуулж байгаа юм аа. Ирээдүйдээ бид энэ хуламжлан хамгаалж сүүхийн өнөр амтын нэг гүн болгож, уртын дүүгийн нэг хангдуулж, нэг олон хүнөөсөө манай гацаантан оруулж, та нутгийн жүрхэн чохлогийн нэг сахан хөндөж, Монгол үндэстнээ соёлын шин сургач нар хийгээд халуун хүрээлэлээ хамтдаа нь олох юм а. Манайхны хөдөөгөр өдөр тутмын явдлаа нь олондоо үржүүлсэн ч гацаанаас авчих хэлбэл та нутгийн аим хаахын гой сахан соёлын сүг сүнсээ нэг сахан хөгжилтийн хөг амжилттай болгожээ. Миний яра энд хүрээд өндөрлөө. Баяртай.
1: Жие баярлалаа. Ингээ 5 номортой оролч өгч мань одоо нутгийн амтд хийдэнэн танилжуулсан. За өрийн хон, өрх гэрийн хан, соёл жуулчлалын үйлс эрхэлсэн энийх сайхан үлгэр жишээгээсэн ярьсан. Мөн ч одоо гачааны тэрэн хамтааран энийх одоо үйлсд чармайсан. Ингээд бол одоо шар үрд гачаа нь үжис гүлэн цайхан хөдөө тосхно сэлүүчлийн орон болсон иймэрх сайхан үлгэр жишээгийг бидэнтэй хуваалцлаа. 5 номортой оролч өгч маань бас одоо сургуульд сурч байгаа, сургуулийн сурагч байгаа. Ингээд энэ удааны уралдаанд бас маш олон сурагч нар одоо идэвхтэй оролцсон байна. Энд бас одоо сурагч нартаа бас баярлаа гэдгийг илтгэж байна шүү. За ингээд 6 номорт оролч өгч маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд цаадсан байна. Та бэлэн болоо. За ингээд илтгэлээ эхлүүлье.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Чөлжилттэй дамжих тухай олон үлгэр төөх байдаг. Ихэвчлэн шар өлсийг ойжуулан ногооруулсан тухай сайн ярьдаг. Харин би өнөөдөр өнгөтэй холбогдсон дайны тухай ярих гэж удаж байна. Энэхүү дайны гол баатар маань миний нутгийн ахмууд Доржи гэдэг малчин хүн. Тэр салхинд чохогдсон наранд шарагдсан өчөөхөн хөдөн ногоон ороо живсэг хийж тэнгэрийг бүрхэх шар шуурга талыг хучах шар өлөстэй тэмчин байлддаг. Харин түүний өчсөн өчөст сахин хамгаалдаг нь Элис манхан дарагдмаар байгаа хөх ногоон юм. Тэр нь юу юм бол үүнийг сэтгэхэд 30 жилийн өмнөх шаргал бүрийгээс эхэлж ярих юм аа. Дорж авгийн өвгөн түүнд бид ичиг тэнгэр их байгалан шүтэн хамгаалдаг. Бидний чусанд бэйнд мөнхийн хөх урусдаг. Тэр бол амь нас болон эрхэс шүтэний харилцал. Өнөөдөр шар өлс оваа толгод бэлчээр усыг талхигдан дарж байна. Их газар их байгальтайган өндийн холбоотой Соёлын хөх, итгэл бишрэлийн хөх яг арчигдан арилж, талхигдан бологдож байна гэж хэлж өнгөрсөн. Дорж авгын чанга атгсан удраг нь өлсөн шуургад хүрсэн хэлэн хорслог илтгэснэр барахгүй. Хой чүвийнхэн болсны ховд хүчин мөхөсдөх гутрал шаналлыг илтгэсэн юм. Элс шороо бэлчээр усыг жалгаснаар барахгүй бидний жаншил бидний амьдралыг жалгаж байна гэж тэр хэлж өнгөрчээ. Урд нь их байгальтайхан ээж өгч амьдардаг энэ нутгийн ард түмний хойч үеийнхэн арга бусуу хурж жийт үүрч бараг тараалах маягийн арга хэлбэрээр дамжиж нүүдэл малжлийнхаан энхүү их орноон аварж ихэлсэн юм. Тэр хонин сүргэн худалдаж модон соёо худалдан авлаа. Доторгон сүрлэр шатрын хөлөгж орж элсийг докторжуулахад яг л бологдож байгаа их орноон нутаг бэлчээрэн аврах гэсэн эмэрнэлтэй мэс заслыг хийж байгаа шиг. Модон соёо нэг бүрэн шар элсэнд шигдгэсэн ногоон хадаас тал нутгийн тухай сүүлчийн дурсамжнуудыг догтоох гэсэн орлог төд хэл байлаа. Би мод тарж байгаа биш. Би их орны хон үлдэгдэлд онгон хөшөө босгож байна. Ирээдүйн жамынхын тэмдгийг нь тавьж байна гэж тэр хэлж өнгөрсөн юм. Гэрэл гээгэ жохон дорж авгалт л тусдаг. Гэвч бид түүний цаана нь байгаа нэргүй саарл өнгнүүдийг бас харах ёстой. Түүний гэргий чимээгүй дэмждэгч өдөртөө айж эмээн санаашран жовдөг эгэлжирийн эмэгтэй. Анх эхлэхдээ шоолж дараа нь ажиглж сүулт нь дагсан нутгийнхэн ард түмэн. Эдгээр хүмүүс хамтдаа эх орны хон эх газрын хан ховсолтыг нуруундан үрсэн нэргүй баатрууд юм аа. Элис манханы засан тогтоосон үр дүн ногоонч түүний өнгөрлөлтөн хүлэс Нолмос чус жич хичнээн удааны нугарал бүдрэлээр холж бүтөөсөн тоостай саарл өнгө билээ. Энэ нь бидэнд ямарваа нэг ам ахын гайхамшиг нь хамгийн эгэлжирийн хүмүүс хамгийн эгэлжирийн аргаар очиж өдөр бүрийн чөхрөлгүй чармайлгаараа дамжиж яж бүтөөж байдаг гэдгийг сануулж байгаа юм. Тиймээсэн өнөөдөр бид хөвчин усны тэрхүү ногоон бүсээр дахин өнгөрөхөд зөвхөн ой модыг харж байгаа биш шүү дээ. Бид яг нэг удаанаа туулс мэт өнг бодгийн дайныг гэрчилж байна. Дорж болон түүний нутгийнхэн 30 жилийг биер болгож Чос хөлсийг бодог болгож, Эх нутаг гэдэг энхүү том цаасан дээрэн хамгийн агуу том зургийг бүтээсэн юм. Тэд эхлээд газрын ногооныг сэргээж, өчөстөн ард түмнийхөө зүрхэнд нь шингэсэн тэр хөх ногооныг үрдэн үрд гантгүй хөх ногооныг аварж чадсан юм гэж би бодно. Энэ дайн даргүй утаагүй ч эгэ адилхан сэтгэл хөдөлгөөм зүрх тогтлуулам. Одон тэмдгээр өрчөөнд дүүргэсэнгүй ч эдгээр өнгийн сахан навчаар талаан дүүргэсэн юм. Тэд зөвхөн хангай хөвчөн хамгаалсан биш, ханган хошуугаа хамгаалсан биш, харин хүн төрөлхийтний хатуу шалгалтын өмнөөс их байгаалд хүн төрөлхийтэнд өгсөн энэхүү хатуу шалгалтын өмнөөс Эх нутгаан хэрхэн хамгаалах вэ гэдгийг хамгийн гүн гүнжиг хамгийн эрс хатуу зоргон илтгэсэн юм. Тэд хөлөс хүчээрэн умраатын хилийн хамгийн хатуу ам ахын бүсийг бүтэн байгуулж байна. За баярлалаа.
4: За манай 6 номорт оролцогч мань одоо Элс чөлөөг ногоорулсан эгэлж ирийн нэг хүний үйл ажиллагаар өнөөдрийнхөө сэдвэн болгож яриа илтгэлэн хийсэн байна. За тиймээ ер нь одоо ордос том мань үеийн ордос том мань бас одоо өөрийн орсон сууж байгаа орчин тойрноо ногоорулахын тулд байгаль дэлхийг номын ногоон болгохын тулд одоо үеийн үеэр чармайсаар мэрисээр ирсэн байгаа. За ингээд одоо 6 дугаар оролцогч мань бас энэхүү сэдвэр өнөөдрийнхөө сэдвэн болгосон байна.
0: Бичхэн найз нараа Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удаагийн нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин, Хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
5: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
6: Оо, миний гоц өвдөцгийна.
5: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгэмэл арга байдаг.
7: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
8: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
5: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
7: Бидхий бие тоож бардамн хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
8: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
5: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
6: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
9: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
10: Алив миний хөө аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
11: Зүгээрэ миний хөө. Ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо өмт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө уурчлие.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
4: Шээси ши чангаан жинбуда жээти. Чингэрэн жэн чуу шээсиде хуангин шичи. 应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэй Шижинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.